Tag Radio Silkeborg med dig, hvor end du er. Find os der, hvor du downloader apps. Søg Radio Silkeborg.

0: Danmarks største vejfest. Forsal sidste chance.
1: Køreskole Ind er Silkeborgs køreskole med rum til alle og fokus på den enkelte. Vi arbejder ud fra dine behov og udfordringer. Find os på køreskole-ind.dk.
2: Savner du et varmeanlæg, der kan varme voldsomt i alle vådrum? Eller hvad med vågede vandhaner, som villigt vælter varmt og koldt vand ud i vanvittige virvelende stråler, som et vendigt vandfald? Vang ved Vinges VVS i Vol er ikke tabt bag en vandvogn, men altid på vagt hos vores vakse og vakre kunder fra Vol til Vras, også på Valdemarsdag. Hold dig oven vandet, også når kælderen står under vand. Slå koldt vand i blodet og vælg din valide VVS'er. Vælg Vang ved Vinget til VVS. Vang ved Vinget i Vol. Så kan du næsten gå på vandet.
3: Nu skal du høre lyden af lave priser på studiestart. Flytteudstyr, kontormaterialer, rygsække og hvad du ellers mangler.
4: Hey, Sten, se den forud der. Er du klar? Nu!
5: Stenslag. Ingen slår dansk bilglas. Og skal ruden skiftes, klarer vi også det. Book tid på billigglas.dk.
6: Hvad er en god forsikring? Hos Alka synes vi helt enkelt, at din forsikring skal passe til dig og dit liv. Og dit liv ændrer sig hele livet. Derfor anbefaler vi, at du får tjekket dine forsikringer, inden skaden sker. Bestil et forsikringstjek på alka.dk eller ring 70 12 14 16. Alka. Gør det enkelt.
7: Til alle aftenerne i sofaen, eller et energiboost efter træning, når nogen er hangry, eller når du vil prøve noget nyt, når du har god tid, og når det skal gå stærkt. Til alle date nights, nye vaner, fredagshygge og helt almindelige hverdagsaftener. Ja, ret nemt har måltidskasser til alle slags aftensmad. Prøv selv på retnemt.dk.
8: Her er en sommerdeal, du ikke vil gå glip af. Hos Call.me får du lige nu halv pris på alle abonnementer resten af året. Du får også 2 måneders adgang til masser af streaming, så den gode forbindelse fører til alt det, du holder af. Bestil nu på callme.dk.
9: Altid mere at spare hos Fleggaard. Spar op til 40% på din indkøbskur i forhold til Danmark.
10: Nogle bruger prisen som undskyldning, andre går hjem og fix. Vi har nemlig lavpris til alle hver dag. Få for eksempel efterårslyng i 11 cm potte til 19,5. Eller 15 kilo grønne fingre og plænegødning til 198. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu

0: Ja, tag den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249.
1: Programmet sponsoreres af Danmarks største vejfest. Forsal sidste chance.

0: med sponsoreres af Danmarks største vejfest. Forsal sidste chance.
1: Hos Bonsai Sushi på Søndergade får du et stort udvalg af frisklavede asiatiske sushi-favoritter i hyggelige og afslappede omgivelser. Spis i restauranten eller bestil nemt takeaway på bonsaisushi.dk. Vi glæder os til at byde dig velkommen hos Bonsai Sushi.
0: Programmet sponsoreres af Danmarks største vejfest. Forsal sidste chance.

0: Programmet sponsoreres af Danmarks største vejfest. Forsal sidste chance.
1: Smagfulde vindruer. Vælg mellem Ruby Dream, Cotton Candy eller Sweet Sapphire. Kun 15 kroner per bakke. Rema 1000. Meget mere discount.
2: Kan du dufte? Det er duften af prisfald. Matas har nemlig sat prisen fast ned på 10 ikoniske parfumer. Alt fra Prada til Armani. Bliv guidet til at finde den helt rigtige duft i en af vores butikker, eller shop nemt og hurtigt på matas.dk.
3: Giv dig selv et forspring. Få en ProfService erhvervskonto i Bauhaus med ubegrænset returservice og fast rabat på Danmarks største udvalg. Læs mere på Bauhaus.dk.
4: Er du håndværker med mange ordrer, så har du brug for et godt overblik. Ordrestyring er et digitalt sagsstyringssystem, der samler dit arbejde et sted og giver dig det fulde overblik. Du kan nemt planlægge, lave tilbud, registrere timer og materialer, udføre KS, fakturere og meget mere. Prøv gratis i 14 dage og oplev forskellen. Se mere på ordrestyring.dk.
5: Få et vandsystem op at stå i Togo, så en hel landsby kan få rent drikkevand. Mens du spekulerer på, om du egentlig fik børstet tænder i morges. Gør meget, uden at gøre ret meget. Bliv en del af Plan Børnefonden for kun 150 kroner om måneden.
6: Et liv uden briller og linser starter med tryghed. Derfor vælger flest i Norden med Mira til øjenlaserbehandling. Hver anbefaling bygger på erfaringen for over 500.000 øjenoperationer. Og vi er med dig før, under og efter. Kun hos med Mira.
7: Er din virksomhed klar til momsfrist? Få styr på, hvad du kan trække fra på skat.dk/huskmoms. Undgå fejl og bliv klar til momsfrist den 1. september. Moms er dit ansvar, men vi hjælper gerne.
8: Easy fejrer verdens nemmeste 6-års fødselsdag, hvor det er dig, der forgaver. Lige nu får du faktisk et mobilabonnement for kun 6 kroner om måneden de første 2 måneder. Herefter for 129 kroner om måneden. Gælder kun denne uge på easy.dk. It's that easy.
9: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
10: Det er en helt særlig følelse at tjene sine egne penge. Men fejl sker. Også på din lønseddel. Det ved vi hos 3F. For hver dag hjælper vi vores medlemmer med at få det rigtige løn. Meld dig ind i 3F, og lad os hjælpe dig med et løntjek.
11: Med OK Fri Vask er der ingen grænser for, hvor ren din bil kan blive. For kun 149 kroner om måneden får du ubegrænset bilvask, så du kan vaske, hvor du vil, når du vil, så tit du vil, i over 280 vaskehaller. Bestil nu på ok.dk, så får du september med for 0 kroner.
12: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Få alle proteindrik eller mus til 10 kroner, 400 gram hakket oksekød fra Coop til 39, eller gårdlykke pålæg til 12 kroner. Lige nu kan du samle mærker for hver 50 kroner, du handler for. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
13: Kom til Superdag i Stark med superpriser. Fra den 26. til og med lørdag den 29. august i alle forretninger. 10,8 liter Dyrup Væg Pro Maling, kun 595 kroner. 2 Milwaukee Powerpack maskiner, kun 1.995 kroner. Se mere på stark.dk. Stark. Sammen bygger vi professionelt.
14: Du tror sikkert, at du er alene i bilen lige nu. Men det er du faktisk ikke. For FDM er med dig hele vejen. Hvad enten det er vejhjælp, en god bilforsikring, et godt råd eller nogle af Danmarks bedste rabatter. Bliv medlem på FDM.dk fra kun 62 kroner om måneden. Jo, det var en fordel til. FDM. Med dig hele vejen.
15: Wow, så fejrer vi Hyper igen. For 7. år i træk har danskerne kåret Hyper til den internetudbyder, der leverer mest værdi for pengene. Få en stabil fiberforbindelse for 99 kroner om måneden de første 6 måneder. Bestil en router på Hyper.dk.
16: Når intet slår en god handel, er det heldigt, at tilbudsfesten stadig ruller hos din lokale Skovsen. Men skynd dig, de bedste tilbud varer ikke evigt. Klik og hent dit tilbud i dag. Skovsen, råd til det rigtige.
17: Bilka holder fødselsdag, og du er inviteret. Du kan få 40% på mere end 40 italienske flasker vin, Kærgården smørbar, let eller original til en tier, eller tag 3 for 2 på alt VAS tøj og sko for den billigste gratis. Hvem kan? Bilka.
0: Programmet sponsoreres af Danmarks største vejfest. Forsal sidste chance.

0: Radio Silkeborg. Radio Silkeborg.
1: Her til morgen vil der være et særligt syn på himlen over Danmark. Her rammer en delvis måneformørkelse, nemlig landet, og det vil give månen et rødligt skær. Fænomenet topper lidt over klokken 6. Her vil op mod 93% af fuldmånen være dækket af jordens skygge. Oplevelsen bliver bedst jo længere mod vest man befinder sig. Det mest optimale sted i Danmark er derfor på den jyske vestkyst. Landbruget på Fyn vil sætte arbejdet med den grønne trepartsaftale på pause. Landmændene mangler afklaring om nye regler for sprøjteforbud og kvælstof, og hvad kravene betyder for deres økonomi, det skriver Fyns Stiftstidende. Udmeldingen kommer kort før et møde med ministeren for natur og dyrevelfærd, Christian Rabia Madsen. Novo Nordisk og Eli Lilly har vundet en appelsag i USA om kopimedicinen. Sagen handler om, hvorvidt selskabernes lægemidler mod diabetes og fedme er en mangelvare. I USA er det nemlig lovligt at sælge kopier, blandt andet hvis der mangler medicin. Men den amerikanske lægemiddelstyrelse vurderer, at der ikke længere er mangel på midlerne. Det har en appeldomstol nu givet den ret i. Dermed taber de producenter, som har solgt billigere kopiversioner af blandt andet vægttabsmidlet Wegovy.
2: Tak til Dan Jensen for en nyhedsopdatering. I dag bliver det med skyet vejr og udbredt regn fra sydvest, som kan blive kraftig og med torden. Der kan også lokalt komme skybrud. Det aftager til byer i løbet af dagen, som stadig kan være med torden og skybrud, men også perioder med opholdsvejr og måske lidt sol kan vi være heldige at se i løbet af dagen. Det bliver altså også blæsende i dag med jævn til hård vind. Aftagende til eftermiddag, og temperaturen vil ligge mellem 17 og 21 grader. Så noget af et vejrskift i forhold til, hvad vi har været vant til de senere dage. I aften og i nat delvis skyde med regn og byer lokalt med torden, og der er også risiko for skybrud ind til midnat. Vinden bliver let til frisk, og temperaturer på mellem 13 og 17 grader i løbet af natten. Og temperaturen her fredag morgen lige nu i Silkeborg siger 17 grader. Og et kig på trafikken, så er der desværre sket et par uheld på rute 13. Viborgvej, det er i begge retninger faktisk mellem Vejle og Viborg, står der så på min besked her på skærmen. Men det er nærmere bestemt ved Lille Jølund, altså i begge retninger mellem Hampen Sø og Jølund, hvor der er oprydningsarbejde i gang, så vejen den er simpelthen spærret. Og det gælder i begge retninger, altså rute 13, Viborgvej ved Lille Jølund, altså mellem Pårup og Hampen. Der er desværre tidligere på morgenen sket et uheld, og oprydningsarbejdet er i øjeblikket i gang, som betyder, at vejen er spærret i begge retninger, altså rute 13. Skulle du have noget til trafikken, så tip mig endelig, og det kan du på 40 25 6789. God tur. Klokken er 6:03.
0: Vejret præsenteres af Radio Silkeborg-appen. Hent den i App Store eller på Google Play.
3: Du har tændt for Radio Silkeborg. Vi er radioen, som giver dig mere for ørerne dag og nat.
0: Direkte fra papirtårnet i Silkeborg og til hele Søhårlandet via DAB, FM og på nettet.

Fredag morgen på Radio Silkeborg, 6 minutter over 6. Stjone Blacksmith og Magdes med Saw You Dancing. Rigtig god morgen til dig. Jeg hedder Michelle. Det er blevet fredag. Weekenden er lige om hjørnet, og uanset om du har en masse planer, eller også har tid til at slappe lidt af, så vil jeg ønske dig en rigtig dejlig weekend, når du når så langt. For nu skal vi tage et kig på dagen i dag. Det gjorde vi lige før vejrmæssigt. Og nok om det. Det bliver lige en omgang med noget regnvejr, må man nok sige, som kan blive ret kraftigt med skybrud. Men der skal jo også regne til af og til. Et kig på dagen i dag. Den 28. august. August lakker mod enden, og vi skal selvfølgelig også tage et kig på, hvem der har fødselsdag. Har du selv fødselsdag? Hjertelig tillykke, så deler du fødselsdag med greve Nikolaj. Ældste barn af prins Joachim og Alexandra, han fylder 27 år i dag. Peter Sommer fylder 52 år. Vi har en anden Peter, nemlig ham, der hedder Myggen til efternavn. Han fylder 63. Han er aktuel i Sommerdal og har været det siden 2020. Florence Wells, en britisk sanger, fylder rundt 40 år. Leanne Rimes har vi også på listen over dagens fødselar, den amerikanske sangerinde. Hun har lavet nogle hits, også især omkring årtusindskiftet, men for eksempel Can't Fight the Moonlight er hun er meget, meget kendt for. Og hun fylder altså 44 år i dag. Shania Twain. Jamen, altså, vi har nogle prominente kendte her på listen i dag. Shania Twain, hun fylder 61 år. Og Kim Appleby, britisk sangerinde. Du kender hende nok fra Mad & Kim. Og nok nærmere, altså hun har også lavet andre end julesange, men også den her Rocking Around the Christmas Tree, som du jo nok heller ikke kan undgå at høre hver december. Kim fylder 65 år. Igen sidder du og selv har fødselsdag eller kender en, der har hjertelig tillykke herfra. Mit navn er Michelle. Jeg ønsker dig en rigtig, rigtig dejlig start på fredagen. Klokken er 9 minutter over 6.

0: Danmarks største vejfest. Forsal sidste chance.
1: Undgå, at dit nye badeværelse bliver en flad fornemmelse. Besøg Vangvedvængets VVS i Vål og oplev det hele in real life og i det rigtige perspektiv. Vores store udstilling viser dig mulighederne, så du kan træffe de rigtige valg, og den personlige service er en tilfælde hos Vangvedvængets VVS på Vangvedvænget i Vål.
2: Crazy Days hos Bike World Silkeborg. Spar tusindvis af kroner på racer gravelcykler hos Bike World. Store besparelser på hele det store udvalg af racer gravelmodeller. Det er fuldstændig vanvittigt, så skynd dig til Crazy Days hos Bike World lige nu.
3: Denne uge til nettopris. 300 gram velsmag hakket grisekød til 10 kroner. Glyngøre dåsetun også til 10 kroner. Og 200 gram Egelykkesmør til kun 7,95. Gælder til og med fredag den 28. august. Gå i Netto.
4: Bauhaus holder fødselsdagsfest, og du er inviteret. Vi har samlet en masse stærke tilbud fra Danmarks største udvalg. For eksempel Anelyst Living Vinylgulv til kun 189,95 per kvadratmeter. Se flere fødselsdagstilbud i avisen og på Bauhaus.dk. Giv dig selv et forspring i Bauhaus.
5: Du tror sikkert, at du er alene i bilen lige nu. Men det er du faktisk ikke. For FDM er med dig hele vejen. Hvad enten det er vejhjælp, en god bilforsikring, et godt råd eller nogle af Danmarks bedste rabatter. Bliv medlem på FDM.dk fra kun 62 kroner om måneden. Jo, det var en fordel til. FDM. Med dig hele vejen.

0: Ja, tag den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249.
1: Lige nu i Rema 1000. Lavazza, Peter Larsen eller Mærkelkaffe. Flere varianter, kun 49 kroner per pose. Rema 1000. Meget mere discount.
2: Det er en helt almindelig dag på arbejde. Altså, lige indtil det her sker. Ja, velkommen i klubben. Hvor der handles, der spilles. Heldigvis har vi også erhvervsforsikringer. Velkommen hos GF Forsikring. Overskud til hinanden.
3: Hvad skal vi have til aftensmad?
4: Skal vi have tacos?
5: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
6: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 63 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
7: Programmet sponsoreres af Danmarks største vejfest. Forsal sidste chance.
8: Klokken den er 19 minutter over 6, så det bliver en dag med regn og byer. De kan være kraften, og der kan også komme torden og skybrud. Temperaturer på mellem 17 og 21 grader.

Fredag morgen på Radio Silkeborg, 23 minutter over 6. Og i og med det er fredag, så betyder det jo også, at vi skal have sparket fredagen godt i gang. Det er en fast fredagsting her i Silkeborgs bedste morgen på Radio Silkeborg. Vi skyder fredagen for alvor i gang med fredagssangen efter klokken 7:30. Men indtil da, så skal vi jo lige finde ud af, hvilken sang vi skal gøre det med. Og vi er opfordret til at gå på Facebook og vores sociale medier. Instagram er vi der også, til ligesom at komme med et musikønske, eller i hvert fald et bud på en fredagssang. Og der er kommet nogle stykker. Tusind tak for det. Og jeg har valgt to ud. Og så er det ellers nu tid til at stemme om, hvilken sang af de følgende to, der skal vinde og afspilles, og ikke mindst sparke vores fredag i gang efter klokken 7:30. Det her, det er den første, du kan vælge.

fra 2008, og det er Sisse, der via Instagram har ønsket Sys Bjerre og Malene. Som det første bud på fredagssangen i dag, er det den, du vil høre, så sender du bud 1 til 40 25 6 7 8 9. Men det kan også være, at du hellere vil sparke fredagen i gang til.

Kæmpe hit fra Nick & Jay i 2011, og det er altså August, der har været på banen her på vores Instagram, og vil gerne sparke sin fredag i gang til Nick & Jay. Så er du på hold Sisse og gerne vil sparke fredagen i gang med Sys Bjerre, så sender du bud 1 til 4025-6789. Er du derimod på hold August og gerne vil høre Nick & Jay mod solnedgangen, sender du bud 2 til 4025-6789. Og det koster som altid kun almindelig sms-takst at sende sms her ind til studiet.

Radio Silkeborg. Radio Silkeborg. Silkeborg IF er allerede ude af pokalturneringen, hvor klubben ellers har haft stolte traditioner de seneste år. På udebane i Vejle blev cifrene i aften sendt ud i mørket af et veloplagt hjemmehold, der fortjent vandt 3-0. Cifrene fandt aldrig fodfæste mod 1. divisions tophold og leverede på ingen måde nogen prangende indsats, skriver Midtjyllands Avis. Træner Morten Dam Kjærgaard havde flere overraskelser i startopstillingen. Blandt andre var Callum McCoward ude af truppen på grund af udenlandsk interesse. Ifølge Midtjyllands Avis er japanske FC Tokyo interesseret i McCoward. Japanerne har ellers lige hentet den tidligere cifre Nikolaj Wallis. Men han er langtidsskadet, og derfor er FC Tokyo på jagt efter en erstatning. Landbruget på Fyn vil sætte arbejdet med den grønne trepartsaftale på pause. Landmændene mangler afklaring om nye regler for sprøjteforbud og kvælstof, og hvad kravene betyder for deres økonomi, det skriver Fyns Stiftstidende. Udmeldingen kommer kort før et møde med ministeren for natur og dyrevelfærd, Christian Rabia Madsen. Foreningen Hus Forbi kan fejre sin 30-års fødselsdag med en god nyhed. Økonomien er nemlig stabil, efter at foreningen for 4 år siden var lukningstruet. Selvom økonomien er vendt, falder salget af fysiske aviser.

0: i løbet af dagen, som stadig kan være med torden og skybrud, men der vil også være mulighed for opholdsvejr og måske lidt sol indimellem. Det bliver en blæsende dag med jævn til hård vind, som er aftagende til eftermiddag, og temperaturen vil ligge mellem 17 og 21 grader. I aften og i nat delvis skyde med regn og byer, lokalt med torden, og frem mod midnat risiko for skybrud. Vinden bliver let til frisk, og temperaturen vil ligge mellem 13 og 17 graders varme i aften og i nat. Temperaturen her fredag morgen i Silkeborg ligger lige nu på 17 grader. Der er fortsat spærret på rute 13 i begge retninger, altså Viborgvej, og det er ved Lille Jølund, altså mellem Pårup og Hampen på rute 13, hvor der er spærret grundet oprydningsarbejde efter et tidligere uheld på strækningen. Så vær opmærksom på det, hvis du ellers benytter dig af rute 13, så kan det altså gå lidt tid endnu. Politi og redning er på stedet. Ellers så glider trafikken fornuftigt i øjeblikket. Skulle du have noget til den, så sidder jeg klar på telefon 40 25 6789. God tur. Klokken er 6:33.
1: Vejret præsenteres af Radio Silkeborg-appen. Hent den i App Store eller på Google Play. Programmet sponsoreres af Danmarks største vejfest. Forsal sidste chance. Skal du ud og cruise, nyde musikken, friheden og vinden i håret på en sikker og hurtig måde? Så besøg Kvik Trafik, for her er du klar til en teoriprøve på under en måned. Mød os i trafikken på Facebook og på kviktrafik.dk. Kvik Trafik. En hurtig vej til dit kørekort.
2: Hos Bonsai Sushi på Søndergade får du et stort udvalg af frisklavede asiatiske sushi-favoritter i hyggelige og afslappede omgivelser. Spis i restauranten eller bestil nemt takeaway på bonsaisushi.dk. Vi glæder os til at byde dig velkommen hos Bonsai Sushi.
1: Programmet sponsoreres af Danmarks største vejfest. Forsal sidste chance.

23 minutter i 7 fredag morgen på Radio Silkeborg. I tirsdags, der var byrådet samlet endnu en gang til en omgang møde, hvor de skulle beslutte det ene og det andet, havde en dagsorden. Du kunne følge med, det kan du egentlig altid til de her byrådsmøder.

kan ikke tage alt, fordi den er lang, sådan en dagsorden, når noget er mindre interessant end andet. Noget for nogen, noget for andre. Men sådan lige overordnet set, så er der blandt andet godkendt en ny udviklingsplan for Tim og Salten syd for Silkeborg. Og der er tre fokuspunkter: byvækst, bymidten i Tim og rekreative områder, som Silkeborg Kommune kalder det. Men mere specifikt, som vi også kommer til at kigge lidt nærmere på her inden længe, det er, at der er boliger på vej mellem Tim og Salten. Man har i nogle år efterhånden, i lang tid i hvert fald, snakket om måske sådan lidt stilt det her hypotetiske spørgsmål, hvornår smelter de her to mindre byer sammen? Fordi at der er egentlig kun så et lille bitte stykke, der mangler, så, og det er egentlig et par marker, før at de i bund og grund er smeltet sammen. Og det ser ud til, at det er altså fremtiden nu. Der er i hvert fald mulighed for at bygge boliger, ser det ud til. Det tager vi at kigge på lige om lidt. På byrådsmødet var der også absolut andre ting at vende, og det tager vi også at kigge på lige om lidt, hvad der kom ud af det. Lige nu får du Shawn Mendes og Tini.

Radio Silkeborg, og det er jeg simpelthen så glad for. Jeg hedder Michelle. I tirsdags, der var der byrådsmøde, og det kom der noget forskelligt ud af, og der er jo mange steps i sådan en beslutningsproces, kan man sige, hvor først så skal der, ja, altså, der skal blive sendt noget i, der skal komme forslag, der skal blive sendt i høring, og så skal man godkende, og man skal beslutte, og det ene og det andet og det tredje. Så der er forskellige sådan steps i sådan nogle processer, som jeg helt sikkert også tænker, at du har en fornemmelse af. Og noget, man også venter på byrådsmødet tirsdag, det er for eksempel, at man har, altså byrådet har sendt et forslag til en lokalplan i høring med 10 erhvervsgrunde i Hårup. Blandt andet med en restaurant, altså der kunne være plads til en restaurant. De har også sendt et forslag til en lokalplan i Forvang i høring, hedder det, til en dagligvarebutik. Så der bliver sådan taget små steps løbende til de her byrådsmøder. Det skulle der jo også meget gerne. Du kan i hvert fald altid fange dagsordenen, og ikke mindst også referatet for de her byrådsmøder, som ligger om tirsdagen, og det kan du inde på kommunens hjemmeside. Nu er klokken 7:12. Jeg håber, at du har dig en dejlig fredag morgen. Kunne du godt tænke dig at høre lidt mere om de her mulige nye boliger, der er på vej til Tim og Salten-området, og måske vil være det, som ligesom smelter de to byer sammen i sidste ende. Så lyt med efter 7, når vi går i dybden med netop den historie. I mellemtiden så kan du også fange en artikel omkring det inde på midtjyllandsavis.dk.

0: Danmarks største vejfest. Forsal sidste chance.
1: Sunes Multiservice.
2: Ja, yes, jeg er lige på vej til en kunde, men jeg sender en sms med det samme, ikke?
1: Sunes Multiservice. Så er jeg lige midt i frokosten. Tilbud?
2: Ja, jeg finder lige papirerne frem. Øjeblik. Det er Sune.
3: Det er fra Rådet for Sikker Trafik og Almindelig Brand. Jeg skal lige høre, har du gang i lidt for meget, når du er på job?
2: Hvad?
3: Jeg kører du bil, når du kører bil.
4: Kan du dufte? Det er duften af prisfald. Matas har nemlig sat prisen fast ned på 10 ikoniske parfumer. Alt fra Prada til Armani. Bliv guidet til at finde den helt rigtige duft i en af vores butikker, eller shop nemt og hurtigt på matas.dk.
5: Et liv uden briller og linser starter med tryghed. Derfor vælger flest i Norden med Mira til øjenlaserbehandling. Hver anbefaling bygger på erfaringen for over 500.000 øjenoperationer. Og vi mætter før, under og efter. Kun hos med Mira.
6: Fødselsdag i 365 discount. Derfor får du et kilo cheese skyr til 19 kroner. En liter Mathilde kakao til 8 kroner. Flere varianter Kims chips til en 10'er. Og lurpak smør eller smørbar til 12 kroner. Vi ses i 365.
7: Fredag den 4. september er det tank ekstra dag hos Circle K. Vi forkæler vores ekstra kunder med rabat ved tankning og ladning hele dagen. Tilmeld dig Circle K ekstra og spar. Vi ses på fredag.
8: Nogle gange er dagens største win en god deal. Som den nye Creamy Chili Chicken fra McD til kun 22 kroner. Den er sprød, cremet og med lidt chili. Det kalder vi en winning deal.
9: Del det bedste med andre. Fra torsdag får du Anton Berg marcipanbrød til 5 kroner og Rainforest bananer til kun 1,5 kroner stykket. Lidl, det betaler sig.

0: til prisen.
1: Fejl sker. Også på din lønseddel. Derfor hjælper 3F hver eneste dag medlemmer med at få tjekket, at de får den rigtige løn. Meld dig ind i 3F og lad os hjælpe dig med et løntjek.
2: Nogen trænger til briller, nogen har gavn af en fysioterapeut, og andre kunne have glæde af en diætist. Er du medlem af Sygeforsikringen Danmark, så har vi din ryg med tilskud til en lang række behandlinger. Også til tandlæge, vaccinationer, privatjordmor, receptpligtig medicin, psykolog og meget mere. Meld dig ind, mens du er rask på sygeforsikring.dk.
3: I Min Købmand fejrer vi fødselsdag, og du kan vinde en indkøbsvogn fuld af varer til 5.000 kroner. Hent appen, så får du automatisk et lod, hver gang du handler. Og så får du blandt andet Kærgården til 12 kroner, et stort bager Launis ishavsrejer til 89 kroner og en stor pose pølsehorn til 99 kroner. Vi ses i din lokale Min Købmand.
4: Nogle bruger prisen som undskyldning, andre går hjem og fix. Vi har nemlig lavpris til alle hver dag. Få for eksempel efterårslyng i 11 cm potte til 19,5. Eller 15 kilo grønne fingre og plænegødning til 198. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
5: Norwegian
6: er i gang med sit store udsalg. Lige nu er der tusindvis af billige billetter hos Norwegian. Så uanset om det frister med strand, koncerter, fodboldkampe, museer, bjergvandringer eller golf, bør du tjekke Norwegian.dk. Book nu. Flyv snart. Flyv
5: Norwegian.
7: Til 59% i forhold til Danmark. Lige nu får du 24 doser Faxe Premium til kun 55 kroner og 200 gram Bakkedal smørbar til kun 9,49. Gælder til og med den 1. september. Vi ses hos Kalle.
8: Hej, det er Niklas fra Carglass. Skal du have repareret stenslag eller skiftet rune? Hos os er fabriksgarantien bevaret, og vi klarer også kalibrering af bilens sikkerhedssystemer. Så vi får dig sikkert videre. Book tid på carglass.dk.
9: Carglass Repair.
10: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften.
11: 888. Plus 18 år. Regler og vilkår gælder og spil ansvarligt.
12: Programmet sponsoreres af Danmarks største vejfest. Forsal sidste chance.

0: Radio Silkeborg. Radio Silkeborg. Silkeborg IF er allerede ude af pokalturneringen, hvor klubben ellers har haft stolte traditioner de seneste år. På udebane i Vejle blev cifrene i aften sendt ud i mørket af et veloplagt hjemmehold, der fortjent vandt 3-0. Cifrene fandt aldrig fodfæste mod 1. divisions tophold og leverede på ingen måde nogen prangende indsats, skriver Midtjyllands Avis. Træner Morten Dam Kjærgaard havde flere overraskelser i startopstillingen. Blandt andre var Callum McCourt ude af truppen på grund af udenlandsk interesse. Ifølge Midtjyllands Avis er japanske FC Tokyo interesseret i McCourt. Japanerne har ellers lige hentet den tidligere cifre Nikolaj Wallis. Men han er langtidsskadet, og derfor er FC Tokyo på jagt efter en erstatning. Landbruget på Fyn vil sætte arbejdet med den grønne trepartsaftale på pause. Landmændene mangler afklaring om nye regler for sprøjteforbud og kvælstof, og hvad kravene betyder for deres økonomi, det skriver Fyns Stiftstidende. Udmeldingen kommer kort før et møde med ministeren for natur og dyrevelfærd, Christian Rabia Madsen. Foreningen Hus Forbi kan fejre sin 30-års fødselsdag med en god nyhed. Økonomien er nemlig stabil, efter at foreningen for 4 år siden var lukningstruet. Selvom økonomien er vendt, falder salget af fysiske aviser. Derfor kan avisen nu også købes digitalt. Kronprinsesse Mette Marit forlod i aftes Rigshospitalet i Oslo efter at have besøgt den alvorligt syge kong Harald. Kronprins Håkon var fortsat på hospitalet, mens flere andre medlemmer af den norske kongefamilie også har været samlet der i løbet af dagen. Den 89-årige kong Harald har været indlagt siden 17. august. I går oplyste det norske kongehus, at kongens tilstand er meget alvorlig.
1: Tak til Dan Jensen for en opdatering. I dag bliver med udbredt regn fra sydvest, der kan blive kraftig og med torden og også med skybrud. Det aftager til byer i løbet af dagen, som fortsat kan være med torden og skybrud, men der vil også være mulighed for opholdsvejr og måske lidt sol. Det bliver en blæsende omgang i dag, med jævn til hård vind, som er aftagende til eftermiddag, og temperaturen over hele dagen i hvert fald vil ligge mellem 17 og 21 grader. Det her regnvejr og byer, det fortsætter i aften og i nat lokalt med torden og risiko for skybrud ind til midnat. Vinden aftager, men bliver stadig let til frisk, og temperaturen vil ligge mellem 13 og 17 graders varme. Lige nu her fredag morgen i Silkeborg ligger temperaturen på 17 grader. Der er desværre et par uheld, du måske skal forholde dig til her til morgen. Der er et på rute 13 i sydgående retning, hvor vejen er spærret. Det er altså rute 13 Viborgvej mellem Jølund og Hampen Sø, hvor der er oprydningsarbejde i øjeblikket efter et uheld med en lastbil. Politiredning er på stedet, og de forventer, at det tidligste overstået her om en halv time, cirka 20 minutter i 8, men det har altså stået på hele morgenen indtil videre. Så vær opmærksom på det. Rute 13 i sydgående retning er vejen spærret grundet et uheld. Hvis vi tager kig på rute 18, den midtjyske motorvej, i nordgående retning, der er også sket et uheld desværre, hvor spor er blokeret, og det er endnu ikke sikret. Så vær opmærksom på det på rute 18 midtjyske motorvej syd for Herning, hvor der altså desværre sket et uheld i nordgående retning. Skulle du have noget til trafikken, så er trafiktelefonen åben på 40 25 6789. God tur. Klokken er 7:03.
0: Vejret præsenteres af Radio Silkeborg-appen. Hent den i App Store eller på Google Play. Dette er Radio Silkeborg.
2: Radio Silkeborg. Direkte fra papirtårnet i Silkeborg og til hele Søhøjlandet via DAB, FM og på nettet. Vi er Radio Silkeborg.

Silkeborg. Vi skal selvfølgelig også have stemt om, hvilken sang, der skal være fredagssangen i dag. Det gør vi her om cirka 10 minutters tid, hvor du har mulighed for at sende en sms ind til studiet. Det har du som en altid på 40 25 67 89, hvis du har noget på hjerte. Og lige om lidt, der tager vi altså de to bud til fredagssangen, som vi jo så skal sparke fredagen i gang med efter 7:30. For nu, der handler det om mulige nye boliger, og i hvert fald en vedtaget udviklingsplan for Tim og Salten området. For i tirsdags, der var der byrådsmøde, og nu er der blevet sendt et forslag i offentlig høring fra byrådet. Det handler om, at der kan komme op mod 150 boliger, en mulig udvidelse af boligområdet syd for Saltenvej, og forandring af området ved Tim-centret. Det er ligesom hovedpunkterne i den her udviklingsplan, som man altså kan komme med sin mening om, hvis man har noget, man vil have hørt eller blive hørt. Byerne skal være med til at bidrage til udviklingen, altså Tim og Salten, så der ikke kun er vækst et sted i kommunen. Så lyder det fra Christian Pihl Lorentzen fra Venstre til Midtjyllands Avis, hvor du også kan læse en hel artikel omkring den her nye udviklingsplan, der er blevet sendt i høring. Mere specifikt omkring de her boliger, hvor skal de ligge? Der snakker om Klokbjerg Allé, tæt på skolen og syd for Saltenvej, Kaldæravej og Smedbakken. Det er meget, meget lokalt. Men i alt er der altså op mod 120-150 boliger på vej, hvis det her det altså bliver vedtaget. Samtidig er der også snak om flere boliger på sigt. Udover de her 120-150 boliger, man tænker på i øjeblikket. Nuværende beregninger viser, at det her det kan give op mod 365 flere indbyggere til området, og på sigt kan det altså godt give udfordringer på skole- og institutionsområdet. Silkeborg Kommune mener i øjeblikket, at de 23 nuværende skoleklasser PT holder, men man kan altså på sigt få behov for udvidelse på skole- og institutionsområdet. Ikke nok med det, så er GMB Ejendom lige kommet ind for højre, kommet i 11. time med et forslag om at bygge yderligere 365 boliger nord for Tim. Dog har politikerne ikke vendt netop det forslag endnu, fordi det netop kom ind i 11. time. Men hvis man går videre med det, så vil det også kræve en ny kommuneplanramme og en lokalplan, og det kan jo også tage lidt tid for at få vedtaget. Forvaltningen vurderer i øjeblikket, at projektet kan udfordre det eksisterende vejnet og skabe behov for betydelige investeringer i infrastrukturen. Så det er altså noget af et projekt, hvis det ender med at blive til noget, men i første omgang så er der blevet vedtaget en udviklingsplan, og den kan man så komme med sin mening om, fordi at forslaget er blevet sendt i offentlig høring. 9 minutter over 7, fredag morgen på Radio Silkeborg.

0: AGF tabte i aftes på den lånte hjemmebane i Randers 1-3 til den portugisiske storklub Benfica. Sammenlagt tabte AGF 2-6 i de to opgør. Benfica tager dermed billetten til Europa League, mens AGF må nøjes med Conference League. AGF var aldrig rigtig tæt på et comeback mod Benfica. Så nu er klubben sammen med FC København, FC Nordsjælland og FC Midtjylland i bowlen, når der senere i dag er lodtrækning til ligaspillet i Conference League. Superliga-klubben Silkeborg er færdig i pokalturneringen efter et 3-0 nederlag i aftes til 1. divisions tophold Vejle. I samme turnering får spillerne fra Skovshoved, Vartansborg og BK Skjold ikke store chancer for at gå videre fra 3. runde. Skovshoved fra Danmarksserien møder nemlig FC København, mens Vartansborg fra Jyllandsserien skal prøve at følge op på sin choksejr over AB, når FC Nordsjælland kigger forbi Aarhus. BK Skjold fra Danmarksserien møder AGF. UEFA dropper nu truslen om at boykotte FIFAs turneringer. Årsagen er, at UEFA har fået garantier for, at FIFA endegyldigt har droppet planerne om at sælge andele af VM og andre turneringer. Men selvom boykottet er afblæst, er tilliden til FIFA-præsident Gianni Infantino brudt. Ifølge UEFA har verdensfodbolden brug for en ny ledelse. Tadej Pogacar fik i går uventet hård modstand på 6. etape af Vuelta a España, men tog i sidste ende sin 3. etapesejr. I den samlede stilling er spanske Enric Mas nu nummer 2, 3 minutter og 34 sekunder efter Pogacar.
1: Sporten præsenteres af kviktrafik.dk, en hurtig vej til dit kørekort. Programmet sponsoreres af Danmarks største vejfest, Forsal sidste chance.
2: Tid til en lille beretning fra Silkeborg. Flytteforretning.
3: Vi klarer din opbevaring af flyttegods, store eller små partier. Er det efter fyraften eller i weekenden, kan du komme og få det opbevaret i en flyttecontainer. Tørt og sikkert i en containerhal. Ring til os på 86 82 36 11 og hør mere om mulighederne. Se også præsentationen på vores hjemmeside silkeborgflytteforretning.dk.
4: Silkeborg Flytteforretning. Det er også med de gule flyttebusser.
5: Skal ferien vaskes af bilen? Biltema har voksshampoo, interiørrens, polermaskiner, kort sagt, det hele. Bedst til prisen. Hos Biltema.
6: Hej, det er Niklas fra Carglass. Skal du have repareret et stenslag eller skiftet rode? Hos os er fabriksgarantien bevaret, og vi klarer også kalibrering af bilens sikkerhedssystemer. Så vi får dig sikkert videre. Book tid på carglass.dk. Carglass

0: Ja, tag den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249.
1: Nogle bruger prisen som undskyldning. Andre går hjem og fix. Vi har nemlig lavpris til alle hver dag. Få for eksempel efterårslyng i 11 cm potte til 19,5. Eller 15 kilo grønne fingre og plænegødning til 198. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
2: Emma? Emma?
3: Ja, mor?
2: Se her, det er Alex i delerværelse fra nu af.
3: Hvad snakker du om?
2: Jamen prøv at se her, så kan du følge Alex op med alt dit råd, for jeg gider ikke se det på gulvet længere.
4: 28% skændes med deres børn om oprydning ugenligt. De kunne også bare tage kommoden Alex med hjem i stedet. Han koster kun 650. Vi ses i IKEA.
5: Det er en helt almindelig dag på arbejde. Altså, lige indtil det her sker. Ja, velkommen i klubben, hvor der handles, der spilles. Heldigvis har vi også erhvervsforsikringer. Velkommen hos GF Forsikring. Overskud til hinanden.
6: Her er en sommerdeal, du ikke vil gå glip af. Hos Call.me får du lige nu halv pris på alle abonnementer resten af året. Du får også 2 måneders adgang til masser af streaming, så den gode forbindelse fører til alt det, du holder af. Bestil nu på call.me.dk.
7: Weekend vibes hos Mr. Green. Der er kæmpe hygge i casinoet. 18 år plus, regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
8: Programmet sponsoreres af Danmarks største vejfest. Forsal sidste chance.
9: Klokken den er 20 minutter over 7, og det bliver en dag med regnvejr og byer, der kan være kraftige, og med torden og skybrud. Temperaturer på mellem 17 og 21 grader.

En fredag morgen her med Taylor Swift på Radio Silkeborg, 23 minutter over 7. Og inden længe, så bliver det også med fredagssangen, men vi skal bare lige finde ud af, hvilken vi skal sparke fredagen i gang med. Der er to bud. Prøv at lytte og vurdere, hvilken du gerne vil høre efter klokken halv 8.

Det er Sisse, som har ønsket det her nummer, og det er selvfølgelig Sys Bjerre og Malene. Hun kunne godt tænke sig at sparke fredagen i gang med Malene fra Sys Bjerre. Er det også den, du helst vil sparke fredagen i gang med? Så det er bud 1 til 40 25 6 7.

i dag, det er Nick & Jay mod solnedgangen. Er det den, du vil helst skråle med på? Skråle fredagen i gang til med, hvad siger man, efter 7:30. 4:25, 6:7, 8:09. Nick & Jay, hvis du helst vil høre dem, så sender du bud 2. Det er August, der godt kunne tænke sig at sparke sin fredag i gang med mod solnedgangen. Bud 2 til 4:25, 6:7, 8:09. Er det til gengæld Malene fra Sys Bjerre, så er det bud 1, du skriver i beskeden til 4:25, 6:7, 8:09. Gør det nu, for her om cirka små 10 minutters tid, så sparker vi altså fredagen i gang med den mest populære sang, og det er altså nu, du har mulighed for at være med til at bestemme, hvilken jeg trykker play på her om cirka 6-7 minutter. Nu er klokken 25 minutter over 7.

over 7. Vi nærmer os en omgang nyheder. Dan Jensen kommer mere ind på, at det ikke lige helt gik efter planen for SIF i går aftes. Mere om det i nyhederne lige om lidt. Lige nu, frem mod nyhederne, skal vi have fat i en ny single fra Olivia Rodrigo. Hun er udgivet her til sommer. Stupid Song hedder den. Du får den her på Radio Silkeborg. New York.

Radio Silkeborg. Radio Silkeborg. Silkeborg IF er allerede ude af pokalturneringen, hvor klubben ellers har haft stolte traditioner de seneste år. På udebane i Vejle blev cifrene i aften sendt ud i mørket af et veloplagt hjemmehold, der har fortjent vand 3-0. Cifrene fandt aldrig fodfæste mod 1. divisions tophold og leverede på ingen måde nogen prangende indsats, skriver Midtjyllands Avis. Træner Morten Dam Kjærgaard havde flere overraskelser i startopstillingen. Blandt andre var Callum McCoward ude af truppen på grund af udenlandsk interesse. Ifølge Midtjyllands Avis er japanske FC Tokyo interesseret i McCoward. Japanerne har ellers lige hentet den tidligere cifre Nikolaj Wallis. Men han er langtidsskadet, og derfor er FC Tokyo på jagt efter en erstatning. Landbruget på Fyn vil sætte arbejdet med den grønne trepartsaftale på pause. Landmændene mangler afklaring om nye regler for sprøjteforbud og kvælstof, og hvad kravene betyder for deres økonomi, det skriver Fyns Stiftstidende. Udmeldingen kommer kort før et møde med ministeren for natur og dyr.

0: I dag bliver en våd omgang og en blæsende omgang af udbredt regn, der stedvis kan blive kraftig og med torden, risiko for skybrud. Det aftager så til byer i løbet af dagen, men der kan stadig komme torden og skybrud. Men der vil altså også være mulighed for opholdsvejr og måske lidt sol, så det bliver altså en lidt blandet landhandel i dag, kan man sige, men nok primært til våd. Det bliver som nævnt også blæsende med jævn til hård vind, som er aftagende til eftermiddag, og temperaturen vil ligge mellem 17 og 21 grader. I aften fortsat skyde med regn og byer lokalt med torden, og så vil der også frem til midnat være mulighed for risiko for skybrud. Let til friske vind, og temperaturen vil ligge mellem 13 og 17 graders varme. Og temperaturen lige nu i Silkeborg den her fredag ligger på 17 grader. I kig på trafikken, så er der desværre sket et par uheld tidligere på morgenen. Det gælder blandt andet rute 13 Viborgvej mellem Jøllund og Hampen Sø, hvor der er sket et uheld med en lastbil, og man er i gang med oprydningsarbejdet fortsat. Det har man i hvert fald været de sidste par timer. Så vær opmærksom på det, hvor vejen altså er spærret. Rute 13, Viborgvej, mellem Jøllund og Hampen Sø. Lidt længere vestpå, på den midtjyske motorvej, rute 18, er der desværre også sket et uheld, og det højre spor er spærret i øjeblikket. Vejhjælp er på stedet, og det er i nordgående retning mellem Søby og Herning Syd. På rute 18, den midtjyske motorvej, at der er sket et uheld, og det højre spor er spærret. Ellers så glider trafikken fornuftigt i øjeblikket, men skulle du opleve noget, som ikke glider fornuftigt her i Søhøjlandet, så tip mig endelig 40 25 6 7 8 9. God tur. Klokken er 7:34.
1: Vejret præsenteres af Radio Silkeborg-appen. Hent den i App Store eller på Google Play. Programmet sponsoreres af Danmarks største vejfest. Forsal sidste chance.
2: Hos Bonsai Sushi på Søndergade får du et stort udvalg af frisklavede asiatiske sushi-favoritter i hyggelige og afslappede omgivelser. Spis i restauranten eller bestil nemt takeaway på bonsaisushi.dk. Vi glæder os til at byde dig velkommen hos Bonsai Sushi.
3: Gem dig for løverne. Rid på en pony. Grin af aberne. De er så funny. Klap en ged. Leg med en kanin. Se giraffens hals. Den er så lang og fin. Prøv det hele. Prøv det i dag. Mor og far siger garanteret ja. Så tag det med til Jyllands Park Zoo i Havnstrup ved Herning.
1: Programmet sponsoreres af Danmarks største vejfest. Forsal sidste chance.
0: Er det Sys Bjerre og Malene, eller er det Nick & Jay og mod solnedgangen, vi skal sparke fredagen i gang til nu? Stemmerne er blevet talt op, og vinderen den her fredag, som bliver fredagssangen, er... Det er nemlig Malene fra Sys Bjerre. Vi er tilbage i 2008, så skru op for det.

0: 21 minutter i 8, fredagssangen på Radio Silkeborgs Sys Bjerre. Og Malene fra 2008, det var Sisse, som havde ønsket den, og forhåbentlig også fik sparket sin fredag godt i gang med netop Malene. Du lytter til Radio Silkeborg. I går morges, der havde jeg besøg i studiet af Børge Mortensen. Han er formand for Automania, og netop Automania og en masse veteranbiler, veteranlastbiler, kan du opleve i Silkeborg den her weekend. Det er både i dag og i morgen, at de præger bymidten og i Lunden. Børge kunne fortælle mere om arrangementet. Prøv lidt med her.
1: Ja, på torvet, der forventer vi cirka 50 biler, som bliver udvalgt af dem, der kommer i Lunden. De er inviteret til at komme i Lunden til kl. 14, og så bliver de sendt på torvet ved 14.30, 15.10. Okay. Og så vil de være synlige der resten af eftermiddagen. Vores viceborgmester, Sten Vindum, han kommer og åbner selve festivalen kl. 16, og derefter vil bilerne blive præsenteret af en lokal køndig mand, det her Mads Veldbæk.
0: Og det er jo været fredagens program?
1: Det er fredagens program. Så kører det hele løs igen fra om lørdagen jo.
0: Ja.
1: Men allerede fredag, hvis der er nogen, der har lyst til at gå i Lunden og kigge, så vil Hippelejren lige så stille blive bygget op dernede.
0: Og hvad er Hippelejren?
1: Jamen Hippelejren, det er nok bedst kendt fra Christiania, hvor at mennesker de lever på en lidt mere alternativ måde og trækker nogle af de gamle ting frem fra 60'erne og 70'erne.
0: Ja.
1: Det kunne være lige fra pladespiller til så meget andet. Også tidspåklædt fra hippietiden fra 70'erne.
0: Som vi startede med at snakke om, så har du været med i 20 år. Jeg ved også, du har en enkel veteranbil derhjemme. Ja, du nikker. Hvor kom passionen for biler og veteranbiler i sin tid?
1: Jamen, det er sådan nok lidt en lang historie. Den, jeg er egentlig uddannet mekaniker i tidens morgen. Den passion for alt det gamle startede måske allerede som barn, da man blev trukket med i nogle af de gamle ting at se, så som den gamle by ude i Aarhus og i min verden, der er det vigtigt at holde den der kulturarv ved lige, for at den næste generation også kan ligesom lære de der ting at kende, som er borne tingene frem til det der i dag. Og det gælder jo også, at vi inviterer lastbilerne ned i Lunden til at vise dem frem, fordi de har jo været en del af den, hvad skal man sige, den måde at flytte tingene på, helt fra hestevognstien. Og så kom bilerne lige så stille og tog over. Og det har været en spændende udvikling også at følge. Den har vi svært ved at fortælle, hvis ikke vi viser tingene frem samtidig. Og det er det så også en mulighed for at komme i Lund og se de der gamle lastbiler fra den gang, hvordan de var og så videre, så videre.
0: Hvis man tager dine professionelle briller på, har I så et scoop i år? Altså, hvilke typer biler synes du, man virkelig skal lige lægge vejen forbi og se?
1: Jamen, man skal se dem alle sammen, at der er ikke nogen, der er bedre end andre. En Lloyd 500 kan være lige så interessant at få en historie om, som en Jaguar eller en Rolls-Royce, eller for den sags skyld en Morris 1000. Altså, hver enkelt bil har jo en livshistorie, og der er ikke nogen, der er bedre end andre.
0: Og sådan lød det altså i går, da jeg havde besøg i studiet af Børge Mortensen, formand for Automania, som løbes af stablen i dag og i morgen. Og jeg lovede også lige at nævne, at der også er noget for børn på torvet fra kl. 15 til 18. Noget med et Lego-racerløb på torvet. Så det er altså i dag og i morgen, du får fornøjelsen, kan få fornøjelsen i hvert fald af at se en masse veteranbiler her i byen. 17 minutter i 8, fredag morgen her på Radio Silkeborg. Jeg hedder Michelle. Ønsker dig en rigtig dejlig start på fredagen. Det her er Another på nummeret Talk to You.

Du lytter til Radio Silkeborg 14 minutter i 8. Vi er klar med Silkeborgs bedste top 40 endnu en gang i morgen kl. 2. Det er Jamila, som tæller ned over de 40 største

0: Programmet sponsoreres af Danmarks største vejfest. Forsal sidste chance.
1: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Få alle proteindrik eller mus til 10 kroner, 400 gram hakket oksekød fra Coop til 39, eller Gårdløkke pålæg til 12 kroner. Lige nu kan du samle mærker for hver 50 kroner, du handler for. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
2: Er din virksomhed klar til momsfrist? Få styr på, hvad du kan trække fra på skat.dk/husk-moms. Undgå fejl og bliv klar til momsfrist den 1. september. Moms er dit ansvar, men vi hjælper gerne.
3: Et liv uden briller og linser starter med tryghed. Derfor vælger flest i Norden med Mira til øjenlaserbehandling. Hver anbefaling bygger på erfaringen for over 500.000 øjenoperationer. Og vi mætter før, under og efter. Kun hos med Mira.
4: I Meny holder vi lige nu madfestival med masser af lækre sæsonvarer og smagedag hver fredag. Og så holder vi af skarpe priser. Du får for eksempel lurpak til 11,95, omhu blommer eller nektariner til 25. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. Pika flødekartofler til 35. Velkommen i Meny.
5: Fredag den 4. september er det Tank Ekstra Dag hos Circle K. Vi forkæler vores ekstra kunder med rabat ved tankning og ladning hele dagen. Tilmeld dig Circle K Ekstra og spar. Vi ses på fredag.
6: Godt håndværk betaler sig bedst i længden. Det gælder også varebiler. Mercedes-Benz Vito er den fleksible arbejdsmarker, der altid er klar til lidt af hvert. God kapacitet, masser af komfort og snedige digitale features som stemmestyret MBUX med dansk tale. Og hvis du også bliver lidt træt, når du står ved dieselpumpen, kan du overveje den elektriske e-Vito i stedet. Både Vito og e-Vito fås til attraktive leasingpriser inklusiv service, så du både kan få noget fra hånden og mere på bundlinjen. Læs mere om Vito og e-Vito på mercedes-benz.dk.
7: Hvad skal jeg til aftensmad?
8: Skal vi have tacos?
9: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
10: Kom til Superdag i Stark med superpriser. Fra den 26. til og med lørdag den 29. august i alle forretninger. 4,5 liter Goi træbeskyttelse kun 570 kroner. Airtox sikkerhedssko kun 1370 kroner. Se mere på stark.dk. Stark. Sammen bygger vi professionelt.
11: Easy fejrer verdens nemmeste 6-års fødselsdag, hvor det er dig, der får gaver. Lige nu får du faktisk et mobilabonnement for kun 6 kroner om måneden de første 2 måneder. Herefter for 129 kroner om måneden. Gælder kun denne uge på easy.dk. It's that easy.
12: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
13: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
12: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
13: En ekstra ferie?
12: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
14: Gør indkøb til Winkøb i Fleggaard. Det er lige over grænsen. Spar op til 58% i forhold til Danmark. 24 styk Faxe Kondi, kun 55 kroner. 3 Malaco Gigaposer, kun 99,99. Gælder til og med den 1. september. Fleggaard. Lige over grænsen.
15: Hey, Sten, se den forud der! Er du klar? Nu!
16: Stenslag. Ingen slår dansk bilglas. Og skal ruden skiftes, klarer vi også det. Book tid på billigglas.dk.
17: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. 888. Plus 18 år, regler og vilkår gælder, og spil ansvarligt.
18: Vi har skruet ned for prisen og op for sugeevnen. Få for eksempel en Miele støvsuger testet til 20 års brug til kun 1.399. Du sparer 36%. Kom forbi din lokale Skovsen og prøv den. Skovsen. Rådet til det rigtige.
19: Giv dig selv et forspring. Tag til fødselsdagsfest i Bauhaus. Vi har alt, hvad du skal bruge til dine projekter, og der er masser af penge at spare. Du får for eksempel 20% på alle lamper i vores store lampeafdeling. Se flere fødselsdagstilbud i avisen og på Bauhaus.dk. Giv dig selv et forspring i Bauhaus.
0: Programmet sponsoreres af Danmarks største vejfest. Forsal sidste chance.

0: Radio Silkeborg. Radio Silkeborg. Silkeborg IF er allerede ude af pokalturneringen, hvor klubben ellers har haft stolte traditioner de seneste år. På udebane i Vejle blev cifrene i aften sendt ud i mørket af et veloplagt hjemmehold, der fortjent vandt 3-0. Cifrene fandt aldrig fodfæste mod 1. divisions tophold og leverede på ingen måde nogen prangende indsats, skriver Midtjyllands Avis. Træner Morten Dam Kjærgaard havde flere overraskelser i startopstillingen. Blandt andre var Callum McCourt ude af truppen på grund af udenlandsk interesse. Ifølge Midtjyllands Avis er japanske FC Tokyo interesseret i McCourt. Japanerne har ellers lige hentet den tidligere cifre Nikolaj Wallis. Men han er langtidsskadet, og derfor er FC Tokyo på jagt efter en erstatning. Novo Nordisk og Eli Lilly har vundet en appelsag i USA om kopimedicinen. Sagen handler om, hvorvidt selskabernes lægemidler mod diabetes og fedme er en mangelvare. I USA er det nemlig lovligt at sælge kopier, blandt andet hvis der mangler medicin. Men den amerikanske lægemiddelstyrelse vurderer, at der ikke længere er mangel på midlerne. Det har en appeldomstol nu givet den ret i. Dermed taber de producenter, som har solgt billigere kopiversioner af blandt andet vægttabsmidlet Wegovy. Det har været en rolig nat foran Rikshospitalet i Oslo, hvor Norges kong Harald fortsat er indlagt. Her til morgen skriver nyhedsbureauet NTB, at meget tyder på, at kronprins Håkon har tilbragt natten ved sin fars side. Det er i hvert fald ikke blevet observeret, at kronprinsen skulle have forladt hospitalet. I går oplyste det norske kongehus, at den 89-årige konges helbredstilstand er meget alvorlig.
1: Tak til Dan Jensen for en opdatering. I dag bliver med udbredt regn, der kan blive kraftig og med torden, og der kan også komme skybrud. Det aftager til byer i løbet af dagen, som kan fortsat være med torden og også skybrud, men der vil også være mulighed for opholdsvejr og måske lidt sol endda. Det bliver en blæsende omgang i dag også med jævn til hård vind, som er aftagende til eftermiddag, og temperaturen vil ligge mellem 17 og 21 graders varme. I aften og i nat delvis skyde med regn og byer, der fortsat kan være med torden, og så er der også risiko frem til midnat for skybrud fortsat. Let til frisk vind, og temperaturen vil i løbet af aften og natten ligger mellem 13 og 17 graders varme. Temperaturen her fredag morgen i Silkeborg ligger lige nu på 17 grader. Der er fortsat noget oprydningsarbejde i gang på rute 13 Viborgvej i begge retninger mellem Jylund og Hampens Sø. Der er tidligere på morgenen sket et uheld med en lastbil, og oprydningsarbejdet er altså i gang. Der er spor, der er spærret på strækningen. Det kan passeres med forsigtighed, så der er altså hul igennem på strækningen der, men have lidt tålmodighed med dig, hvis du altså skal køre og benytte dig af rute 13 Viborgvej. Det er mellem Jylund og Hampens Sø, at der forventes der er oprydningsarbejde og forventes tidligst overstået 8:45, men den har man altså skubbet i løbet af morgenen. Lidt længere vestpå på Midtjyske Motorvej rute 18, der er desværre også sket et uheld tidligere på morgenen. Det højre spor er spærret, vejhjælp er på stedet og forventes tidligst overstået her om et kvarters tid, 10 minutter, når klokken er 8:15. Skulle du have noget til trafikken, så fang mig 4025-6789.
0: Været præsenteres af Radio Silkeborg-appen. Hent den i App Store eller på Google Play.
2: Du har tændt for Radio Silkeborg. Vi er radioen, som giver dig mere for ørerne dag og nat.
0: Direkte fra papirtårnet i Silkeborg og til hele Søholandet via DAB, FM og på nettet.

fredag morgen, 7:07. Jeg håber, du har dig en dejlig start på fredagen. Jeg hedder Michelle. Der sker ting og sager hos SIF. Det gør der jo sådan løbende i løbet af et år. Der var for eksempel kamp i går, og det gik ikke desværre helt efter planen. Men noget andet er også lidt interessant ved SIF i øjeblikket. Nærmere bestemt profilen Callum McCowart, som er brandvarm hos japanske FC Tokyo i øjeblikket. Det beretter Midtjyllands Avis. Ifølge deres oplysninger, så har FC Tokyo altså rettet øjnene mod Callum McCowart. Det er egentlig sådan, at holdet har tidligere hentet en SIF-spiller, nemlig Nikolaj Wallis, men han er langtidsskadet i øjeblikket og søger derfor en erstatning. Ifølge Midtjyllands Avis, så vil SIF-direktør Kent Madsen ikke bekræfte noget som helst endnu, men han udtalte i går aftes, der har været kæmpe stor interesse for Callum, og det er der stadig, men man kan ikke sige, at vi er lige ved at sælge ham. Vores cheftræner har besluttet, at med alt det, der sker omkring ham, er det bedst, han ikke spiller. Jeg tror, at det er 50-50, om vi sælger ham i sommerens transfervindue, lyder det fra Kent Madsen. Du kan læse flere detaljer ind på midtjyllandsavis.dk, men der er altså ikke mere at røbe omkring sagen lige nu. 8:08, der er mere sport til dig lige om lidt. Snart også Alphabeat.

0: AGF tabte i aftes på den lånte hjemmebane i Randers 1-3 til den portugisiske storklub Benfica. Sammenlagt tabte AGF 2-6 i de to opgør. Benfica tager dermed billetten til Europa League, mens AGF må nøjes med Conference League. AGF var aldrig rigtig tæt på et comeback mod Benfica, så nu er klubben sammen med FC København, FC Nordsjælland og FC Midtjylland i bowlen, når der senere i dag er lodtrækningen til ligaspillet i Conference League. Superliga-klubben Silkeborg er færdig i pokalturneringen efter et 3-0 nederlag i aftes til 1. divisionstophold Vejle. I samme turnering får spillerne fra Skovshoved, Vartansborg og BK Skjold ikke store chancer for at gå videre fra 3. runde. Skovshoved fra Danmarksserien møder nemlig FC København, mens Vartansborg fra Jyllandsserien skal prøve at følge op på sin choksejr over AB, når FC Nordsjælland kigger forbi Aarhus. BK Skjold fra Danmarksserien møder AGF. UEFA dropper nu truslen om at boykotte FIFAs turneringer. Årsagen er, at UEFA har fået garantier for, at FIFA endegyldigt har droppet planerne om at sælge andele af VM og andre turneringer. Men selvom boykottet er afblæst, er tilliden til FIFA-præsident Gianni Infantino brudt. Ifølge UEFA har verdensfodbolden brug for en ny ledelse. Tadej Pogacar fik i går uventet hård modstand på 6. etape af Vuelta a España, men tog i sidste ende sin 3. etapesejr. I den samlede stilling er spanske Enric Mas nu nummer 2, 3 minutter og 34 sekunder efter Pogacar.
1: Sporten præsenteres af kviktrafik.dk, en hurtig vej til dit kørekort. Programmet sponsoreres af Danmarks største vejfest, Forsal sidste chance.
2: Har du planer om nye møbler, men mangler hjælp til indretning og inspiration til dit hjem? Så kom ud til Bolignyt i Ans og lad os hjælpe og inspirere dig. Hos Bolignyt Ans har vi alt til boligen og står klar med rådgivning og hjælp. Du finder Bolignyt Ans på Østre Langgade 20 i Ans.
3: Kelsvognen.dk udlejer blandt andet lifte, sakslifte, toiletvogne, miljøvogne, fryser og køletrailer og pionervogne. Så skal du leje vogne privat, erhverv eller via forening, så få et tilbud fra Kelsvognen.dk.
4: Ja, så tror jeg, vi har en lytter igennem til dagens malerquiz. Er det malermester Jensen?
5: Ja, det er det.
4: Fint. Så lad os gå direkte til spørgsmålet.
5: Okay.
4: Hvorfor er det, at malere mødes hos PPG?
5: Er det fordi...
4: Ja, det er rigtigt! Fordi...
6: Ja, malere mødes hos PPG, fordi der er masser af gode grunde til at kigge forbi.
7: Spar op til 72% i forhold til Danmark. Lige nu får du to dåser Livol-vitaminer til kun 129,99. Og 45 styk Toms kæmpe skildpadder til kun 100 kroner. Gælder til og med 1. september. Vi ses hos Kalle.
8: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. Plus 18 år, regler og vilkår gælder, og spil ansvarligt.
9: Her hos Norwegian ved vi ikke, hvornår du har tænkt dig at tage på pigetur, soltur, golftur eller partur. Men vi ved, hvornår det er smart at købe billetterne. Og det er nu. Norwegians store udsalg er nemlig i gang med tusindvis af billige billetter på Norwegian.dk. Så book nu, rejs snart, flyv.
10: Norwegian.
11: I Min Købmand fejrer vi fødselsdag, og du kan vinde en indkøbsvogn fuld af varer til 5.000 kroner. Hent appen, så får du automatisk et lod, hver gang du handler. Og så får du blandt andet Kærgården til 12 kroner, et stort bager Lavnis ishavsrejer til 89 kroner, og en stor pose pølsehorn til 99 kroner. Vi ses i din lokale Min Købmand.

0: med fri tale og 40 GB data for kun 49 kroner per måned resten af året. Oyster, det er bedst til prisen.
1: Er din virksomhed klar til momsfrist? Få styr på, hvad du kan trække fra på skat.dk/huskmoms. Undgå fejl og bliv klar til momsfrist den 1. september. Moms er dit ansvar, men vi hjælper gerne.
2: Et liv uden briller og linser starter med tryghed. Derfor vælger flest i Norden med Mira til øjenlaserbehandling. Hver anbefaling bygger på erfaringen for over 500.000 øjenoperationer. Og vi mætter før, under og efter. Kun hos med Mira.
3: Programmet sponsoreres af Danmarks største vejfest. Forsal sidste chance.
4: Klokken er 19 minutter over 8, og det bliver en dag med skyet vejr, der kan være med... Ja, de kan være kraftige regnbyer. Og torden og skybrud er der også risiko for temperaturer på mellem 17 og 21 grader i dag.

22 minutter over 8. Du lytter til Radio Silkeborg. Her om cirka et kvarters tid, så skal vi have fat i Michelles morgenminder i dag, hvor vi igen har fat i et årstal. Et år, jeg er på jagt efter, som du forhåbentlig kan hjælpe mig med at finde ud af, hvilket år det er. Men det er så her om et kvarter, når vi skyder Michelles morgenminder i gang.

Radio Silkeborg. Radio Silkeborg. Silkeborg IF er allerede ude af pokalturneringen, hvor klubben ellers har haft stolte traditioner de seneste år. På udebane i Vejle blev cifrene i aften sendt ud i mørket af et veloplagt hjemmehold, der fortjent vandt 3-0. Cifrene fandt aldrig fodfæste mod 1. divisions tophold og leverede på ingen måde nogen prangende indsats, skriver Midtjyllands Avis. Træner Morten Dam Kjærgaard havde flere overraskelser i startopstillingen. Blandt andre var Callum McCourt ude af truppen på grund af udenlandsk interesse. Ifølge Midtjyllands Avis er japanske FC Tokyo interesseret i McCourt. Japanerne har ellers lige hentet den tidligere cifre Nikolaj Wallis. Men han er langtidsskadet, og derfor er FC Tokyo på jagt efter en erstatning. Novo Nordisk og Eli Lilly har vundet en appelsag i USA om kopimedicin. Sagen handler om, hvorvidt selskabernes lægemidler mod diabetes og fedme er en mangelvare. I USA er det nemlig lovligt at sælge kopier, blandt andet hvis der mangler medicin. Men den amerikanske lægemiddelstyrelse vurderer, at der ikke længere er mangel på midlerne. Det har en appeldomstol nu givet den ret i. Dermed taber de

0: byer og regn. Det kan blive kraftigt, og det kan også komme med torden. Lokalt kan der også komme skybrud. Vi aftager så til byer i løbet af dagen, som stadig kan være med torden og skybrud, men der vil også være lidt perioder med opholdsvejr og måske lidt sol. Det bliver en blæsende fornøjelse i dag med jævn til hård vind. Der aftager lidt i løbet af eftermiddagen, og temperaturen vil ligge mellem 17 og 21 grader. I aften og i nat delvis skyde med regn og byer. Der kan lokalt være med torden, og så er der også risiko for skybrud frem til midnat. I løbet af natten vil vinden være lidt til frisk, og temperaturen vil ligge på 13 og 17 grader så varme. Temperaturen lige nu fredag i Silkeborg ligger på 17 grader. Der er fortsat oprydningsarbejde i gang på rute 13 efter et tidligere uheld på morgenen med en lastbil der mellem Jølund og Hampen Sø på Viborgvej, altså rute 13, hvor der er et spor, der er spærret, men du kan godt passere det med forsigtighed. Vejhjælp er på stedet. Tidligere var der også sket et uheld på rute 18, den midtjyske motorvej, men arbejdet med det er nu overstået, og der er igen fri passage. Og ellers er der heller ikke noget at melde om til trafikken i øjeblikket. Skulle du dog se noget, som generer, så tip mig endelig på 40 25 6 7 8 9. God tur. Klokken er 8.35.
1: Været præsenteres af Radio Silkeborg-appen. Hent den i App Store eller på Google Play. Programmet sponsoreres af Danmarks største vejfest. Forsal sidste chance.
2: Du har styr på dit håndværk, men arbejder din hjemmeside lige så hårdt som dig? Virker den, eller koster den af kunder? Hos reklamebureauet Advisor tilbyder vi dig en gratis digital tilstandsrapport. Vi gennemgår hastighed, brugervenlighed og indhold, og viser dig præcis, hvor du kan forbedre din side og få flere henvendelser. Klar indsigt, konkrete anbefalinger, ingen forpligtelser. Få testet din hjemmeside gratis på advisor.dk.
3: Hos Bonsai Sushi på Søndergade får du et stort udvalg af frisklavede asiatiske sushi-favoritter i hyggelige og afslappede omgivelser. Spis i restauranten eller bestil nemt takeaway på bonsaisushi.dk. Vi glæder os til at byde dig velkommen hos Bonsai Sushi.
1: Programmet sponsoreres af Danmarks største vejfest. Forsal sidste chance.

22 minutter i 9, du har den på Radio Silkeborg, og det er jeg glad for. Jeg hedder Michelle, og nu skal vi til Michelles morgenminder. Jeg jagter nemlig igen et årstal i dag, som jeg håber lidt, du kan hjælpe mig med at finde ud af, hvilket det årstal

Det var det år, hvor Hjejlen fyldte 150 år, hvilket dronning Margrethe var med til at markere med et besøg her i byen. Og Silkeborg Dukketeaterfestivalen Festival of Wonder fejrede 25 års jubilæum i november. Netop det år. Så siger det der noget allerede nu. Så tip mig på 40, 25, 6, 7, 8, 9. Ikke tip, men jo, kom med dit bud. Hvilket år er det, jeg jagter? 40, 25, 6, 7, 8, 9. Jeg har selvfølgelig lignet tre sange op. Vi starter ud lidt i den danske rockgenre med The Storm. Det er Lost in the Fire, som de også udgav netop det her år.

Nick & Jay mod solnedgangen kom i det år, som jeg er på jagt efter i Michelles morminder i dag. Har du sådan lige slag på tasken, hvornår det er, at mod solnedgangen den udkom, så fortæl mig det. 40-25-6-7-8-9. Jeg vil meget gerne høre fra dig. Det koster kun almindelig sms-takst at sende en sms herind til studiet. Og jeg er selvfølgelig ikke færdig endnu med at høre sangen fra netop det årstal, jeg er på jagt efter. Det var jo også det år, hvor The Storm kom med Lost in the Fire. Og så skal vi også lidt mere op i tempo over til en sangerinde fra Barbados. Det er Rihanna, og det her, det er S&M.

9 minutter i 9. Det her er Rihanna og S&M. Hvilket år blev den udgivet? Der er kommet nogle bud ind, og tusind tak for hver og en. Sofie, hun skriver blandt andet... Jamen, det er da 2011, vi er fat i, og det er fuldstændig rigtigt. Jeg er tilbage med Michelles morgenminder og et nytårstal på mandag efter 8:30.

0: Programmet sponsoreres af Danmarks største vejfest. Forsal sidste chance.
1: Fødselsdag i 365 discount. Derfor får du lurpakkesmør eller smørbar til 12 kroner. Mærkel, lavasser eller cirkelkaffe til 49. Og 1,5 liter Faxe Kondi eller Pepsi Max til en 10'er. Vi ses i 365.
2: Nu kan du nyde en sød og knasende McFlurry fra McDonald's Malaysia i Middelfart og i resten af landet. Prøv nyhederne McFlurry med karamel og pretzel og McFlurry chokolade og pretzel hos din lokale McDonald's nu.
3: Send børn i skole i Etiopien, mens du er travlt optaget af, om det egentlig er din t-shirt, der lugter lidt jordslået. Gør meget, uden at gøre ret meget. Bliv en del af Plan Børnefonden for kun 150 kroner om måneden.
4: Fredag den 4. september er det Tank Ekstra Dag hos Circle K. Vi forkæler vores ekstra kunder med rabat ved tankning og ladning hele dagen. Tilmeld dig Circle K Ekstra og spar. Vi ses på fredag.
5: Lige nu i Rema 1000. Schulstad det gode brød. Rugbrød eller boller. Frit valg. Kun 10 kroner per pakke. Rema 1000. Meget mere discount.
6: Er du træt af kedelige spil? Hos CamboBet får du både skarpe odds, live betting og et spændende online casino. Alt samlet et sted. CamboBet er stolt sponsor af den danske 2. og 3. division i fodbold. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
7: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
8: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
7: Da jeg skulle i flexjob, stod de virkelig klar.
9: Jeg fik endelig min feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
10: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
11: I Meny har vi altid hundredvis af varer, som i prismatcher mod Rema 1000 og Nettos normale priser. Det kalder vi hverdagspris, og de er nemme at finde i butikken. Meny. Vi holder af mad.
12: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 63 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
13: Til alle aftenerne i sofaen. Eller et energiboost efter træning. Når nogen er hangry. Eller når du vil prøve noget nyt. Når du har god tid. Og når det skal gå stærkt. Til alle date nights, nye vaner, fredagshygge og helt almindelige hverdagsaftener. Ja, ret nemt har måltidskasser til alle slags aftensmad. Prøv selv på retnemt.dk.
14: Vil du og familien også kunne surfe, streame og game uden forsinkelser? Hos Nordlys kan I få ultra hurtigt og stabilt internet til hjemmet via 5G, fiber eller kablet. Og brug nettet alt det I vil, uanset hvor mange I er. Besøg os i butikkerne og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
15: Hej, det er Amanda fra Carglass. Ved du, at vi også kan komme til dig? Skal du have et stenslag repareret, kan vi klare det hjemme hos dig eller på din arbejdsplads. Reparation af stenslag er ofte uden omkostninger, hvis du er forsikret. Book tid på carglass.dk. Carglass Repair, Carglass
16: Replace. I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Få alle proteindrik eller mus til 10 kroner, 400 gram hakket oksekød fra Coop til 39, eller gårdlykke pålæg til 12 kroner. Lige nu kan du samle mærker for hver 50 kroner, du handler for. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
17: Når intet slår en god handel, er det heldigt, at tilbudsfesten stadig ruller hos din lokale Skovsen. Men skynd dig, de bedste tilbud varer ikke evigt. Klik og hent dit tilbud i dag. Skovsen, råd til det rigtige.
18: Bauhaus holder fødselsdagsfest, og du er inviteret. Vi har samlet en masse stærke tilbud fra Danmarks største udvalg. For eksempel Anelyst Living Vinylgulv til kun 189,95 per kvadratmeter. Se flere fødselsdagstilbud i avisen og på bauhaus.dk. Giv dig selv et forspring i Bauhaus.
19: Bilka holder fødselsdag, og du er inviteret. Du kan få 40% på mere end 40 italienske flasker vin, Kærgården smørbar, let eller original til en 10'er, eller tag 3 for 2 på alt VAS tøj og sko for den billigste gratis. Hvem kan? Bilka.
0: Programmet sponsoreres af Danmarks største vejfest. Forsal sidste chance.

0: Radio Silkeborg. Radio Silkeborg.
1: Norges kong Harald er død, oplyser det norske kongehus i en pressemeddelelse. Han blev 89 år. Det er med dyb sorg, at vi meddeler, at hans majestæt kong Harald i dag gik bort, skriver kongehuset. Kong Harald sov stille ind på Rigshospitalet kl. 06.35, står der i meddelelsen. Kongen havde været indlagt siden 17. august. En 40-årig mand erkendte i byretten i går, at han stod bag 5 brande i Silkeborg natten til lørdag den 22. august. Han blev anholdt onsdag og er nu varetægtsfængslet i foreløbig 4 uger, skriver Midtjyllands Avis. Manden var meget berørt af sine handlinger og forklarede, at han ikke forstår, hvorfor han satte ild til blandt andet cykellygter, møbler og en cykeltædel. Dommeren har besluttet, at den 40-årige nu skal mentalt undersøges. Varetægtsfængslingen er kæret til landsretten. Politiet oplyser, at blandt andet en videooptagelse var afgørende for opklaringen. Der er i dag gode nyheder til de omkring 1,3 millioner danskere, der er kunder i PFA. I årets første 6 måneder har de nemlig fået et samlet afkast på 52 milliarder kroner. Det oplyser pensionsselskabet i deres nye regnskab. En typisk kunde har dermed fået et afkast på godt 8%. Det høje afkast skyldes blandt andet, PFA har lagt mere vægt på aktier. Administrerende direktør Ole Krogh er meget tilfreds. Han fortæller, at kunderne på bare et halvt år har fået et højere afkast, end hvad der er normalt for et helt år. Det skal være meget dyrere at have bil i København. Alternativet foreslår nemlig at hæve prisen for en parkeringslicens til 30.000 kroner om året. I dag koster det i gennemsnit 2.500 kroner, men udgiften skal bankes i vejret for at frigøre plads i byrummet. Det siger Caroline Lindgaard, der er gruppeforperson for Alternativet i Københavns borgerrepræsentation.
2: Tak for opdateringen til Dan Jensen. I dag der bliver det en skyet og våd og blæsende fornøjelse. Det bliver nemlig med regn og byer, der kan være kraftige, og med torden, der kan også lokalt komme skybrud. Det aftager lidt til byer i løbet af dagen, som stadig kan være kraftige, og med torden og skybrud. Men der vil også være mulighed for opholdsvejr, måske lidt sol endda, hvis vi er heldige. Det bliver blæsende også, jævn til hård vind, der aftager lidt i eftermiddag, og temperaturen vil ligge mellem 17 og 21 grader. I aften og i nat fortsætter de her byer, og de kan lokalt være med torden, og så vil der frem mod midnat være risiko for skybrud. Vinden, det blæser stadig friskt. Vinden vil være let til frisk fra temperaturen, vil ligge mellem 13 og 17 graders varme. Temperaturen lige nu i Silkeborg ligger fortsat på 17 grader. Der er fortsat oprydningsarbejde i gang på rute 13 Viborgvej mellem Jølund og Hampen Sø. Der er delvis spærret. Det kan passeres med forsigtighed. Det var et tidligere uheld med en lastbil tidligt til morgen, hvor oprydningsarbejdet altså stadig er i gang. Og det er på rute 13 Viborgvej mellem Jølund og Hampen Sø. Og ellers så glider trafikken ganske fornuftigt. Skulle du have noget til den, så tip mig endelig 40 25 6789. Klokken er 5 minutter over 9. God tur.
0: Vejret præsenteres af Radio Silkeborg-appen. Hent den i App Store eller på Google Play.
3: Du har tændt for Radio Silkeborg. Radio Silkeborg. Vi er radioen, som giver dig mere for ørerne dag og nat.
0: Direkte fra papirtårnet i Silkeborg og til hele Søholandet via DAB, FM og på nettet.

8 minutter over 9 fredag morgen formiddag efterhånden. Du lytter til Radio Silkeborg, og jeg håber, at du har dig en dejlig start på fredagen og ser frem til weekenden, uanset om der er masser af planer i den, eller at du også har mulighed for at slappe lidt af i løbet af lørdag og søndag. Førsteholdet, det er navnet på et nyt iværksættermiljø i Silkeborg. Så kender du en iværksætter eller selv er, så kan det være, at du skal spidse ører her. For Silkeborg Kommune og Lars Larsen Group er nemlig gået sammen om at støtte lokalt iværksætteri med 10 millioner kroner. Og det her projekt, det indebærer altså, at man som iværksætter har adgang til hjælpemidler og et særskilt miljø, der skal hjælpe dem med at generere vækst. Silkeborg Business bliver ansvarlig for driften, altså så det er nye elite-værksættere, som altså vil indgå på det, eller i det her projekt, der så vil hedde Første Holdet. Og det får til huse på Vejlsøvej 25, hvor Aarhus Universitet lå tidligere, eller i hvert fald tidligere har haft til huse. Og så bliver der plads til minimum 25 virksomheder, når bygningen er blevet renoveret, hvor de altså kan have sin gang. Du kan læse flere detaljer inde på midtjyllandsavis.dk, men er du ung iværksætter eller kender en, så kunne det jo måske være noget af det her. Det er Silkeborg Business, som vil stå i spidsen for driften og er støttet af Silkeborg Kommune og Lars Larsen Group.

0: Programmet sponsoreres af Danmarks største vejfest. Forsalg sidste chance.
1: Gigantisk elcykeludsalg hos Bike World.
2: Alle elcykler stærkt nedsat. Vi rydder op, og alt skal væk. Spar tusindvis af kroner på elcykel. Det er helt vildt, og det er først til mølle hos Bike World Silkeborg.
3: Undgå, at dit nye badeværelse bliver en flad fornemmelse. Besøg Vangvidvingets VVS i Vål og oplev det hele in real life og i det rigtige perspektiv. Vores store udstilling viser dig mulighederne, så du kan træffe de rigtige valg, og den personlige service er en tilfølge. Hos Vangvidvingets VVS på Vangvidvinget i Vål.
4: Denne uge til nettopris. 300 gram velsmag hakket grisekød til 10 kroner. Glyngøre dåsetun også til 10 kroner. Og 200 gram egelykkesmør til kun 7,95. Gælder til og med fredag den 28. august. Gå i Netto.
5: Giv dig selv et forspring. Tag til fødselsdagsfest i Bauhaus. Vi har alt, hvad du skal bruge til dine projekter, og der er masser af penge at spare. Du får for eksempel 20% på alle lamper i vores store lampeafdeling. Se flere fødselsdagstilbud i avisen og på Bauhaus.dk. Giv dig selv et forspring i Bauhaus.
6: Hej, det er Niklas fra Carglass. Skal du have repareret et stenslag eller skiftet roden? Hos os er fabriksgarantien bevaret, og vi klarer også kalibrering af bilens sikkerhedssystemer. Så vi får dig sikkert videre. Book tid på carglass.dk. Carglass repair,
7: carglass replace. Du tror sikkert, at du er alene i bilen lige nu. Men det er du faktisk ikke. For FDM er med dig hele vejen. Hvad enten det er vejhjælp, en god bilforsikring, et godt råd eller nogle af Danmarks bedste rabatter. Bliv medlem på FDM.dk fra kun 62 kroner om måneden. Jo, det var en fordel til. FDM. Med dig hele vejen.

0: Ja, tag den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249.
1: Kom til Superdag i Stark med superpriser. Fra den 26. til og med lørdag den 29. august i alle forretninger. Kermus laminatgulv kun 85 kroner per kvadratmeter. Raptor Vatterpass set kun 245 kroner. Se mere på stark.dk. Stark. Sammen bygger vi professionelt.
2: Weekend vibes hos Mr. Green. Der er kæmpe hygge i casinoet. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
3: Med OK Fri Vask er der ingen grænser for, hvor ren din bil kan blive. For kun 149 kroner om måneden får du ubegrænset bilvask, så du kan vaske, hvor du vil, når du vil, så tit du vil, i over 280 vaskehaller. Bestil nu på OK.dk, så får du september med for 0 kroner.
4: Programmet sponsoreres af Danmarks største vejfest, Forsal Sidste Chance.

tilbage. Du lytter til Radio Silkeborg 21 minutter over 9. Det er fredag, og det er en lidt mere gråværs fredag end de dage, vi ellers har haft her i løbet af ugen. Og det bliver altså sådan, ja, ved sådan i løbet af weekenden. Regn og 19 grader i dag, cirka, siger DMI. Regn og 18 grader i morgen, og ja, ellers så veksler det egentlig mellem 19 og 18 grader her søndag og mandag. I næste uge får vi lidt mere sol at se, som DMI forudser lige i øjeblikket. Så, men altså, der er jo ikke noget forkert vejr, vel? Der er jo kun forkert påklædning, er det ikke sådan, man siger? Så tag en paraply eller måske endnu bedre regntøjet på, fordi det bliver også lidt blæsende i dag. Og kom ud og oplev, hvad der end sker i byen i løbet af weekenden. 22 minutter over 9.

0: talk about.
1: Radio Silkeborg. Radio Silkeborg.
2: Norges kong Harald er død, oplyser det norske kongehus i en pressemeddelelse. Han blev 89 år. Det er med dyb sorg, at vi meddeler, at hans majestæt kong Harald i dag gik bort, skriver kongehuset. Kong Harald sov stille ind på Rigshospitalet kl. 06.35, står der i meddelelsen. Kongen havde været indlagt siden 17. august. En 40-årig mand erkendte i byretten i går, at han stod bag 5 brande i Silkeborg natten til lørdag den 22. august. Han blev anholdt onsdag og er nu varetægtsfængslet i foreløbige 4 uger, skriver Midtjyllands Avis. Manden var meget berørt af sine handlinger og forklarede, at han ikke forstår, hvorfor han satte ild til blandt andet cykellygter, møbler og en cykeltædel. Dommeren har besluttet, at den 40-årige nu skal mentalt undersøges. Varetægtsfængslingen er kæret til landsretten. Politiet oplyser, at blandt andet en videooptagelse var afgørende for opklaringen. Der er i dag gode nyheder til de omkring 1,3 millioner danskere, der er kunder i PFA. I årets første 6 måneder har de nemlig fået et samlet afkast på 52 milliarder kroner. Det oplyser pensionsselskabet i deres nye regnskab. En typisk kunde har dermed fået et afkast på godt 8%. Det høje afkast skyldes blandt andet, PFA har lagt mere vægt på aktier. Administrerende direktør Ole Krog er meget tilfreds. Han fortæller, at kunderne på bare et halvt år har fået et højere afkast, end hvad der er normalt for et helt år. Det skal være meget dyrere at have bil i København. Alternativet foreslår nemlig at hæve prisen for en parkeringslicens til 30.000 kroner om året. I dag koster det i gennemsnit 2.500 kroner, men udgiften skal bankes i vejret for at frigøre plads i byrummet. Det siger Caroline Lindgaard, der er gruppeforperson for Alternativet i Københavns borgerrepræsentation.

0: mellem 13 og 17 grader. Og temperaturen lige nu i Silkeborg ligger på 17 grader. I kig på trafikken, så er der fortsat oprydningsarbejde på rute 13 Viborgvej. Det er mellem Jølund og Hampen Sø. Der skete desværre et tidligere uheld med en lastbil helt tidligt på morgenen, og oprydningsarbejdet er altså stadig i gang. Så vær opmærksom på det. Hvis du skal benytte dig af rute 13 Viborgvej, så er der altså oprydningsarbejde. Det er mellem Jølund og Hampen Sø. Ellers så glider trafikken fornuftigt i øjeblikket. Skulle du dog have noget til den, så hører jeg meget gerne fra dig. 40 25 67 89. God tur. Klokken er 9.35.
1: Vejret præsenteres af Radio Silkeborg-appen. Hent den i App Store eller på Google Play. Programmet sponsoreres af Danmarks største vejfest. Forsal sidste chance. Skal dit kæledyr vaccineres, tjekkes eller opereres? Hos Dyreklinikken Vestergade får du professionel behandling og stor erfaring inden for alt fra laserterapi til sundhedseftersyn. Vi tilbyder også gratis tandtjek til både hund og kat. Besøg os på Vestergade 117 i Silkeborg eller find os online på dklv.dk. Dyreklinikken Vestergade. Tryghed for dig og dit kæledyr.
2: Hos Bonsai Sushi på Søndergade får du et stort udvalg af frisklavede asiatiske sushi-favoritter i hyggelige og afslappede omgivelser. Spis i restauranten eller bestil nemt takeaway på bonsaisushi.dk. Vi glæder os til at byde dig velkommen hos Bonsai Sushi.
1: Programmet sponsoreres af Danmarks største vejfest. Forsal sidste chance.

Just the way you are her på Radio Silkeborg, 18 minutter i 10. Jeg håber, du har dig en dejlig fredag og ser frem til en weekend, som ender med masser af planer eller masser af afslapning. Begge ting kan noget, absolut. Og her i morgen klokken 2, der er vi igen klar med Silkeborgs bedste top 40. Det er vores ugentlige hitliste. De 40 største hits her på Radio Silkeborg den sidste uges tid, og det er Jamila. Undskyld, Jamila, som altså står for nedtællingen over den liste. Vi starter med nedtællingen fra nummer 40 klokken 2 i morgen. Lige nu, det kan være, at vi finder den her på hitlisten. Det må du jo lytte med i morgen og finde ud af. Casey Musgraves, her med Dry Spell på Radio Silkeborg.

11 minutter i 10. Du lytter til Radio Silkeborg. Der er mange måder at annoncere, at man er gravid på. Videoer til sange, ja, hvor man lægger videoer op med nogle sange, som synger baby eller et eller andet. Der er mange, mange måder. Der er også en måde, Beyoncé, hun benyttede sig af, måske, jeg ved ikke, om man skal sige til det ekstreme, men det er i hvert fald noget, der bliver husket, kan man sige. For 15 år siden på scenen til MTV Video Music Awards. Intet mindre. For præcis 15 år siden i 2011, løftede hun nemlig sløret for sin graviditet ved efter at have sunget sangen Love on Top. Så lagde hun mikrofonen, åbnede sin bluse og ædede babybulen, hun jo så havde på maven. Publikum blev alle vilde. Og så filmede man så hen, og kamerafolkene filmede hen på faren Jay-Z, som man så kunne se fik lykønskninger fra Kanye West. Nyheden, den kom ud på rekordtid. Der blev tweetet om den. Og jeg vil ikke sige, at der bare blev tweetet om den, fordi at der blev lavet 8.868 tweets omkring hendes annoncering i sekundet. Altså, det er jo helt enormt. Det satte rekorden i Guinness rekordbog for et enkeltstående event, som har udløst flest tweets i sekundet. 8.868 omkring, at Beyoncé, hun er gravid. Og tilbage i 2011, vel at mærke. Det er jo helt, det er jo helt vanvittigt, men altså, det er jo også en måde at annoncere ens graviditet på, må man sige. Det var det for Silkeborgs bedste morgen i den her uge. Jeg hedder Michelle, er tilbage igen på mandag, sidste augustdag. For nu vil jeg ønske dig en rigtig dejlig weekend.

0: Programmet sponsoreres af Danmarks største vejfest. Forsal sidste chance.
1: Kender du det? Ja, velkommen i klubben. Det er ikke fedt at få en bakkepul, men heldigvis har du os. Velkommen hos GF Forsikring. Overskud til hinanden.
2: Lige nu i Rema 1000. Mathilde kakaoskummemælk. 1 liter, kun 8 kroner. Rema 1000. Meget mere discount.
3: Kan du dufte? Det er duften af prisfald. Matas har nemlig sat prisen fast ned på 10 ikoniske parfumer. Alt fra Prada til Armani. Bliv guidet til at finde den helt rigtige duft i en af vores butikker, eller shop nemt og hurtigt på matas.dk.
4: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
5: I disse tider kan det hurtigt løbe op, når du fylder diesel på din varebil. Den elektriske Mercedes-Benz EV2 er rummelig, fleksibel og proppet med gennemtænkt digitalt udstyr, der både gør arbejdsdagen mere komfortabel og effektiv, så du både får mere fra hånden og mere for pengene. EV2 kan ikke fås med anhængertræk. Til gengæld kan den trække din bundlinje i den rigtige retning med lave driftsomkostninger og attraktive leasingpriser, der er inklusiv service. Så hvis du sætter pris på godt håndværk, kan du læse mere om EV2 på mercedes-benz.dk.
6: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
7: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
6: Da jeg skulle i flexjob, stod de virkelig klar.
8: Jeg fik endelig min feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
9: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
10: Fødselsdag i 365 Discount. Derfor får du et kilo cheese skyr til 19 kroner. 1 liter Mathilde kakao til 8 kroner. Flere varianter Kims chips til en 10'er. Og lurpak smør eller smørbar til 12 kroner. Vi ses i 365.
11: Easy fejrer verdens nemmeste 6-års fødselsdag, hvor det er dig, der får gaver. Lige nu får du faktisk et mobilabonnement for kun 6 kroner om måneden de første 2 måneder. Herefter for 129 kroner om måneden. Gælder kun denne uge på easy.dk. It's that easy.
12: Sunes Multiservice.
13: Ja, jeg er lige på vej til en kunde, men jeg sender en sms med det samme, ikke?
12: Sunes Multiservice.
13: Så er jeg lige midt i frokosten. Tilbud? Ja, jeg finder lige papirerne frem. Øjeblik. Det er Sune.
14: Det er fra Rådet for Sikker Trafik og Almindelig Brand. Jeg skal lige høre, har du gang i lidt for meget, når du er på job?
13: Hvad?
14: Jeg kører du bil, når du kører bil.
15: Maxisu, fordi vi er glade, når du er glad. Fredagsslik i Maxisu. Hver fredag kun 10 kroner. Vælg mellem en pose blandt selv hundekiks eller udvalgte kattesnacks. Hver fredag kun i Maxisu. Som medlem af Poteklubben får du minimum 4% ekstra rabat på alt. Tilmeld dig gratis på maxisu.dk. Maxisu. Alt til dit kæledyr.
16: Nogen trænger til briller. Nogen har gavn af en fysioterapeut. Og andre kunne have glæde af en diætist. Er du medlem af Sygeforsikringen Danmark, så har vi din ryg med tilskud til en lang række behandlinger. Også til tandlæge, vaccinationer, privatjordmor, receptpligtig medicin, psykolog og meget mere. Meld dig ind, mens du er rask på sygeforsikring.dk.
17: Nogle bruger prisen som undskyldning, andre går hjem og fix. Vi har nemlig lavpris til alle hver dag. Få for eksempel efterårslyng i 11 cm potte til 19,5. Eller 15 kilo grønne fingre og plænegødning til 198. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
18: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. 888.
19: Plus 18 år. Regler og vilkår gælder og spil ansvarligt.
9: Vi har skruet ned for prisen og op for sugeevnen. Få for eksempel Miele støvsuger testet til 20 års brug til kun 1.399. Du sparer 36%. Kom forbi din lokale Skovsen og prøv den. Skovsen. Rådet til det rigtige.
10: Gør indkøb til Winkøb i Fleggaard. Spar op til 49% i forhold til Danmark. 400 gram hakket oksekød, kun 33,33. 3 store glas Nutella, kun 125 kroner. Gælder til og med den 1. september. Fleggaard. Lige over grænsen.
0: Programmet sponsoreres af Danmarks største vejfest. Forsal sidste chance.

0: Radio Silkeborg. Radio Silkeborg.
1: En 40-årig mand erkendte i byretten i går, at han stod bag 5 brande i Silkeborg natten til lørdag den 22. august. Han blev anholdt onsdag og er nu varetægtsfængslet i foreløbige 4 uger, skriver Midtjyllands Avis. Manden var meget berørt af sine handlinger og forklarede, at han ikke forstår, hvorfor han satte ild til blandt andet cykellygter, møbler og en cykeltædel. Dommeren har besluttet, at den 40-årige nu skal mentalundersøges. Varetægtsfængslingen er kæret til landsretten. Politiet oplyser, at blandt andet en videooptagelse var afgørende for opklaringen. Norges kong Harald er død, 89 år gammel, det oplyser det norske kongehus. Kongen sov stille ind i morges på Rigshospitalet i Oslo efter flere dages alvorlig sygdom. Fra Danmark sender kong Frederik og dronning Mary en kondolence til den nye konge Håkon. Kong Frederik beskriver sin onkel Harald som et menneske med lune, ro, glimt i øjet og et stort hjerte. Den norske statsminister Jonas Gahr Støre siger, at hele nationen nu sørger. Der er i dag gode nyheder til de omkring 1,3 millioner danskere, der er kunder i PFA. I årets første 6 måneder har de nemlig fået et samlet afkast på 52 milliarder kroner. Det oplyser pensionsselskabet i deres nye regnskab. En typisk kunde har dermed fået et afkast på godt 8%. Det høje afkast skyldes blandt andet, at PFA har lagt mere vægt på aktier. Det skal være meget dyrere at have bil i København. Alternativet foreslår nemlig at hæve prisen for en parkeringslicens til 30.000 kroner om året. I dag koster det i gennemsnit 2.500 kroner, men udgiften skal bankes i vejret for at frigøre plads i byrummet. Det siger Caroline Lindgaard, der er gruppeforperson for Alternativet i Københavns borgerrepræsentation. Skyde med udbredt regn, der stedvis kan blive kraftig og med torden. Lokalt kan der også forekomme skybrud. I løbet af dagen byer, der igen kan være med torden og skybrud, men også perioder med opholdsvejr og måske lidt sol. Temperatur i Østjylland mellem 17 og 21 grader.
0: Vejret præsenteres af Radio Silkeborg-appen. Hent den i App Store eller på Google Play. Dette er Radio Silkeborg.
2: Radio Silkeborg. Direkte fra papirtårnet i Silkeborg og til hele Søhøjlandet via DAB, FM og på nettet. Vi er Radio Silkeborg.

0: Fakta Hoffmann Biler. Det sikre valg af varebil og værksted.
1: Køreskole ind er Silkeborgs køreskole med rum til alle og fokus på den enkelte. Vi arbejder ud fra dine behov og udfordringer. Find os på køreskole-ind.dk.
2: Helt deroppe på Briersvej, der ligger Flygger Farver.
3: Hey Brian, har du sagt det?
4: Sagt hvad, Ole?
3: At hos Flygger Farver Briersvej prioriterer vi service, kvalitet og faglighed som første prioritet.
4: Er det ikke kunderne, vi prioriterer som første prioritet på Briersvej?
3: Jo, lige præcis. Det er derfor, at service, kvalitet og faglighed er første prioritet på Briersvej.
4: Vi ses på Briersvej 7B.
5: Nu skal du høre lyden af lave priser på studiestart. Flytteudstyr, kontormaterialer, rygsække og hvad du ellers mangler.
6: Bauhaus holder fødselsdagsfest, og du er inviteret. Vi har samlet en masse stærke tilbud fra Danmarks største udvalg. For eksempel Anelyst Living Vinylgulv til kun 189,95 per kvadratmeter. Se flere fødselsdagstilbud i avisen og på bauhaus.dk. Giv dig selv et forspring i Bauhaus.
7: Kom og spar hver dag hos Kalle. Shop, klik og collect og se vores kæmpe udvalg på kalle.dk.
8: Hey, Sten, se den forud der. Er du klar? Nu!
9: Stenslag. Ingen slår dansk bilglas. Og skal ruden skiftes, klarer vi også det. Book tid på billigglas.dk.
10: Drømmer du om skiferie i store, flotte vinterlandskaber? Så tag med Color Line til Norge. Det er lige nærheden. Nu tilbyder vi 10% fast rabat på returbilletten. Læs mere og bestil din overfart på colorline.dk.
11: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Få alle proteindrik eller mus til 10 kroner, 400 gram hakket oksekød fra Coop til 39, eller gårdlykke pålæg til 12 kroner. Lige nu kan du samle mærker for hver 50 kroner, du handler for. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
12: Her er en sommerdeal, du ikke vil gå glip af. Hos Callme får du lige nu halv pris på alle abonnementer resten af året. Du får også 2 måneders adgang til masser af streaming, så den gode forbindelse fører til alt det, du holder af. Bestil nu på callme.dk.
13: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
14: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
13: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
14: En ekstra ferie?
13: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
0: Silkeborgs bedste middag præsenterer sig Hoffmann Biler. Det sikre valg af varer.

0: præsenteres af Hoffmann Biler. Det sikre valg af varebil og værksted.
1: Der findes et sted. Det er ligesom en stor legeplads, hvor der også er masser af spændende dyr. Det hedder Jyllands Park Zoo.
2: Hos Bonsai Sushi på Søndergade får du et stort udvalg af frisklavede asiatiske sushi-favoritter i hyggelige og afslappede omgivelser. Spis i restauranten eller bestil nemt takeaway på bonsaisushi.dk. Vi glæder os til at byde dig velkommen hos Bonsai Sushi.
0: Silkeborgs bedste middag præsenteres af Hoffmann Biler. Det sikre valg af varer.

0: præsenteres af Hoffmann Biler. Det sikre valg af varebil og værksted.
1: Del det bedste med andre. Fra torsdag får du Anton Berg marcipanbrød til 5 kroner og Rainforest bananer til kun 1,5 kroner stykket. Lidl, det betaler sig.
2: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 63 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
3: Det er en helt særlig følelse at tjene sine egne penge. Men fejl sker. Også på din lønseddel. Det ved vi hos 3F. For hver dag hjælper vi vores medlemmer med at få det rigtige løn. Meld dig ind i 3F og lad os hjælpe dig med et løntjek.
4: Et liv uden briller og linser starter med tryghed. Derfor vælger flest i Norden med Mira til øjenlaserbehandling. Hver anbefaling bygger på erfaringen for over 500.000 øjenoperationer. Og vi er med dig før, under og efter. Kun hos med Mira.
5: Fredag den 4. september er det Tank Ekstra Dag hos Circle K. Vi forkæler vores ekstra kunder med rabat ved tankning og ladning hele dagen. Tilmeld dig Circle K Ekstra og spar. Vi ses på fredag.
6: Er du håndværker med mange ordrer, så har du brug for et godt overblik. Ordrestyring er et digitalt sagsstyringssystem, der samler dit arbejde et sted og giver dig det fulde overblik. Du kan nemt planlægge, lave tilbud, registrere timer og materialer, udføre KS, fakturere og meget mere. Prøv gratis i 14 dage og oplev forskellen. Se mere på ordrestyring.dk.
7: Smagfulde vindruer. Vælg mellem Ruby Dream, Cotton Candy eller Sweet Sapphire. Kun 15 kroner per bakke. Rema 1000. Meget mere discount.
8: Hvad skal jeg til aftensmad?
9: Skal vi have tacos?
10: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
11: Det er en helt almindelig dag på arbejde. Altså, lige indtil det her sker. Ja, velkommen i klubben. Hvor der handles, der spilles. Heldigvis har vi også erhvervsforsikringer. Velkommen hos GF Forsikring. Overskud til hinanden.
12: Nogle bruger prisen som undskyldning. Andre går hjem og fix. Vi har nemlig lavpris til alle hver dag. Få for eksempel efterårslyng i 11 cm potte til 19,5. Eller 15 kg grønne fingre og plænegødning til 198. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
13: I Min Købmand fejrer vi fødselsdag. Og du kan vinde en indkøbsvogn fuld af varer til 5.000 kroner. Hent appen, så får du automatisk et lod, hver gang du handler. Og så får du blandt andet Kærgården til 12 kroner, et stort bager Launis ishavsrejer til 89 kroner, og en stor pose pølsehorn til 99 kroner. Vi ses i din lokale Min Købmand.

0: Ja, tag den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249.
1: Hej, det er Niklas fra Carglass. Skal du have repareret et stenslag eller skiftet roden? Hos os er fabriksgarantien bevaret, og vi klarer også kalibrering af bilens sikkerhedssystemer. Så vi får dig sikkert videre. Book tid på Carglass.dk. Carglass Repair. Carglass
2: Replace. I Meny holder vi lige nu madfestival med masser af lækre sæsonvarer og smagedag hver fredag. Og så holder vi af skarpe priser. Du får for eksempel lurpak til 11,95, omhu blommer eller nektariner til 25. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. Pika flødekartofler til 35. Velkommen i Meny.
3: Hvad er Bettinia? Bettinia er over 4.500 casinospil fra de største udbydere. Bettinia er live betting og streaming. Bettinia er live casino og blackjack, roulette og live dealers. Og 1.000 kroner i velkomstbonus til nye spillere. Velkommen til Bettinia. Next level casino og sportsbetting. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder. Spil ansvarligt.
4: Når intet slår en god handel, er det heldigt, at tilbudsfesten stadig ruller hos din lokale Skovsen. Men skynd dig, de bedste tilbud varer ikke evigt. Klik og hent dit tilbud i dag. Skovsen, råd til det rigtige.
5: Silkeborgs bedste middag præsenteres af Hoffmann Biler. Det sikre valg af varer.

0: Radio Silkeborg. Radio Silkeborg.
1: En 40-årig mand erkendte i byretten i går, at han stod bag 5 brande i Silkeborg natten til lørdag den 22. august. Han blev anholdt onsdag og er nu varetægtsfængslet i foreløbig 4 uger, skriver Midtjyllands Avis. Manden var meget berørt af sine handlinger og forklarede, at han ikke forstår, hvorfor han satte ild til blandt andet cykellygter, møbler og en cykeltædel. Dommeren har besluttet, at den 40-årige nu skal mentalt undersøges. Varetægtsfængslingen er kæret til landsretten. Politiet oplyser, at blandt andet en videooptagelse var afgørende for opklaringen. Statsminister Mette Frederiksen sender tanker til det norske kongehus og det norske folk ovenpå nyheden om kong Haralds død. I et opslag på Instagram kalder hun den afdøde norske konge for en samlende og højt respekteret person for det norske folk og for hele Norden. Der flæs i dag på halv stang foran flere ministerier, herunder Finans-, Forsvars- og Udenrigsministeriet. På Christiansborg vil det danske flag i dag også veje på halv stang i anledning af den norske konges død. Det går generelt godt for dansk økonomi, og derfor opjusteres det såkaldte råderum igen. Det opjusteres med yderligere 8,5 milliarder kroner og er på knap 104 milliarder kroner i 2035. Det oplyser Finansministeriet. Randers FC er kommet på japanske hænder. Superliga-klubben meddeler på sin hjemmeside, at Sosocio-koncernen har erhvervet sig 80% af aktierne i selskabet bag klubben. Den hidtidige hovedaktionær Randers FC Holding beholder de resterende 20%, der således forbliver i lokal besiddelse. Sosocio er en familieejet koncern med omkring 140 selskaber og mere end 13.000 medarbejdere. Koncernen er allerede involveret i professionel topfodbold gennem en klub i den bedste japanske række. Skyde med udbredt regn, der stedvis kan blive kraftig og med torden. Lokalt kan der også forekomme skybrud. I løbet af dagen byer, der igen kan være med torden og skybrud, men også perioder med opholdsvejr og måske lidt sol. Temperatur i Østjylland mellem 17 og 21 grader.
0: Vejret præsenteres af Radio Silkeborg-appen. Hent den i App Store eller på Google Play.
2: Du har tændt for Radio Silkeborg. Vi er radioen, som giver dig mere for ørerne dag og nat.
0: Direkte fra papirtårnet i Silkeborg og til hele Søholandet via DAB, FM og på nettet.

0: præsenteres af Hoffmann Biler. Det sikre valg af varebil og værksted.
1: Kelsvognen.dk udlejer blandt andet lifte, sakslifte, toiletvogne, miljøvogne, fryser og køletrailer og pionervogne. Så skal du leje vogne privat, erhverv eller via forening, så få et tilbud fra Kelsvognen.dk.
2: Crazy Days hos Bike World Silkeborg.
3: Spar tusindvis af kroner på racer gravelcykler hos Bike World. Store besparelser på hele det store udvalg af racer gravelmodeller. Det er fuldstændig vanvittigt, så skynd dig til Crazy Days hos Bike World lige nu.
4: Vi har skruet ned for prisen og op for sugeevnen. Få for eksempel en Miele støvsuger testet til 20 års brug til kun 1.399. Du sparer 36%. Kom forbi din lokale Skovsen og prøv den. Skovsen. Råd til det rigtige.
5: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften.
6: 888. Plus 18 år, regler og vilkår gælder og spil ansvarligt.
7: Hey, Sten, se den forud der. Er du klar? Nu. Stenslag.
8: Ingen slår dansk bilglas. Og skal ruden skiftes, klarer vi også det. Book tid på billigglas.dk.
9: Vil du og familien også kunne surfe, streame og game uden forsinkelser? Hos Nordlys kan I få ultrahurtigt og stabilt internet til hjemmet via 5G, fiber eller kablet. Og bruge nettet alt det I vil, uanset hvor mange I er. Besøg os i butikkerne og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
10: Altid mere at spare hos Fleggaard. Køb dagligvarer med store besparelser lige over grænsen.
11: Kom til Fusions Jazz i Stark.
12: Ej vel. Ingen jazz, bare nogle super dage i Stark med super priser. Så super, at vi holder lørdagsåben den 29. august i alle forretninger. En gang til. Lørdagsåben den 29. august i alle forretninger. Stark. Sammen bygger vi professionelt.
13: Er din virksomhed klar til momsfrist? Få styr på, hvad du kan trække fra på skat.dk/huskmoms. Undgå fejl og bliv klar til momsfrist den 1. september. Moms er dit ansvar, men vi hjælper gerne.
14: Fødselsdag i 365 discount. Derfor får du lurpakkesmør eller smørbar til 12 kroner. Mærild, lavasser eller cirkelkaffe til 49. Og 1,5 liter Faxe Kondi eller Pepsi Max til en 10'er. Vi ses i 365.
0: Silkeborgs bedste middag præsenterer sig Hoffmann Biler. Det sikre valg af varer.

0: præsenteres af Hoffmann Biler. Det sikre valg af varebil og værksted.
1: Du har ventet i 18 år på at komme i gang. Så behøver det ikke lige frem at tage en evighed at få det kørekort, vel? Kørekort til bil eller motorcykel, så er Kvik Trafik de hurtigste og garanteret din sjoveste vej til dit kørekort. Mød os i trafikken på Facebook og på kviktrafik.dk. Kvik Trafik. En hurtig vej til dit kørekort.
2: Hos Bonsai Sushi på Søndergade får

0: Hoffmann Biler. Det sikre valg af varebil og værksted.
1: Et liv uden briller og linser starter med tryghed. Derfor vælger flest i Norden med Mira til øjenlaserbehandling. Hver anbefaling bygger på erfaringen for over 500.000 øjenoperationer. Og vi er med dig før, under og efter. Kun hos med Mira.
2: Nogle gange er dagens største win en god deal. Som den nye Creamy Chili Chicken fra McD til kun 22 kroner. Den er sprød, cremet og med lidt chili. Det kalder vi en winning deal.
3: I Meny har vi altid hundredvis af varer, som i prismatcher mod Rema 1000 og Netto's normale priser. Det kalder vi hverdagspris, og de er nemme at finde i butikken. Meny, vi holder af mad.
4: Få et vandsystem op at stå i Togo, så en hel landsby kan få rent drikkevand. Mens du spekulerer på, om du egentlig fik børstet tænder i morges. Gør meget, uden at gøre ret meget. Bliv en del af Plan Børnefonden for kun 150 kroner om måneden.
5: Kan du dufte? Det er duften af prisfald. Matas har nemlig sat prisen fast ned på 10 ikoniske parfumer. Alt fra Prada til Armani. Bliv guidet til at finde den helt rigtige duft i en af vores butikker, eller shop nemt og hurtigt på matas.dk.

0: Falster. Det er bedst til prisen.
1: I Min Købmand fejrer vi fødselsdag, og du kan vinde en indkøbsvogn fuld af varer til 5.000 kroner. Hent appen, så får du automatisk et lod, hver gang du handler. Og så får du blandt andet Kærgården til 12 kroner, et stort bær Launis ishavsrejer til 89 kroner, og en stor pose pølsehorn til 99 kroner. Vi ses i din lokale Min Købmand.
2: Med OK Fri Vask er der ingen grænser for, hvor ren din bil kan blive. For kun 149 kroner om måneden får du ubegrænset bilvask, så du kan vaske, hvor du vil, når du vil, så tit du vil, i over 280 vaskehaller. Bestil nu på ok.dk, så får du september med for 0 kroner.
3: Hvad skal jeg til aftensmad?
4: Skal vi have tacos?
5: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
6: Hej, vi er vokset i firmaet, så jeg har set på den her computer inde på Elgiganten Erhverv.
7: Må jeg ikke lige spørge, hvad I skal bruge den til?
6: Møder og mails, fakturer.
7: Så vil jeg nok ikke anbefale den der.
6: Nå, hvad skal jeg så have?
7: Kom lige med.
8: Vi hjælper dig med at vælge det rigtige udstyr til din forretning. Elgiganten Erhverv. Den hjælp, du vil have, ikke bare den, du har brug for.
9: Lige nu i Rema 1000. Lavazza, Peter Larsen eller Mærkelkaffe. Flere varianter, kun 49 kroner per pose. Rema 1000. Meget mere discount.
10: Nogle bruger prisen som undskyldning. Andre går hjem og fix. Vi har nemlig lavpris til alle hver dag. Få for eksempel efterårslyng i 11 cm potte til 19,5. Eller 15 kilo grønne fingre og plænegødning til 198. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
11: Det er en helt almindelig dag på arbejde. Altså, lige indtil det her sker. Ja, velkommen i klubben, hvor der handles, der spilles. Heldigvis har vi også erhvervsforsikringer. Velkommen hos GF Forsikring. Overskud til hinanden.

0: Ja, tag den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249.
1: Giv dig selv et forspring. Tag til fødselsdagsfest i Bauhaus. Vi har alt, hvad du skal bruge til dine projekter, og der er masser af penge at spare. Du får for eksempel 20% på alle lamper i vores store lampeafdeling. Se flere fødselsdagstilbud i avisen og på Bauhaus.dk. Giv dig selv et forspring i Bauhaus.
2: Bilka holder fødselsdag, og du er inviteret. Du kan få 40% på mere end 40 italienske flasker vin, Kærgården smørbar, let eller original til en tier, eller tag 3 for 2 på alt VAS tøj og sko for den billigste gratis. Hvem kan? Bilka.
3: Silkeborgs bedste middag præsenterer sig Hoffmann Biler. Det sikre valg af varer.

0: Radio Silkeborg. Radio Silkeborg. Silkeborg Kommune og Lars Larsen Group går sammen om at investere 10 millioner kroner i lokalt iværksætteri. Pengene skal bruges til et nyt iværksættermiljø med navnet Førsteholdet, hvor talentfulde virksomheder får hjælp til at skabe vækst. Silkeborg Business skal stå for driften, mens projektet får adresse på Vejlsøvej i Silkeborg. Når bygningen er renoveret, bliver der plads til mindst 25 virksomheder. Borgmester Helle Gade glæder sig i Midtjyllands Avis over samarbejdet, der skal skabe flere virksomheder og arbejdspladser. Frem mod 2035 får politikerne endnu flere penge, som de kan bruge på nye initiativer eller skattelettelser. Det finanspolitiske råderum bliver nemlig opjusteret med yderligere 8,5 milliarder kroner, så det lander på knap 104 milliarder. Det oplyser Finansministeriet i en pressemeddelelse. Årsagen til de ekstra milliarder er, at dansk økonomi står stærkt. Det siger finansminister Peter Hummelgaard fra Socialdemokratiet. Han peger blandt andet på, at seniorer bliver længere på arbejdsmarkedet, og at virksomhederne er gode til at fastholde og tiltrække arbejdskraft. Norges kong Harald er død, 89 år gammel. Det oplyser det norske kongehus. Kongen sov stille ind i morges på Rigshospitalet i Oslo efter flere dages alvorlig sygdom. Fra Danmark sender kong Frederik og dronning Mary en kondolence til den nye konge Håkon. Kong Frederik beskriver sin onkel Harald som et menneske med lune, ro, glimt i øjet og et stort hjerte. Den norske statsminister Jonas Gahr Støre siger, at hele nationen nu sørger. Skyde med udbredt regn, der stedvis kan blive kraftig, og med torden. Lokalt kan der også forekomme skybrud. I løbet af dagen byer, der igen kan være med torden og skybrud, men også perioder med opholdsvejr og måske lidt sol. Temperatur i Østjylland mellem 17 og 21 grader.
1: Vejret præsenteres af Radio Silkeborg-appen. Hent den i App Store eller på Google Play. Dette er Radio Silkeborg.
2: Radio Silkeborg. Direkte fra papirtårnet i Silkeborg og til hele Søhøjlandet via DAB, FM og på nettet. Vi er Radio Silkeborg.

0: Silkeborgs bedste middag præsenteres af Hoffmann Biler. Det sikre valg af varebil og værksted.
1: Nu er det tid til en lille beretning fra Silkeborg. Flytteforretningen, vi har virkelig noget at flytte med.
2: Jo, se, det hele det startede i 1904. Det første flyttelæs, det blev trukket med kviger. Men tiderne skifter.
3: Skifter. Hvem sagde skifter? Skifter.
2: Og vi kan opbevare helt uden diggedar. Der er faktisk næsten ingenting, vi ikke kan klare.
4: Ja, det skulle da lige være.
3: Svigermor? Nej, det er farlig gods.
0: Silkeborg Flytteforretning. Det er også med de gule flyttepusser. Skal ferien vaskes af bilen? Biltema har voksshampoo, interiørrens, polermaskiner, kort sagt, det hele. Bedst til prisen. Hos Biltema.
5: Denne uge til nettopris. 300 gram velsmag hakket grisekød til 10 kroner. Glyngøre dåsetun, også til 10 kroner. Og 200 gram Egelykkesmør til kun 7,95. Gælder til og med fredag den 28. august. Gå i Netto.
6: Wow, så fejrer vi Hyper igen. For syvende år i træk har danskerne kåret Hyper til den internetudbyder, der leverer mest værdi for pengene. Få en stabil fiberforbindelse for 99 kroner om måneden de første 6 måneder. Bestil en router på hyper.dk.
7: Bauhaus holder fødselsdagsfest, og du er inviteret. Vi har samlet en masse stærke tilbud fra Danmarks største udvalg. For eksempel Anelyst Living Vinylgulv til kun 189,95 per kvadratmeter. Se flere fødselsdagstilbud i avisen og på Bauhaus.dk. Giv dig selv et forspring i Bauhaus.
8: Hey, Sten, se den forud der. Far, nu.
9: Stenslag. Ingen slår dansk bilglas. Og skal ruden skiftes, klarer vi også det. Book tid på billigglas.dk.
10: Hvad er en god forsikring? Hos Alka synes vi helt enkelt, at dine forsikringer skal passe til dig og dit liv. Og dit liv ændrer sig hele livet. Derfor anbefaler vi, at du får tjekket dine forsikringer, inden skaden sker. Bestil et forsikringstjek på alka.dk eller ring 70 12 14 16. Alka, gør det enkelt.
11: Til alle aftenerne i sofaen, eller et energiboost efter træning, når nogen er hangry, eller når du vil prøve noget nyt, når du har god tid, og når det skal gå stærkt. Til alle date nights, nye vaner, fredagshygge og helt almindelige hverdagsaftener. Ja, ret nemt har måltidskasser til alle slags aftensmad. Prøv selv på retnemt.dk.
12: Til 59% i forhold til Danmark. Lige nu får du 24 doser Faxe Premium til kun 55 kroner, og 200 gram Bakkedal smørbar til kun 9,49. Gælder til og med den 1. september. Vi ses hos Kalle.
0: Silkeborgs bedste middag præsenteres af Hoffmann Biler. Det sikre valg af varer.

inden for man tripper så folk. For man tripper så folk, lad være lost, mamma, du ikke har selv kvalt til tråd. Men sådan er det, men det er ikke alting, som der forlød. Det er ikke fordi det gør ondt, du er ikke den eneste, der kunne grave. Så du havde alle de mennesker, jeg omkring, og de for meget, men hvad fanden skal jeg gøre, folk? Vi har fucking spildt mælken, det er som om den ikke kan tage os op. Men måske er det bare større end os. Du vil både have, jeg skal gå, jeg skal blive, hvad skal jeg gøre os?

0: sponsoreres af Hoffmann Biler. Det sikre valg af varebil og værksted.
1: Hos Bonsai Sushi på Søndergade får du et stort udvalg af frisklavede asiatiske sushi-favoritter i hyggelige og afslappede omgivelser. Spis i restauranten eller bestil nemt takeaway på bonsaisushi.dk. Vi glæder os til at byde dig velkommen hos Bonsai Sushi.
2: Du har styr på dit håndværk, men arbejder din hjemmeside lige så hårdt som dig? Virker den, eller koster den af kunder? Hos reklamebureauet Advisor tilbyder vi dig en gratis digital tilstandsrapport. Vi gennemgår hastighed, brugervenlighed og indhold, og viser dig præcis, hvor du kan forbedre din side og få flere henvendelser. Klar indsigt, konkrete anbefalinger, ingen forpligtelser. Få testet din hjemmeside gratis på advisor.dk.
0: Silkeborgs bedste middag præsenterer sig Hoffmann Biler. Det sikre valg af varer.

0: præsenteres af Hoffmann Biler. Det sikre valg af varebil og værksted.
1: Kom til Superdag i Stark med superpriser. Fra den 26. til og med lørdag den 29. august i alle forretninger. 10,8 liter Dyrup Væg Pro Maling, kun 595 kroner. 2 Milwaukee Powerpack maskiner, kun 1.995 kroner. Se mere på stark.dk. Stark. Sammen bygger vi professionelt.
2: Der er fart på et af Danmarks nyeste online-casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
3: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
4: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
3: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
4: En ekstra ferie?
3: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
5: Er din virksomhed klar til momsfrist? Få styr på, hvad du kan trække fra på skat.dk/huskmoms. Undgå fejl og bliv klar til momsfrist den 1. september. Moms er dit ansvar, men vi hjælper gerne.
6: Send børn i skole i Etiopien, mens du er travlt optaget af, om det egentlig er din t-shirt, der lugter lidt jordslået. Gør meget, uden at gøre ret meget. Bliv en del af Plan Børnefonden for kun 150 kroner om måneden.
7: Fredag den 4. september er det tank ekstra dag hos Circle K. Vi forkæler vores ekstra kunder med rabat ved tankning og ladning hele dagen. Tilmeld dig Circle K ekstra og spar. Vi ses på fredag.
8: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
9: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
8: Da jeg skulle have flexjob, stod de virkelig klar.
10: Jeg fik endelig min feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
11: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
12: Nu kan du nyde en sød og knasende McFlurry fra McDonald's Malaysia i Middelfart og i resten af landet. Prøv nyhederne McFlurry med karamel og pretzel og McFlurry chokolade og pretzel hos din lokale McDonald's nu.
13: Et liv uden briller og linser starter med tryghed. Derfor vælger flest i Norden med Mira til øjenlaserbehandling. Hver anbefaling bygger på erfaringen for over 500.000 øjenoperationer. Og vi er med dig før, under og efter. Kun hos med Mira.
14: Easy fejrer verdens nemmeste 6-års fødselsdag, hvor det er dig, der får gaver. Lige nu får du faktisk et mobilabonnement for kun 6 kroner om måneden de første 2 måneder. Herefter for 129 kroner om måneden. Gælder kun denne uge på easy.dk. It's that easy.
15: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Få alle proteindrik eller mus til 10 kroner, 400 gram hakket oksekød fra Coop til 39, eller Gårdlykke pålæg til 12 kroner. Lige nu kan du samle mærker for hver 50 kroner, du handler for. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
16: Weekend vibes hos Mr. Green. Der er kæmpe hygge i casinoet. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
17: Nogle bruger prisen som undskyldning. Andre går hjem og fix. Vi har nemlig lavpris til alle hver dag. Få for eksempel efterårslyng i 11 cm potte til 19,5. Eller 15 kilo grønne fingre og plænegødning til 198. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
18: Lige nu i Rema 1000. Schulstad det gode brød. Rugbrød eller boller. Frit valg. Kun 10 kroner per pakke. Rema 1000. Meget mere discount.
19: Hej, det er Amanda fra Carglass. Ved du, at vi også kan komme til dig? Skal du have et stenslag repareret, kan vi klare det hjemme hos dig eller på din arbejdsplads. Reparation af stenslag er ofte uden omkostninger, hvis du er forsikret. Book tid på carglass.dk. Carglass Repair. Carglass
5: Replace. Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. 888. Plus 18 år. Regler og vilkår gælder og spil ansvarligt.
3: Når intet slår en god handel, er det heldigt, at tilbudsfesten stadig ruller hos din lokale Skovsen. Men skynd dig. De bedste tilbud varer ikke evigt. Klik og hent dit tilbud i dag. Skovsen. Råd til det rigtige.
0: Silkeborgs bedste middag præsenteres af Hoffmann Biler. Det sikre valg af varebil og værksted.

0: Radio Silkeborg. Radio Silkeborg. Silkeborg Kommune og Lars Larsen Group går sammen om at investere 10 millioner kroner i lokalt iværksætteri. Pengene skal bruges til et nyt iværksættermiljø med navnet Førsteholdet, hvor talentfulde virksomheder får hjælp til at skabe vækst. Silkeborg Business skal stå for driften, mens projektet får adresse på Vejlsøvej i Silkeborg. Når bygningen er renoveret, bliver der plads til mindst 25 virksomheder. Borgmester Helle Gade glæder sig i Midtjyllands Avis over samarbejdet, der skal skabe flere virksomheder og arbejdspladser. Det tager i gennemsnit næsten et halvt år at blive udredt for demens. Reglerne siger ellers, at det skal ske inden for 30 dage. Formand for Danske Regioner Mads Stuedal kalder ventetiden for helt uacceptabel. Han peger på, at patienterne venter alt for lang tid, alt imens sygdommen bliver værre. Årsagen til de lange ventetider er især mangel på speciallæger. Samtidig vokser behovet i takt med, at der kommer flere ældre. Derfor arbejder regionerne nu på, at flere patienter fremover kan blive færdigudredt hos deres praktiserende læge. Statsminister Mette Frederiksen sender tanker til det norske kongehus og det norske folk ovenpå nyheden om kong Haralds død. I et opslag på Instagram kalder hun den afdøde norske konge for en samlende og højt respekteret person for det norske folk og for hele Norden. Der flæs i dag på halv stang foran flere ministerier, herunder Finans-, Forsvars- og Udenrigsministeriet. På Christiansborg vil det danske flag i dag også veje på halv stang i anledning af den norske konges død.
1: Jeg kigger på vejret, som her i eftermiddag byder på regn og måske også i torden. Men der kan altså også være perioder med opholdsvejr og måske lidt sol. Temperaturen den vil ligge mellem 17 og 21 grader, og vinden den bliver hjem til hård.
2: Vejret præsenteres af Radio Silkeborg-appen. Hent den i App Store eller på Google Play.
3: Du har tændt for Radio Silkeborg. Vi er radioen, som giver dig mere for ørerne dag og nat.
2: Direkte fra papirtårnet i Silkeborg og til hele Søhårlandet via DAB, FM og på nettet.

Babe Rexha sammen med Fitless og deres hit i øjeblikket, The New Religion. Vi skal i gang med eftermiddagsradioen. Det er en fredag, og det er sådan dagen derpå, efter at SIF i går jo altså tager op til 0-3 nede i Vejle, og ja, ude af pokalturneringen. Vi kan stadigvæk godt være en lille smule deprimeret over det, men der er jo altså Superliga-fodbold i Silkeborg nu her på søndag. SIF tager i mod FC Midtjylland, og der er kampstart til klokken 14, så kan vi jo altså hæppe en lille smule på SIF til den kamp. En eftermiddag, som måske byder på lidt regn her over vores område, men også en eftermiddag, der byder på blandet aktiviteter her i Silkeborg. Det kigger vi altså på lige om lidt.

0: præsenteres af Hoffmann Biler. Det sikre valg af varebil og værksted.
1: Spar tusindvis af kroner på racer gravelcykler hos Bike World. Store besparelser på hele det store udvalg af racer gravelmodeller. Det er fuldstændig vanvittigt, så skynd dig til Crazy Days hos Bike World lige nu.
2: Undgå, at dit nye badeværelse bliver en flad fornemmelse. Besøg Vangvedvængets VVS i Vål og oplev det hele in real life og i det rigtige perspektiv. Vores store udstilling viser dig mulighederne, så du kan træffe de rigtige valg, og den personlige service er en tilfælde hos Vangvedvængets VVS på Vangvedvænget i Vål.
3: Giv dig selv et forspring. Tag til fødselsdagsfest i Bauhaus. Vi har alt, hvad du skal bruge til dine projekter, og der er masser af penge at spare. Du får for eksempel 20% på alle lamper i vores store lampeafdeling. Se flere fødselsdagstilbud i avisen og på Bauhaus.dk. Giv dig selv et forspring i Bauhaus.
4: Hey, Sten, se den forud der. Far, nu.
5: Stenslag. Ingen slår dansk bilglas. Og skal ruden skiftes, klarer vi også det. Book tid på billigglas.dk.
6: Du tror sikkert, at du er alene i bilen lige nu. Men det er du faktisk ikke. For FDM er med dig hele vejen. Hvad enten det er vejhjælp, en god bilforsikring, et godt råd eller nogle af Danmarks bedste rabatter. Bliv medlem på FDM.dk fra kun 62 kroner om måneden. Jo, det var en fordel til. FDM. Med dig hele vejen.
7: Fødselsdag i 365 discount. Derfor får du et kilo cheese skyr til 19 kroner. 1 liter Mathilde kakao til 8 kroner. Flere varianter Kims chips til en 10'er. Og lurpak smør eller smørbar til 12 kroner. Vi ses i 365.
8: Her er en sommerdeal, du ikke vil gå glip af. Hos Call Me får du lige nu halv pris på alle abonnementer resten af året. Du får også 2 måneders adgang til masser af streaming, så den gode forbindelse fører til alt det, du holder af. Bestil nu på callme.dk.
9: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 63 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
10: Det er en helt almindelig dag på arbejde. Altså, lige indtil det her sker. Ja, velkommen i klubben, hvor der handles, der spilles. Heldigvis har vi også erhvervsforsikringer. Velkommen hos GF Forsikring. Overskud til hinanden.
11: Hvad skal vi have til aftensmad?
12: Skal vi have tacos?
13: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
0: Silkeborgs bedste middag præsenterer sig Hoffmann Biler. Det sikre valg af varebil.

stille og roligt er vi på vej mod weekenden. Her fik vi også lige lyttet lidt til Sofien i 98, Bergård Svær S. Og nummeret, som hedder Slå Op, som jo altså er deres seneste nye single sammen i verdenfælden. Det er fredag, og det betyder sædvandtro, der er aktiviteter i Silkeborg. Og i den her weekend, der kan du altså komme til at opleve Automania, som jo er altså den her Silkeborg Automobilfestival, som løber af staten for 21. år i streg her i Silkeborg. Det kan være lige, der var lidt nedlukning omkring coronaen. Men det er altså i dag, det starter her klokken 14, der åbner Lunden her i Silkeborg op for veteranbiler til udstilling, og udstillingen vil fortsætte på torvet her i Silkeborg klokken 15, for der ankommer bilerne nemlig fra Lunden, og der udvælges altså 60 biler til at komme på torvet og blive vist frem. De resterende biler, ja, de vil blive i Lunden under åbningen af festivalen. Åbningen af festivalen, den starter klokken 16 på torvet, hvor viceborgmester Sten Vindun, han kommer og åbner, og så vil det altså være en præsentation af alle de her 60 biler, som kommer til at holde op på torvet. Så hvis du er vild med biler, og specielt gamle biler, ja, så er det altså en god idé lige at lægge vejen omkring torvet her i Silkeborg.

perfekt, og lidt til Mark Amber og nummeret Belong Together. Den helt store tophistorie i Norden her i dag på alverdens tv-kanaler, det er jo altså, at den norske kong Harald, han er død her til morgen. Og det er der altså rigtig, rigtig meget af i, på de danske nyhedskanaler, så nogle gange, så kan det være meget godt også lige have lidt til Netflix.

0: Silkeborgs bedste middag præsenteres af Hoffmann Biler. Det sikre valg af varebil og værksted.
1: Hos Bonsai Sushi på Søndergade får du et stort udvalg af frisklavede asiatiske sushi-favoritter i hyggelige og afslappede omgivelser. Spis i restauranten eller bestil nemt takeaway på bonsaisushi.dk. Vi glæder os til at byde dig velkommen hos Bonsai Sushi.
2: Du har styr på dit håndværk, men arbejder din hjemmeside lige så hårdt som dig? Virker den, eller koster den af kunder? Hos Reklamebureauet Advisor tilbyder vi dig en gratis digital tilstandsrapport. Vi gennemgår hastighed, brugervenlighed og indhold, og viser dig præcis, hvor du kan forbedre din side og få flere henvendelser. Klar indsigt, konkrete anbefalinger, ingen forpligtelser. Få testet din hjemmeside gratis på advisor.dk.
0: Silkeborgs bedste middag præsenterer sig Hoffmann Biler. Det sikre valg af varer.

Teddy Swims og hans Mr. Know It All. Det var ikke så længe inden at dagens etape i Vueltaen skydes i gang, og også helt ned i Spanien kommer kong Haralds død i Norge altså til at sætte i sit præg for med i Vueltaen. Ja, der er jo altså det norske cykelhold Uno X, og de har tænkt sig at holde et minuts stilhed inden start, og så vil de køre med sørgebind på grund af, altså, at den norske konge er død. Og etappen i Vuelta, hvis du er interesseret for cykling, den kan godt gå hen og blive rimelig sjov.

Madonna og Sabrina Carpenter og deres Bring Your Love. Vi har lige en lille trafikmelding, som gælder på rute 15, altså motorvejen fra Herning mod Silkeborg, og det handler om afkørsel 37 ikast Ø og 38, altså afkørsel 38 ikast C. Der er havareret en lastbil i nødsporet tæt på højre spor, og der skal man altså lige være en lille smule forsigtig, når man kører forbi der, og det forventes og ligesom være overstået sådan cirka, når klokken går hen og bliver 14, det vil sige om sådan cirka 17 minutter. Vi begynder også at nærme os lidt lokale nyheder. Vi skal have noget musik, inden vi helt rammer nyhederne fra Jonah Blacksmith sammen med Mektes og deres hitsinglige øjeblik Så jo Dancing, og i første omgang tager der lidt tilbage i tiden, for denne her er et nummer, som vi for en del år siden spillede en del her på radioen. Chapel Rowan er nemlig klar her frem mod nyhederne den her fredag. Nummeret er Good Luck.

0: præsenteres af Hoffmann Biler. Det sikre valg af varebil og værksted.
1: I Meny holder vi lige nu madfestival med masser af lækre sæsonvarer og smagedag hver fredag. Og så holder vi af skarpe priser. Du får for eksempel lurpak til 11,95, omho blommer eller nektariner til 25. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. Pika flødekartofler til 35. Velkommen i Meny.
2: Det er en helt særlig følelse at tjene sine egne penge. Men fejl sker. Også på din lønseddel. Det ved vi hos 3F. For hver dag hjælper vi vores medlemmer med at få det rigtige løn. Meld dig ind i 3F og lad os hjælpe dig med et løntjek.
3: Et liv uden briller og linser starter med tryghed. Derfor vælger flest i Norden med Mira til øjenlaserbehandling. Hver anbefaling bygger på erfaringen for over 500.000 øjenoperationer. Og vi er med dig før, under og efter. Kun hos Mira.
4: Fredag den 4. september er det tank ekstra dag hos Circle K. Vi forkæler vores ekstra kunder med rabat ved tankning og ladning hele dagen. Tilmeld dig Circle K ekstra og spar. Vi ses på fredag.
5: Godt håndværk betaler sig bedst i længden. Det gælder også varebiler. Mercedes-Benz Vito er den fleksible arbejdsmarker, der altid er klar til lidt af hvert. God kapacitet, masser af komfort og snedige digitale features som stemmestyret MBUX med dansk tale. Og hvis du også bliver lidt træt, når du står ved dieselpumpen, kan du overveje den elektriske e-Vito i stedet. Både Vito og e-Vito fås til attraktive leasingpriser inklusiv service, så du både kan få noget fra hånden og mere på bundlinjen. Læs mere om Vito og e-Vito på Mercedes-Benz.dk.
6: Kan du dufte? Det er duften af prisfald. Matas har nemlig sat prisen fast ned på 10 ikoniske parfumer. Alt fra Prada til Armani. Bliv guidet til at finde den helt rigtige duft i en af vores butikker, eller shop nemt og hurtigt på matas.dk.
7: Easy fejrer verdens nemmeste 6-års fødselsdag, hvor det er dig, der får gaver. Lige nu får du faktisk et mobilabonnement for kun 6 kroner om måneden de første 2 måneder. Herefter for 129 kroner om måneden. Gælder kun denne uge på easy.dk. It's that easy.
8: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Få alle proteindrik eller mus til 10 kroner, 400 gram hakket oksekød fra Coop til 39, eller gårdlykke pålæg til 12 kroner. Lige nu kan du samle mærker for hver 50 kroner, du handler for. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.

0: Ja, tag den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249.
1: Nogle bruger prisen som undskyldning. Andre går hjem og fix. Vi har nemlig lavpris til alle hver dag. Få for eksempel efterårslyng i 11 cm potte til 19,5. Eller 15 kg grønne fingre og plænegødning til 198. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
2: Nogen trænger til briller. Nogen har gavn af en fysioterapeut. Og andre kunne have glæde af en diætist. Er du medlem af Sygeforsikringen Danmark, så har vi din ryg. Med tilskud til en lang række behandlinger. Også til tandlæge, vaccinationer, privatjordmor, receptpligtig medicin, psykolog og meget mere. Meld dig ind, mens du er rask på sygeforsikring.dk.
3: Gør indkøb til Winkøb i Fleggaard. Spar op til 58% i forhold til Danmark. 24 styk Faxe Kondi, kun 55 kroner. 3 Malaco Gigaposer, kun 99,99. Gælder til og med den 1. september. Fleggaard, lige over grænsen.
4: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. 888. Plus 18 år, regler og vilkår gælder, og spil ansvarligt.
5: Hej, det er Niklas fra Carglass. Skal du have repareret et stenslag eller skiftet rune? Hos os er fabriksgarantien bevaret, og vi klarer også kalibrering af bilens sikkerhedssystemer. Så vi får dig sikkert videre. Book tid på Carglass.dk. Carglass Repair.
6: Carglass Replace. Bilka holder fødselsdag, og du er inviteret. Du kan få 40% på mere end 40 italienske flasker vin, Kærgårdens smørbar, let eller original til en 10'er, eller tag 3 for 2 på alt VAS tøj og sko for den billigste gratis. Hvem kan? Bilka.
7: Silkeborgs bedste middag præsenteres af Hoffmann Biler. Det sikre valg af varebil og værksted.

0: Radio Silkeborg. Radio Silkeborg.
1: Region Midtjylland er i gang med at fjerne DDT-forurenet jord fra 23 haver og fællesarealer i landsbyen Roslev ved Skive. Den DDT-forurenede jord graves op i en halv meters dybde og erstattes med ren jord. Haverne bliver samtidig anlagt igen på regionens regning efter ejernes ønsker. Regionen understreger, at der ikke er akut fare for menneskers helbred, men DDT kan på lang sigt være sundhedsskadeligt. DDT er et insektmiddel, som blev brugt i 1950'erne og 60'erne. Forureningen i Roslev stammer fra en tidligere frugtplantage, oplyser regionen. Københavns Kommune er klar til at sende ukrainske flygtninge til Jylland. I København har man nemlig svært ved at finde boliger til flere ukrainere. Derfor har kommunen sendt et brev til 5 jyske borgmestre for at høre, om de kan hjælpe. Det skriver Jyllandsposten. Onsdag fortalte borgmesteren i Lemvig til avisen, at de har plads og er klar til at tage imod flere. De jyske borgmestre går dermed imod et lovforslag fra regeringen, der vil lukke for opholdstilladelser til ukrainere fra 14 udvalgte regioner. Herlufsholm har tabt en stor retssag i Østre Landsret. Skolen skal nemlig betale 27 millioner kroner tilbage i statstilskud. Myndighederne krævede pengene tilbage, efter der kom fokus på krænkende og ydmygende episoder på kostskolen. Styrelsen for Undervisning og Kvalitet vurderede, at Herlufsholm ikke levede op til lovens krav om frihed og folkestyre. Dommerne mente ikke, at afgørelsen var usaglig. Sagen slutter dog ikke her. Skolen har nemlig anket dommen til Højesteret.
2: Overskyet vejr i øjeblikket, også mulighed for kraftig regn og torden her i vores område. Temperaturen den vil ligge mellem 17 og 21 grader her i eftermiddag, og vinden den bliver jævn til hård.
3: Vejret præsenteres af Bilernes Hus, dit autoriserede Volkswagen serviceværksted. Dette er Radio Silkeborg.
4: Radio Silkeborg.
5: Direkte fra papirtårnet i Silkeborg og til hele Søhøjlandet via DAB, FM og på nettet. Vi er Radio Silkeborg.

6:14 fredag eftermiddag her på Radio Silkeborg. August til Højen var det her, og kaster mig ud her i. Vi er i gang i en time af eftermiddagsradioen den her fredag, hvor vi blandt andet kigger en lille smule på noget af det musik, du kan komme til at høre live i Silkeborg i løbet af denne her weekend. Og så skal vi altså også et smut omkring de her meta AI-briller, og det er altså sådan nogle briller, som kan optage video og alt muligt andet. Der er mange, der er sure over de briller her, fordi man kan gå sådan og spionere lidt i svømmehaller, eller hvad ved jeg, hvis man har de her briller på, det er selvfølgelig ikke så fedt. Men der er altså andre, der synes, at de her briller, de er helt fantastiske. Jeg skal nok fortælle dig, hvem det er, der synes det, og det giver rigtig, rigtig god mening faktisk. Nu skal vi smutte til det svenske og det franske, så Lars er klar her sammen med David Coetta, et nummer som de lavede tilbage i 2023 nummeret. Det hedder On My Love. Vi skal også snart lige have noget lyt, for ingen ringer en negativ.

0: salg hos Bike World. Alle elcykler stærkt nedsat. Vi rydder op, og alt skal væk. Spar tusindvis af kroner på elcykel. Det er helt vildt, og det er først til mølle hos Bike World Silkeborg.
1: Helt deroppe på Priorsvej, der ligger Flyg og Farver.
2: Hey Brian, har du sagt det?
3: Sagt hvad, Ole?
2: At hos Flyg og Farver Priorsvej prioriterer service, kvalitet og faglighed som første prioritet.
3: Er det ikke kunderne, vi prioriterer som første prioritet på Priorsvej?
2: Jo, lige præcis. Det er derfor, at service, kvalitet og faglighed er første prioritet på Priorsvej.
3: Vi ses på Priorsvej 7B.
4: Denne uge til nettopris. 300 gram velsmag hakket grisekød til 10 kroner. Glyngøre dåsetun også til 10 kroner. Og 200 gram Egelykkesmør til kun 7,95. Gælder til og med fredag den 28. august. Gå i Netto.
5: Vi har skruet ned for prisen og op for sugeevnen. Få for eksempel Miele støvsuger testet til 20 års brug til kun 1.399. Du sparer 36%. Kom forbi din lokale Skovsen og prøv den. Skovsen. Råd til det rigtige.
6: Norwegian er i gang med sit store udsalg. Lige nu er der tusindvis af billige billetter hos Norwegian. Så uanset om det frister med strand, koncerter, fodboldkampe, museer, bjergvandringer eller golf, bør du tjekke Norwegian.dk. Book nu. Flyv snart. Flyv
7: Norwegian.
8: Spar op til 72% i forhold til Danmark. Lige nu får du to dåser Livol-vitaminer til kun 129,99. Og 45 styk Toms kæmpeskildpadder til kun 100 kroner. Eller til og med 1. september. Vi ses hos Kalle.
9: Vil du og familien også kunne surfe, streame og game uden forsinkelser? Hos Nordlys kan I få ultrahurtigt og stabilt internet til hjemmet via 5G, fiber eller kablet. Og bruge nettet alt det I vil, uanset hvor mange I er. Besøg os i butikkerne og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
10: Hej skat. Tak for i går. Fedt, at du foreslår at tage Ivar med ind i soveværelset. Måske er det for tidligt, men jeg har tænkt på, om vi også skulle prøve Per Johan.
11: Giv plads til det, du elsker. For eksempel med en Ivar-reol til kun 590. Eller hvad med en Per Johan-bænk med opbevaring til 745. Vi ses i IKEA.
12: Det
13: er
12: sgu dagen, der kommer
13: og styrer. Kender du det? Ja, yeah. Velkommen i klubben. Det er ikke fedt at få en bakkepul, men heldigvis har du os. Velkommen hos GF Forsikring. Overskud til hinanden.
14: Lige nu i Rema 1000. Mathilde kakaoskummelmælk. 1 liter, kun 8 kroner. Rema 1000. Meget mere discount.

Aften var det her sammen med Katinka og deres single i øjeblikket Værd at vente på. De udendørs koncerter, de begynder sådan set at lakke lidt i mod enden her inden for de næste sådan en 10 dages tid eller sådan noget. Så skal vi til at rykke indenfor, men i den her weekend, der har du altså mulighed for at komme ud og høre lidt musik, hvis du er til jazz. Ja, så vil jeg lige anbefale dig at tage et smut omkring torvet i morgen fra klokken 11 til klokken 14. Der er nemlig sidste udgave af sommerjazz på torvet, som jo altså trofast har kørt hen over hele sommeren. Og det er altså fra klokken 11 til klokken 14, du har mulighed for at høre jazzmusik på scenen op på torvet her i Silkeborg Midtby. Og i morgen, der er mere musik, for hvis at du smutter omkring indelukket, så er der jo traditionen tro koncert med Lars Lilholt Band. Han slutter jo altid sin sommerturné af her i Silkeborg, og det gør han altså også i år. Og i år, der er faktisk mere end bare Lars Lilholt Band. Der er også opvarmning af også en lokal fyr, nemlig Shaka Loveless og hans band, som kommer altså og varmer op for Lars Lilholt i morgenaften, altså i indelukket, hvis man har lyst til det.

0: Skal dit kæledyr vaccineres, tjekkes eller opereres? Hos Dyreklinikken Vestergade får du professionel behandling og stor erfaring inden for alt fra laserterapi til sundhedseftersyn. Vi tilbyder også gratis tandtjek til både hund og kat. Besøg os på Vestergade 117 i Silkeborg eller find os online på dklv.dk. Dyreklinikken Vestergade. Tryghed for dig og dit kæledyr.
1: Hos Bonsai Sushi på Søndergade får du et stort udvalg af frisklavede asiatiske sushi-favoritter i hyggelige og afslappede omgivelser. Spis i restauranten eller bestil nemt takeaway på bonsaisushi.dk. Vi glæder os til at byde dig velkommen hos Bonsai Sushi.

Alex Berman her på Radio Silkeborg med nummeret Fever Dream. Virksomheden Meta, der jo står bag Facebook og Instagram, de har jo altså for noget tid siden udviklet en Meta AI-brille. Og det er altså sådan en brille, der indeholder kunstig intelligens, den indeholder kamera, den indeholder mikrofon, og den indeholder også en højtaler. Og rigtig mange er sådan en lille smule sure over den brille her, fordi at de mener, at den kan bruges til sådan at gå og lave hemmelige videoer, fordi man kan jo altså ikke rigtig se, at det er et videokamera, for det ligner jo altså bare ganske almindelige briller. Og derfor så er der faktisk mange, der får rigtig mange tæsk for at rende rundt med de briller her. Og den er ikke sådan gået hen og blevet sådan det helt store hit. Men der er faktisk nogle mennesker, som er utrolig lykkelige over den brille, og det er blinde mennesker, for hvis du er blind, ja, så kan du af gode grunde ikke se noget som helst. Men de briller her, de kan jo altså ligesom se for dig, og det betyder for blinde mennesker, vil de kunne få sådan et par briller her, og så sige til dem, hvad er det, som jeg ser i øjeblikket, for eksempel når de er ude at købe en eller andet, og så kan kameraet og den kunstige intelligens via højtalerne så fortælle dem, hvad det er, de ser, eller hvad det er i hvert fald, at brillerne ser. Og det er altså en kæmpe revolution for folk, der har mistet synet. Og dem skal man jo ligesom ikke rigtig komme efter, fordi de render rundt med de her briller. Det er jo altså bare en kæmpe hjælp i deres dagligdag, og det synes jeg faktisk er rigtig cool.

Taylor Swift og hendes I Knew It, I Knew You. Det var ikke så længe inde, at klokken går hen og bliver 15, og det betyder jo altså lidt lokale nyheder her på radioen. Rent musikalsk frem mod nyhederne får du lidt Bella Kay, og her i første omgang, der tager vi lidt fra Tate McRae. Hun kom med nummeret sidste år, og det var hendes hit sidste år, der hed Sportscar.

0: hvad skal vi have til aftensmad?
1: Skal vi have tacos?
2: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
3: Er din virksomhed klar til momsfrist? Få styr på, hvad du kan trække fra på skat.dk/husk-moms. Undgå fejl og bliv klar til momsfrist den 1. september. Moms er dit ansvar, men vi hjælper gerne.
4: Vinderfølelsen starter med en god deal. Som en velfortjent pause på Mac'en, der hurtigt bliver dagens højdepunkt. Med Winning Deals kan du gøre hver dag til et win.
5: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
6: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
7: Da jeg skulle have flexjob, stod de virkelig klar.
8: Jeg fik endelig mine feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
9: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
10: Er du håndværker med mange ordrer, så har du brug for et godt overblik. Ordrestyring er et digitalt sagsstyringssystem, der samler dit arbejde et sted og giver dig det fulde overblik. Du kan nemt planlægge, lave tilbud, registrere timer og materialer, udføre KS, fakturere og meget mere. Prøv gratis i 14 dage og oplev forskellen. Se mere på ordrestyring.dk.
11: I Meny har vi altid hundredvis af varer, som i prismatcher mod Rema 1000 og Nettos normale priser. Det kalder vi hverdagspris, og de er nemmere at finde i butikken. Menu. Vi holder med.
12: Giv dig selv et forspring. Få en ProfService erhvervskonto i Bauhaus. Med ubegrænset returservice og fast rabat på Danmarks største udvalg. Læs mere på Bauhaus.dk.
13: Er du træt af kedelige spil? Hos CamboBet får du både skarpe odds, live betting og et spændende online casino. Alt samlet et sted. CamboBet er stolt sponsor af den danske 2. og 3. division i fodbold. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
14: Kan du dufte? Det er duften af prisfald. Matas har nemlig sat prisen fast ned på 10 ikoniske parfumer. Alt fra Prada til Armani. Bliv guidet til at finde den helt rigtige duft i en af vores butikker, eller shop nemt og hurtigt på matas.dk.
15: Fødselsdag i 365 discount. Derfor får du lurpakkesmør eller smørbar til 12 kroner. Mærild, lavasser eller cirkelkaffe til 49. Og 1,5 liter Faxe Kondi eller Pepsi Max til en 10'er. Vi ses i 365.
16: Maxi Su, fordi vi er glade, når du er glad. Fredagsslik i Maxi Su. Hver fredag kun 10 kroner. Vælg mellem en pose blandt selv hundekiks eller udvalgte kattesnacks. Hver fredag kun i Maxi Su. Som medlem af Poteklubben får du minimum 4% ekstra rabat på alt. Tilmeld dig gratis på maxisu.dk. Maxi Su, alt til dit kæledyr.
17: Med OK Fri Vask er der ingen grænser for, hvor ren din bil kan blive. For kun 149 kroner om måneden får du ubegrænset bilvask. Så du kan vaske, hvor du vil, når du vil, så tit du vil, i over 280 vaskehaller. Bestil nu på ok.dk, så får du september med for 0 kroner.
18: I Min Købmand fejrer vi fødselsdag, og du kan vinde en indkøbsvogn fuld af varer til 5.000 kroner. Hent appen, så får du automatisk et lod, hver gang du handler. Og så får du blandt andet Kærgården til 12 kroner, et stort bager Launis ishavsrejer til 89 kroner, og en stor pose pølsehorn til 99 kroner. Vi ses i din lokale Min Købmand.
19: Nu er min computer frosset igen.
20: Måske skulle du købe en ny fra Thomas hos Elgiganten Erhverv.
19: Jeg prøver lige at genstarte.
20: Eller også tager du ned og snakker med Thomas fra Elgiganten.
19: Den virker måske nu. Okay, vi skal købe en ny.
20: Jeg sagde det jo.
21: Elgiganten Erhverv. Den hjælp, du vil have, ikke bare den, du har brug for.
22: Drømmer du om skiferie i store, flotte vinterlandskaber? Så tag med Color Line til Norge. Det er lige i nærheden. Nu tilbyder vi 10% fast rabat på returbilletten. Læs mere og bestil din overfart på colorline.dk.
23: Hej, det er Niklas fra Carglass. Skal du have repareret et stenslag eller skiftet rune? Hos os er fabriksgarantien bevaret, og vi klarer også kalibrering af bilens sikkerhedssystemer. Så vi får dig sikkert videre. Book tid på carglass.dk.

0: Radio Silkeborg. Radio Silkeborg.
1: Region Midtjylland er i gang med at fjerne DDT-forurenet jord fra 23 haver og fællesarealer i landsbyen Roslev ved Skive. Den DDT-forurenede jord graves op i en halv meters dybde og erstattes med ren jord. Haverne bliver samtidig anlagt igen på regionens regning efter ejernes ønsker. Regionen understreger, at der ikke er akut fare for menneskers helbred, men DDT kan på lang sigt være sundhedsskadeligt. DDT er et insektmiddel, som blev brugt i 1950'erne og 60'erne. Forureningen i Roslev stammer fra en tidligere frugtplantage, oplyser regionen. Moderaterne opfordrer nu regeringen til at finde 10 milliarder kroner ekstra til havvind. Pengene skal sikre, at virksomheder rent faktisk vil byde på at bygge vindmøller i området Nordsøen Syd. Uden de ekstra støttekroner er der nemlig stor sandsynlighed for, at ingen virksomheder vil byde på projektet. Det siger partiets energiordfører Lars Aagaard. Han forklarer, at havvind er afgørende for den grønne omstilling, men at det i en rum tid endnu vil kræve økonomisk hjælp fra staten. Havvindmølleparken i Nordsøen Syd skal efter planen i udbud i 2028. En 15-årig dreng er blevet idømt et års ubetinget fængsel for en hadforbrydelse mod en 40-årig udviklingshæmmet mand. Det afgjorde retten i Roskilde torsdag. Sagen handler om et overfald i Greve i marts, hvor en gruppe unge udsatte manden for vold, tvang og trusler. De tvang ham blandt andet ned på knæ og brændte ham med en cigaret. Det oplyser Midt- og Vestjyllands politi i en pressemeddelelse fredag morgen. Ifølge anklager Katrine Markøv lagde retten vægt på, at overfaldet var fuldstændig uprovokeret og skete på baggrund af mandens handicap. Den 15-årige har modtaget dommen.
2: Resten af eftermiddagen byder måske på kraftig regn og torden, men der kan så også være perioder med opholdsvejr og måske lidt sol. Temperaturen den vil ligge mellem 17 og 21 grader, og vinden den vil være jævnt til hård.
3: Vejret præsenteres af Bilernes Hus, dit autoriserede Skoda serviceværksted.
4: Du har tændt for Radio Silkeborg. Vi er radioen, som giver dig mere for ørerne dag og nat.
3: Direkte fra papirtårnet i Silkeborg og til hele Søholandet via DAB, FM og på nettet.

fik os lige på den anden side af nyhederne, og det gjorde han jo altså med nummeret American Girls. Det her, det er en time, hvor jeg kigger lidt på nogle af overskrifterne i dagens udgave af Midtjyllands Avis. Og naturligvis så blander jeg det med masser af musik sådan til at få dig hjem fra arbejde og gøre klar til at holde weekend. Her, der er det Anton Edwards og hans

0: køreskole ind er Silkeborgs køreskole med rum til alle og fokus på den enkelte. Vi arbejder ud fra dine behov og udfordringer. Find os på køreskole-ind.dk.
1: Jyllands Park Zoo. Alle dyrene venter på dig. Har du planer om nye møbler, men mangler hjælp til indretning og inspiration til dit hjem? Så kom ud til Bolignyt i Ans og lad os hjælpe og inspirere dig. Hos Bolignyt Ans har vi alt til boligen og står klar med rådgivning og hjælp. Du finder Bolignyt Ans på Østre Langgade 20 i Ans.
2: Nu skal du høre lyden af lave priser på studiestart. Flytteudstyr, kontormaterialer, rygsække og hvad du ellers mangler.
3: Hej, det er Amanda fra Carglass. Ved du, at vi også kan komme til dig? Skal du have et stenslag repareret, kan vi klare det hjemme hos dig eller på din arbejdsplads. Reparation af stenslag er ofte uden omkostninger, hvis du er forsikret. Book tid på carglass.dk. Carglass Repair,
4: Carglass Replace. Du tror sikkert, at du er alene i bilen lige nu. Men det er du faktisk ikke. For FDM er med dig hele vejen. Hvad enten det er vejhjælp, en god bilforsikring, et godt råd eller nogle af Danmarks bedste rabatter. Bliv medlem på FDM.dk fra kun 62 kroner om måneden. Jo, det var en fordel til. FDM. Med dig hele vejen.

0: Ja, tag den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249.
1: Nogle bruger prisen som undskyldning. Andre går hjem og fix. Vi har nemlig lavpris til alle hver dag. Få for eksempel efterårslyng i 11 cm potte til 19,5. Eller 15 kilo grønne fingre og plænegødning til 198. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
2: Det er en helt almindelig dag på arbejde. Altså, lige indtil det her sker. Ja, velkommen i klubben. Hvor der handles, der spilles. Heldigvis har vi også erhvervsforsikringer. Velkommen hos GF Forsikring. Overskud til hinanden.
3: Hvad skal jeg til aftensmad?
4: Skal vi have tacos?
5: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
6: Sunes Multiservice. Ja, jeg er lige på vej til en kunde, men jeg sender en sms med det samme, ikke? Men Sunes Multiservice. Så er jeg lige midt i frokosten. Tilbud? Ja, jeg finder lige papirerne frem. Øjeblik. Det er Sune.
7: Det er fra Rådet for Sikker Trafik og Almindelig Brand. Jeg skal lige høre, har du gang i lidt for meget, når du er på job?
6: Hvad?
7: Jeg kører du bil, når du kører bil.

som på aktuelle øjeblikket med ny musik. Det er det, du lige har lyttet til her. Det er altså et nummer, der hedder My Body Isn't Ready. Og mens der er spillet lidt Sombra, har jeg lige været ude at hente dagens avis, så der kan man altså på forsiden læse, at Silkeborg Kommune og Lars Larsen Group går sammen og vil i fællesskab investere 10 millioner kroner i lokalt elite iværksætteri. Projektet, ja, det har fået navnet Førsteholdet, det er altså i erhvervssektionen, at du kan læse den historie i dag. Det var en dybt angerfuld og fortvivlet 40-årig mand, som i byretten erkendte, at det var ham, der stod bag de her 5 brande i Silkeborg i weekenden. I retten, ja, der havde han svært ved at forklare sine handlinger. Jeg havde ikke forestillet mig, at det skulle blive til så store brande, sagde han i retten i går. Og det er altså blot nogle af historierne i dagens avis. Vi kigger lidt videre på den lidt senere. Nu skal vi omkring Bowser, som har lavet noget magnetic.

At nummeret her hittede, det var jo altså nummeret Too Sweet. Vi kigger lidt mere på Midtjyllands Avis lige om lidt, men nu skal vi omkring det svenske, for når to stjerner som Robin og Sara Larsson går sammen, ja, så får de i hvert fald et kæmpe hit i Sverige, men det gør de altså også rundt omkring i verden.

0: Hels Pølser og Food Truck leverer maden til alle slags fester, rejsegilder, natmad, åbent hus og meget andet. Gå ind på kelspølser.dk og få et tilbud, eller ring 51 32 42 90. Skal der være fest? Kelspølser.dk.
1: Hos Bonsai Sushi på Søndergade får du et stort udvalg af frisklavede asiatiske sushi-favoritter i hyggelige og afslappede omgivelser. Spis i restauranten eller bestil nemt takeaway på bonsaisushi.dk. Vi glæder os til at byde dig velkommen hos Bonsai Sushi.

Han spiller i Silkeborg næste weekend. Christoffer var det her, og han ser hele øjeblikket, der ringer om natten. Jeg har stadigvæk avisen liggende foran mig, og på forsiden kan man læse, at op mod 150 nye boliger, det er, hvad den nye udviklingsplan for Tim og Salten ligger op til. Men kort før planens vedtagelse, ja, så har GMB Ejendomme indsendt et forslag om yderligere 365 boliger i området. Under sporten kan man læse lidt om Sifis nederlag i går mod Vejle Boldklub i pokalturneringen, og det betyder altså, at Sif er ude af pokalturneringen, og det er naturligvis i sporten, der er en dækning af det. Det var en 37-årig rumæner, der i mandags blev fundet dræbt i Gudenåen, og politiet beder nu hjælp om at kortlægge hans færden, siden han kom til Danmark for cirka en måned siden. Og hvis du ved noget, så er nummeret til politiet jo altså 114. Mark Ronson er klar til dig her sammen med Miley Cyrus.

Det nye nummer, der er kommet fra Catchy. Nummeret her, det hedder Ali Maron. Et lille kvarter til, at klokken går hen og rammer 16 den her fredag eftermiddag. Og det betyder selvfølgelig lidt nyheder. Og lige her nu, der er det Born G sammen med Medina.

0: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 63 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
1: I Meny holder vi lige nu madfestival med masser af lækre sæsonvarer og smagedag hver fredag. Og så holder vi af skarpe priser. Du får for eksempel lurpak til 11,95, omhu blommer eller nektariner til 25. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. Pika flødekartofler til 35. Velkommen i Meny.
2: Fejl sker. Også på din lønseddel. Derfor hjælper 3F hver eneste dag medlemmer med at få tjekket, at de får den rigtige løn. Meld dig ind i 3F, og lad os hjælpe dig med et løntjek.
3: Easy fejrer verdens nemmeste 6-års fødselsdag, hvor det er dig, der får gaver. Lige nu får du faktisk et mobilabonnement for kun 6 kroner om måneden de første 2 måneder. Herefter for 129 kroner om måneden. Gælder kun denne uge på easy.dk. It's that easy.
4: Et liv uden briller og linser starter med tryghed. Derfor vælger flest i Norden med Mira til øjenlaserbehandling. Hver anbefaling bygger på erfaringen for over 500.000 øjenoperationer. Og vi er med dig før, under og efter. Kun hos med Mira.
5: Kan du dufte? Det er duften af prisfald. Matas har nemlig sat prisen fast ned på 10 ikoniske parfumer. Alt fra Prada til Armani. Bliv guidet til at finde den helt rigtige duft i en af vores butikker, eller shop nemt og hurtigt på matas.dk.
6: Få et vandsystem op at stå i Togo, så en hel landsby kan få rent drikkevand. Mens du spekulerer på, om du egentlig fik børstet tænder i morges. Gør meget, uden at gøre ret meget. Bliv en del af Plan Børnefonden for kun 150 kroner om måneden.
7: Smagfulde vindruer. Vælg mellem Ruby Dream, Cotton Candy eller Sweet Sapphire. Kun 15 kroner per bakke. Rema 1000. Meget mere discount.
8: Kom til Superdag i Stark med superpriser. Fra den 26. til og med lørdag den 29. august i alle forretninger. 4,5 liter Goi træbeskyttelse kun 570 kroner. AirTox sikkerhedssko kun 1370 kroner. Se mere på stark.dk. Stark. Sammen bygger vi professionelt.
9: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
10: Gør indkøb til Winkøb i Fleggaard. Spar op til 49% i forhold til Danmark. 400 gram hakket oksekød, kun 33,33. 3 store glas Nutella, kun 125 kroner. Gælder til og med den 1. september. Fleggaard. Lige over grænsen.
11: Nogen trænger til briller. Nogen har gavn af en fysioterapeut. Og andre kunne have glæde af en diætist. Er du medlem af Sygeforsikringen Danmark, så har vi din ryg. Med tilskud til en lang række behandlinger. Også til tandlæge, vaccinationer, privatjordmor, receptpligtig medicin, psykolog og meget mere. Meld dig ind, mens du er rask på sygeforsikring.dk.
12: Drømmer du om skiferie i store, flotte vinterlandskaber? Så tag med Color Line til Norge. Det er lige i nærheden. Nu tilbyder vi 10% fast rabat på returbilletten. Læs mere og bestil din overfart på colorline.dk.
13: Bauhaus holder fødselsdagsfest, og du er inviteret. Vi har samlet en masse stærke tilbud fra Danmarks største udvalg. For eksempel Anelyst Living Vinylgulv til kun 189,95 per kvadratmeter. Se flere fødselsdagstilbud i avisen og på Bauhaus.dk. Giv dig selv et forspring i Bauhaus.
14: Hey, Sten, se den forud der! Er du klar? Nu!
15: Stenslag. Ingen slår dansk bilglas. Og skal ruden skiftes, klarer vi også det. Book tid på billigglas.dk.
16: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. 888. Plus 18 år. Regler og vilkår gælder og spil ansvarligt.

0: Radio Silkeborg. Radio Silkeborg.
1: Silkeborg IF-talentet Simon Stykker er skuffet over manglende spilletid og kan være på vej væk fra klubben. Det skriver Midtjyllands Avis. Den 19-årige back har endnu ikke fået minutter i Superligaen i denne sæson og har været helt ud af truppen i de seneste kampe. Stykker elsker sin hjerteklub og vil helst slå igennem i Silkeborg, men en udlejning eller et permanent skifte kan komme på tale. Klubben bekræfter, at den undersøger mulighederne for den unge spiller før transfervinduets lukning. Løsgænger i Folketinget Nadia Isaksen rykker nu tættere på Dansk Folkeparti. Hun indgår nemlig i et kontorfællesskab med partiet. Det oplyser Dansk Folkeparti i en pressemeddelelse. Aftalen betyder, at hun fremover kan bruge partiets sekretariat og ressourcer. Selv siger Nadia Isaksen, at det vil gøre hendes politiske arbejde endnu stærkere. Men selvom de nu deler kontor, bliver hun ikke medlem af partiet. Det understreger Dansk Folkepartis sekretariatschef Kenneth Christensen Bært. Hun fortsætter altså som løsgænger. Det er helt lovligt, når Sikkerhedsstyrelsen sender unge ind i kiosker for at tjekke, om de kan købe alkohol og tobak. Det har Højesteret slået fast i dag fredag. Sagen handler om en kioskejer på Als, som fik en bøde på 25.000 kroner for at sælge nikotinposer til en 16-årig kontrolkøber. Kioskejeren ankede sagen, fordi han mente, at myndighederne ulovligt havde fremprovokeret et salg. Men et flertal af dommerne i Højesteret vurderer altså, at metoden ikke er i strid med loven. Derfor slipper kioskejeren ikke for sin bøde.
2: I aften og nat skydevejr med regn og byer og lokalt med torden. Og indtil omkring midnat, ja, så er der altså også fortsat risiko for skybrud. Temperaturen vil ligge mellem 13 og 17 grader, og vinden den vil være lidt til frisk.
0: Vejret præsenteres af Bilernes Hus, dit autoriserede Volkswagen serviceværksted. Dette er Radio Silkeborg.
3: Radio Silkeborg.
4: Direkte fra papirtårnet i Silkeborg og til hele Søhøjlandet via DAB, FM og på nettet. Vi er Radio Silkeborg.

Tame Impala sammen med Jenny. Og med det også velkommen til den sidste time af eftermiddagsradioen den her fredag. Og den sidste time, den byder jo sædvanen tro på lidt sportsnyheder, som kommer til dig lige om lidt. Let me tell you.

0: Superligaens 6. runde sparkes i gang i aften, når de to formstærke mandskaber AC Horsens og Viborg støder sammen på førstnævntes hjemmebane. Horsens går ind til kampen med to friske sejre i hukommelsen, mens Viborg i seneste spillerunde hjemmevandt med 4-0 over FC København. Kampen mellem AC Horsens og Viborg har start kl. 19.00. I Tyskland indledes den nye sæson med et opgør mellem de forsvarende mestre fra Bayern München og Stuttgart. Den kamp fløjtes i gang kl. 20.30. I England vandt Manchester City i premierrunden med 2-1 over Bournemouth, mens Crystal Palace tabte med 2-0 ude til Everton. Derfor er Manchester City klare favoritter, når Crystal Palace i aften gæster Main Road i Manchester. Den kamp har start kl. 21.00. En pengestærk japansk koncern har købt sig ind i Superliga-klubben Randers FC. Koncernen overtager 80% af aktierne i klubben, mens de resterende 20% forbliver hos Randers FC Holding, som fortsætter som lokale medejere. Ejerskiftet i Randers FC har været undervejs siden 2023, hvor de første forhandlinger om et salg af klubben blev indledt. Randers FC skal i weekenden hjemmemøde de danske mestre fra AGF. Spillerne fra Skovshoved, Vestersborg og BK Skjold får ikke de store chancer for at gå videre fra pokalturneringens tredje runde. Til gengæld får de tre serieklubber en stor oplevelse. Skovshoved møder i den kommende runde FC København, mens Vestersborg fra Jyllandsserien får FC Nordsjælland på besøg. BK Skjold, der frister en tilværelse i Danmarksserien, får hjemme på Østerbro Stadion besøg af de forsvarende mestre fra AGF. Det er i tredje runde, at alle de store klubber træder ind i landspokalturneringen.
1: Sporten præsenteres af kviktrafik.dk. En hurtig vej til dit kørekort.
2: Til en lille beretning fra Silkeborg. Flytteforretning.
3: Vi klarer din opbevaring af flyttegods, store eller små partier. Er det efter fyraften eller i weekenden, kan du komme og få det opbevaret i en flyttecontainer. Tørt og sikkert i en containerhal. Ring til os på 86 82 36 11 og hør mere om mulighederne. Se også præsentationen på vores hjemmeside silkeborgflytteforretning.dk.
4: Silkeborg Flytteforretning. Det er også med de gule flyttepusser.
5: Sort 13. Live roulette, blackjack og en ægte casino-stemning hos Betania.dk. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
6: Spar op til 59% i forhold til Danmark. Lige nu får du 24 doser Faxe Premium til kun 55 kroner. Og 200 gram Bakkedal smørbar til kun 9,49. Gælder til og med den 1. september. Vi ses hos Kalle.
7: Hej, det er Niklas fra Carglass. Skal du have repareret et stenslag eller skiftet rune? Hos os er fabriksgarantien bevaret, og vi klarer også kalibrering af bilens sikkerhedssystemer. Så vi får dig sikkert videre. Book tid på carglass.dk. Carglass Repair, Carglass
8: Replace. Hvad er en god forsikring? Hos Alka synes vi helt enkelt, at din forsikring skal passe til dig og dit liv. Og dit liv ændrer sig hele livet. Derfor anbefaler vi, at du får tjekket dine forsikringer, inden skaden sker. Bestil et forsikringstjek på alka.dk eller ring 70 12 14 16. Alka. Gør det enkelt.
9: Nogle bruger prisen som undskyldning. Andre går hjem og fix. Vi har nemlig lavpris til alle hver dag. Få for eksempel efterårslyng i 11 cm potte til 19,5. Eller 15 kg grønne fingre og plænegødning til 198. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
10: I Min Købmand fejrer vi fødselsdag, og du kan vinde en indkøbsvogn fuld af varer til 5.000 kroner. Hent appen, så får du automatisk et lod, hver gang du handler. Og så får du blandt andet Kærgården til 12 kroner, et stort bager Lavnis ishavsrejer til 89 kroner, og en stor pose pølsehorn til 99 kroner. Vi ses i din lokale Min Købmand.
11: Her er en sommerdeal, du ikke vil gå glip af. Hos CallMe får du lige nu halv pris på alle abonnementer resten af året. Du får også 2 måneders adgang til masser af streaming, så den gode forbindelse fører til alt det, du holder af. Bestil nu på callme.dk.
12: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1.000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.

fredag eftermiddag her på Radio Silkeborg, nummeret her Moving to the Sun. Jeg synes, vi skal til at have lidt dansk musik nu. Og en kvinde, som kommer og spiller i Silkeborg i næste uge til Danmarks største vibefest. For det her, det er nemlig Annika og hendes livsforladt.

Igen her, var det her med Romy og She's On My Mind. Nu skal vi smutte til det svenske. Tove Lo, hun er aktuel med flere forskellige numre i øjeblikket. Nummer, du skal til at lytte til, det er I'm Your Girl Right.

0: ventet i 18 år på at komme i gang. Så behøver det ikke lige frem at tage en evighed at få det kørekort, vel? Kørekort til bil eller motorcykel, så er Kvik-Trafik de hurtigste og garanteret din sjoveste vej til dit kørekort. Mød os i trafikken på Facebook og på kviktrafik.dk. Kvik-Trafik. En hurtig vej til dit kørekort.
1: Hos Bonsai Sushi på Søndergade får du et stort udvalg af frisklavede asiatiske sushi-favoritter i hyggelige og afslappede omgivelser. Spis i restauranten eller bestil nemt takeaway på bonsaisushi.dk. Vi glæder os til at byde dig velkommen hos Bonsai Sushi.

Jonas Brothers her sammen med Marshmallow og Live Before You Love Me. Og det blev også det sidste nummer i eftermiddagsradioen denne her fredag. Jeg bliver mig klar med aftenradio til dig her efter nyhederne klokken 17. Jeg vil også kæmpe mig. Jeg vil bare ønske dig en rigtig dejlig weekend frem mod en omgang i nyheder. Darlene er klar til dig lige om lidt. Og her er der Alice i en Spyro og hendes med

0: Del det bedste med andre. Fra torsdag får du Anton Berg marcipanbrød til 5 kroner, og Rainforest bananer til kun 1,5 kroner stykket. Lidl, det betaler sig.
1: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
2: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
1: Da jeg skulle i flexjob, stod de virkelig klar.
3: Jeg fik endelig min feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
4: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
5: Send børn i skole i Etiopien, mens du er travlt optaget af, om det egentlig er din t-shirt, der lugter lidt jordslået. Gør meget, uden at gøre ret meget. Bliv en del af Plan Børnefonden for kun 150 kroner om måneden.
6: Fredag den 4. september er det tank ekstra dag hos Circle K. Vi forkæler vores ekstra kunder med rabat ved tankning og ladning hele dagen. Tilmeld dig Circle K ekstra og spar. Vi ses på fredag.
7: I disse tider kan det hurtigt løbe op, når du fylder diesel på din varebil. Den elektriske Mercedes-Benz e-Vito er rummelig, fleksibel og proppet med gennemtænkt digitalt udstyr, der både gør arbejdsdagen mere komfortabel og effektiv, så du både får mere fra hånden og mere for pengene. E-Vito kan ikke fås med anhængertræk. Til gengæld kan den trække din bundlinje i den rigtige retning med lave driftsomkostninger og attraktive leasingpriser, der er inklusiv service. Så hvis du sætter pris på godt håndværk, kan du læse mere om e-Vito på Mercedes-Benz.dk.
8: I Meny har vi altid hundredvis af varer, som vi prismatcher mod Rema 1000 og Netto's normale priser. Det kalder vi hverdagspris, og de er nemme at finde i butikken. Meny, vi holder med.
9: Et liv uden briller og linser starter med tryghed. Derfor vælger flest i Norden med Mira til øjenlaserbehandling. Hver anbefaling bygger på erfaringen for over 500.000 øjenoperationer. Og vi mætter før, under og efter. Kun hos med Mira.
10: Er din virksomhed klar til momsfrist? Få styr på, hvad du kan trække fra på skat.dk/huskmoms. Undgå fejl og bliv klar til momsfrist den 1. september. Moms er dit ansvar, men vi hjælper gerne.

0: Ja, tag den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249.
1: Fødselsdag i 365 discount. Derfor får du et kilo cheese i skyr til 19 kroner. En liter Mathilde kakao til 8 kroner. Flere varianter Kims chips til en 10'er. Og lurpak smør eller smørbar til 12 kroner. Vi ses i 365.
2: Weekend vibes hos Mr. Green. Der er kæmpe hygge i casinoet. 18 år plus, regler og vilkår gælder, spil ansvarligt.
3: Når intet slår en god handel, er det heldigt, at tilbudsfesten stadig ruller hos din lokale Skovsen. Men skynd dig, de bedste tilbud varer ikke evigt. Klik og hent dit tilbud i dag. Skovsen, råd til det rigtige.
4: Du tror sikkert, at du er alene i bilen lige nu, men det er du faktisk ikke. For FDM er med dig hele vejen. Hvad enten det er vejhjælp, en god bilforsikring, et godt råd eller nogle af Danmarks bedste rabatter. Bliv medlem på FDM.dk fra kun 62 kroner om måneden. Jo, det var en fordel til. FDM. Med dig hele vejen.
5: Giv dig selv et forspring. Tag til fødselsdagsfest i Bauhaus. Vi har alt, hvad du skal bruge til dine projekter, og der er masser af penge at spare. Du får for eksempel 20% på alle lamper i vores store lampeafdeling. Se flere fødselsdagstilbud i avisen og på Bauhaus.dk. Giv dig selv et forspring i Bauhaus.
6: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften.
7: Plus 18 år, regler og vilkår gælder, og spil ansvarligt.
8: Bilka holder fødselsdag, og du er inviteret. Du kan få 40% på mere end 40 italienske flasker vin, Kærgården smørbar, let eller original til en 10'er, eller tag 3 for 2 på alt VAS tøj og sko for den billigste gratis. Hvem kan? Bilka.

0: Radio Silkeborg. Radio Silkeborg.
1: Byrådet i Silkeborg har afsat 500.000 kroner til at undersøge mulighederne for en multisal og nye fællesfaciliteter på Gødvadskolen. I dag skal eleverne gå eller cykle til Dybkærskolen for at have blandt andet idræt og madkundskab. Samtidig mangler Gødvadskolen plads til at samle alle elever. Analysen skal også se på behovet for blandt andet SFO-faciliteter og lokaler til en specialklasse, skriver Midtjyllands Avis. Det er endnu ikke besluttet, hvad der skal bygges, men borgmesteren forventer, at der kommer et svar i løbet af 2026. Regeringen vil give forsvaret lov til at sætte radar og sensorer op på privat grund. Det skal hjælpe med at overvåge droner i luftrummet. Det fremgår af et nyt lovforslag. Målet er at skabe et egentligt droneskjold. Forsvarsminister Jeppe Bruus forklarer, at det er vigtigt at få det fulde billede af, hvad der foregår over Danmark. Beboelsesejendomme, skoler og hospitaler går dog fri. Samtidig lægger forslaget op til, at ejere af kritisk infrastruktur skal dele data med forsvaret. Nægter man at give adgang, kan det straffes med bøde eller fængsel. Lovforslaget forventes vedtaget i starten af december. En 16-årig dreng er mistænkt for at medvirke til drab og drabsforsøg efter et svært angreb på et svensk gymnasium. Det skriver det svenske nyhedsbureau TT. Drengen var ikke selv til stede under angrebet fredag i sidste uge. Men de to mistænkte har ifølge medier været i kontakt med hinanden på nettet. Operativ koordinator hos politiet Patrick Malmberg siger ifølge TT, at forældre har et ansvar for at holde øje med deres børns færden på sociale medier. Ved angrebet døde en 17-årig pige, mens 3 blev såret.
2: Tak til nyhederne fra Radio Silkeborg i aften og nat, så vil det halvskyde til skyde, vejr med regn og byer, lokalt med torden og indtil midnat også risiko for skybrud. Temperatur 13-17 grader, let til frisk vind fra syd og sydvest. Hvis vi kigger på i morgen lørdag, en del byer, der først på dagen kan være ledsaget af torden, men altså også lidt sol indimellem i morgen. Temperatur 17-22 grader, så en let til frisk vind omkring sydvest.
3: Vejret præsenteres af Bilernes Hus, dit autoriserede Skoda serviceværksted.
4: Du har tændt for Radio Silkeborg. Vi er radioen, som giver dig mere for ørerne dag og nat.
3: Direkte fra papirtårnet i Silkeborg og til hele Søholandet via DAB, FM og på nettet.

Radio Silkeborg. Mere for ørene den nat her med TD Swims og Mr. Know It All. Vi er kommet på næsten 6 minutter efter klokken 17 her en fredag eftermiddag. Weekenden står virkelig og banker på døren. Jeg, Jan Bjerm, står her ind til klokken den er 20. Og her til England med Adele og Easy On Me.

Radio Silkeborg her med Rosa, Arti, Arti, der bliver, hvor du er. Husk, der er sport for sidste gang her i eftermiddag, lige når jeg har spillet Berg og værelse 15. Og Horsens og Viborg FF, de støder jo sammen i aften i Superligaen. Det er der nok mere om lige om.

0: Superligaens 6. runde sparkes i gang i aften, når de to formstærke mandskaber AC Horsens og Viborg støder sammen på førstnævnes hjemmebane. Horsens går ind til kampen med to friske sejre i hukommelsen, mens Viborg i seneste spillerunde hjemme vandt med 4-0 over FC København. Kampen mellem AC Horsens og Viborg har start kl. 19.00. I Tyskland indledes den nye sæson med et opgør mellem de forsvarende mestre fra Bayern München og Stuttgart. Den kamp fløjtes i gang kl. 20.30. I England vandt Manchester City i premierrunden med 2-1 over Bournemouth, mens Crystal Palace tabte med 2-0 ude til Everton. Derfor er Manchester City klare favoritter, når Crystal Palace i aften gæster Main Road i Manchester. Den kamp har start kl. 21.00. En pengestærk japansk koncern har købt sig ind i Superliga-klubben Randers FC. Koncernen overtager 80% af aktierne i klubben, mens de resterende 20% forbliver hos Randers FC Holding, som fortsætter som lokale medejere. Ejerskiftet i Randers FC har været undervejs siden 2023, hvor de første forhandlinger om et salg af klubben blev indledt. Randers FC skal i weekenden hjemmemøde de danske mestre fra AGF. Spillerne fra Skovshoved, Vestasborg og BK Skjold får ikke de store chancer for at gå videre fra pokalturneringens tredje runde. Til gengæld får de tre serieklubber en stor oplevelse. Skovshoved møder i den kommende runde FC København, mens Vestasborg fra Jyllandsserien får FC Nordsjælland på besøg. BK Skjold, der frister en tilværelse i Danmarksserien, får hjemme på Østerbro Stadion besøg af de forsvarende mestre fra AGF. Det er i tredje runde, at alle de store klubber træder ind i landspokalturneringen.
1: Sporten præsenteres af kviktrafik.dk. En hurtig vej til dit kørekort.
2: Undgå, at dit nye badeværelse bliver en flad fornemmelse. Besøg Vangvedvængets VVS i Vål og oplev det hele in real life og i det rigtige perspektiv. Vores store udstilling viser dig mulighederne, så du kan træffe de rigtige valg, og den personlige service er en tilfølge hos Vangvedvængets VVS på Vangvedvænget i Vål.
3: Gigantisk elcykeludsalg hos Bike World. Alle elcykler stærkt nedsat. Vi rydder op, og alt skal væk. Spar tusindvis af kroner på elcykel. Det er helt vildt, og det er først til mølle hos Bike World Silkeborg.
4: Skal ferien vaskes af bilen? Biltema har voksshampoo, interiørrens, polermaskiner, kort sagt, det hele. Bedst til prisen hos Biltema.
5: Denne uge til nettopris. 300 gram velsmag hakket grisekød til 10 kroner. Glyngøre dåsetun, også til 10 kroner. Og 200 gram e-lykkesmør til kun 7,95. Gælder til og med fredag den 28. august. Gå i Netto.
6: Bauhaus holder fødselsdagsfest, og du er inviteret. Vi har samlet en masse stærke tilbud fra Danmarks største udvalg. For eksempel Anelyst Living Vinylgulv til kun 189,95 per kvadratmeter. Se flere fødselsdagstilbud i avisen og på Bauhaus.dk. Giv dig selv et forspring i Bauhaus.
7: Det er en helt almindelig dag på arbejde. Altså, lige indtil det her sker. Ja, velkommen i klubben, hvor der handles, der spilles. Heldigvis har vi også erhvervsforsikringer. Velkommen hos GF Forsikring. Overskud til hinanden.
8: Hvad skal vi have til aftensmad?
9: Skal vi have tacos?
10: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
11: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 63 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
12: Lige nu i Rema 1000. Lavazza, Peter Larsen eller Mærkel Kaffe. Flere varianter. Kun 49 kroner per pose. Rema 1000. Meget mere discount.
13: Det er en helt særlig følelse at tjene sine egne penge. Men fejl sker. Også på din lønseddel. Det ved vi hos 3F. For hver dag hjælper vi vores medlemmer med at få det rigtige løn. Meld dig ind i 3F, og lad os hjælpe dig med et løntjek.

Det er The Weeknd med Take My Breath her på Radio Silkeborgs bedste aften. Og lige om lidt, så skal vi også kigge lidt på de tre tåbelige oplysninger til hukommeren, så bliver du endelig hængende. Her kan jeg så til gengæld byde på norske Kygo i selskab med Khalid og Griffin. Det er med Save My Love.

0: Hos Bonsai Sushi på Søndergade får du et stort udvalg af frisklavede asiatiske sushi-favoritter i hyggelige og afslappede omgivelser. Spis i restauranten eller bestil nemt takeaway på bonsaisushi.dk. Vi glæder os til at byde dig velkommen hos Bonsai Sushi.
1: Du har styr på dit håndværk, men arbejder din hjemmeside lige så hårdt som dig? Virker den, eller koster den dig kunder? Hos reklamebureauet Advisor tilbyder vi dig en gratis digital tilstandsrapport. Vi gennemgår hastighed, brugervenlighed og indhold, og viser dig præcis, hvor du kan forbedre din side og få flere henvendelser. Klar indsigt, konkrete anbefalinger, ingen forpligtelser. Få testet din hjemmeside gratis på advisor.dk.

Radio Silkeborg her med Jonah Blacksmith og Magdes med Saw You Dancing. En ny undersøgelse viser, at den gennemsnitlige person vil kæmpe sig igennem 731 pizzaer i deres levetid. Der har jeg været. Og Emma Morano, den sidste person født i 1800-tallet, døde i 2017 i en alder af 117 år. Og så Brasilien har det anden højeste antal lufthavne i verden lige efter USA. Her er der så Charlie Puth, det er med Attention.

er sydkoreanske Peggy Goo i selskab med Ira Star og Woman. Jeg er Jan Bjørn, jeg er også klar på den anden side af dagens sidste nyheder her kl. 18 med en dugfrisk vejrudsigt og time 2 her af Silkeborgs bedste aften.

0: med fri tale og 40 GB data for kun 49 kroner per måned resten af året. Oyster, det er bedst til prisen.
1: Fødselsdag i 365 discount. Derfor får du lurpakkesmør eller smørbar til 12 kroner. Mærild, lavasser eller cirkelkaffe til 49. Og 1,5 liter Faxe Kondi eller Pepsi Max til en 10'er. Vi ses i 365.
2: Kan du dufte? Det er duften af prisfald. Matas har nemlig sat prisen fast ned på 10 ikoniske parfumer. Alt fra Prada til Armani. Bliv guidet til at finde den helt rigtige duft i en af vores butikker, eller shop nemt og hurtigt på matas.dk.
3: Nogle bruger prisen som undskyldning, andre går hjem og fix. Vi har nemlig lavpris til alle hver dag. Få for eksempel efterårslyng i 11 cm potte til 19,5. Eller 15 kilo grønne fingre og plænegødning til 198. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
4: Et liv uden briller og linser starter med tryghed. Derfor vælger flest i Norden med Mira til øjenlaserbehandling. Hver anbefaling bygger på erfaringen for over 500.000 øjenoperationer. Og vi er med dig før, under og efter. Kun hos med Mira.
5: Nu kan du nyde en sød og knasende McFlurry fra McDonald's Malaysia i Middelfart og i resten af landet. Prøv nyhederne McFlurry med karamel og pretzel og McFlurry chokolade og pretzel hos din lokale McDonald's nu.
6: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Få alle proteindrik eller mus til 10 kroner, 400 gram hakket oksekød fra Coop til 39, eller gårdlykke pålæg til 12 kroner. Lige nu kan du samle mærker for hver 50 kroner, du handler for. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
7: Fredag den 4. september er det Tank Ekstra Dag hos Circle K. Vi forkæler vores ekstra kunder med rabat ved tankning og ladning hele dagen. Tilmeld dig Circle K Ekstra og spar. Vi ses på fredag.
8: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
9: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
8: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
9: En ekstra ferie?
8: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
10: Gør indkøb til Winkøb i Fleggaard. Spar op til 58% i forhold til Danmark. 24 styk Faxe Kondi, kun 55 kroner. 3 Malaco Gigaposer, kun 99,99. Gælder til og med den 1. september. Fleggaard. Lige over grænsen.
11: Kom til Superdage i Stark med superpriser. Fra den 26. til og med lørdag den 29. august i alle forretninger. Kermus laminat gulv kun 85 kroner per kvadratmeter. Raptor Vatterpass sæt kun 245 kroner. Se mere på stark.dk. Stark. Sammen bygger vi professionelt.
12: Hej, det er Niklas fra Carglass. Skal du have repareret et stenslag eller skiftet rode? Hos os er fabriksgarantien bevaret, og vi klarer også kalibrering af bilens sikkerhedssystemer. Så vi får dig sikkert videre. Book tid på carglass.dk. Carglass Repair, Carglass
13: Replace. Vil du og familien også kunne surfe, streame og game uden forsinkelser? Hos Nordlys kan I få ultrahurtigt og stabilt internet til hjemmet via 5G, fiber eller kabel. Og bruge nettet alt det I vil, uanset hvor mange I er. Besøg os i butikkerne og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
14: I Meny holder vi lige nu madfestival med masser af lækre sæsonvarer og smagedag hver fredag. Og så holder vi af skarpe priser. Du får for eksempel lurpak til 11,95, omhu blommer eller nektariner til 25. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. Pik og flødekartofler til 35. Velkommen i Meny.
15: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. 888. Plus 18 år, regler og vilkår gælder, og spil ansvarligt.
16: Til alle aftenerne i sofaen, eller et energiboost efter træning. Når nogen er hangry, eller når du vil prøve noget nyt. Når du har god tid, og når det skal gå stærkt. Til alle date nights, nye vaner, fredagshygge og helt almindelige hverdagsaftener. Ja, ret nemt har måltidskasser til alle slags aftensmad. Prøv selv på ret nemt.

0: Radio Silkeborg. Radio Silkeborg.
1: Byrådet i Silkeborg har afsat 500.000 kroner til at undersøge mulighederne for en multisal og nye fællesfaciliteter på Gødvadskolen. I dag skal eleverne gå eller cykle til Dybkærskolen for at have blandt andet idræt og madkundskab. Samtidig mangler Gødvadskolen plads til at samle alle elever. Analysen skal også se på behovet for blandt andet SFO-faciliteter og lokaler til en specialklasse, skriver Midtjyllands Avis. Det er endnu ikke besluttet, hvad der skal bygges, men borgmesteren forventer, at der kommer et svar i løbet af 2026. De tre teenage-drenge, der er sigtet for at planlægge et terrorangreb mod Hadsten Skole, bliver siddende på en lukket institution. De har nemlig accepteret at forlænge deres varetægtsfængsling frivilligt med yderligere 4 uger. Det oplyser drengenes forsvarsadvokater. Ifølge politiet planlagde de tre drenge på 15 og 16 år at angribe den østjyske skole med knive og bomber. Alle tre nægter sig fortsat skyldige i forsøg på terror. Men ifølge forsvarsadvokat Mette Grit Stage er det nærmest umuligt at blive løsladt så tidligt i efterforskningen. Derfor har hun rådet sin klient til at acceptere forlængelsen. For første gang i 10 år stiller lederen af Faderhuset, Ruth Christiansen, op til interview. I podcasten Q&K på Podimo afviser hun alle anklager fra en ny bog om frikirken. Bogen beskriver blandt andet, at en lille dreng blev holdt under vand, fordi han angiveligt var besat af en djævel. Men det passer ikke, lyder det fra Ruth Christiansen, der kalder anklagerne for en ondsindet smedekampagne. Da hun i podcasten bliver spurgt, om hun slår børn, beder hun journalisten bag bogen om at holde kæft. Hun afviser desuden, at Faderhuset overhovedet har børn tilknyttet.
2: Tak til nyhederne fra Radio Silkeborg i aften og nat, så vil det halvskyde til skyde, vejr med regn og byer, lokalt med torden og indtil midnat også risiko for skybrud, temperatur 13-17 grader, en let til frisk vind fra syd og sydvest. Hvis vi kigger på i morgen lørdag, en del byer, der først på dagen kan være ledsaget af torden, men altså også lidt sol indimellem i morgen, temperatur 17-22 grader, så en let til frisk vind omkring sydvest.
3: Vejret præsenteres af Bilernes Hus, dit autoriserede Volkswagen serviceværksted. Det er Radio Silkeborg.
4: Radio Silkeborg.
5: Direkte fra papirtårnet i Silkeborg. Og til hele Søhøjlandet. Via DAB, FM og på nettet. Vi er Radio Silkeborg.

Det er Rasmus Seebach her i selskab med bandet Søn og Sprækker. 5 minutter efter kl. 18. God aften. Velkommen indenfor til fredagsudgaven af Silkeborgs bedste aften, time 2. Jeg er Jan Bjerg og byder nu på amerikanske somber her Home Record.

Martin Garrix i selskab med Ed Sheeran. Her fik du også Repeat It. Om en lille times tid, så kigger vi også lidt på, hvem det er, der fylder år her i aften. Og der er faktisk en hel del, der fylder år i aften, så bliver du endelig hængende. Men lidt senere i den her time skal vi også have et lille kig på de lidt skæve nationaldage hos sådan... Mest så er det amerikanerne, men der er altså også de par internationale dage, vi lige skal have kigget nærmere på. Her er der så Gwen Stefani og Let Me Blow Your Mind. Og Gwen Stefani er faktisk også her i selskab med

0: programmet sponsoreres af Det Lulu Nightclub og Klub Skør. Book bord på delulu-silkeborg.dk.
1: Køreskole Ind er Silkeborgs køreskole med rum til alle og fokus på den enkelte. Vi arbejder ud fra dine behov og udfordringer. Find os på køreskole-ind.dk.
2: Helt deroppe på Priorsvej, der ligger Flyg og Farver.
3: Hey Brian, har du sagt det?
4: Sagt hvad, Ole?
3: At hos Flyg og Farver Priorsvej prioriterer service, kvalitet og faglighed som første prioritet.
4: Er det ikke kunderne, vi prioriterer som første prioritet på Priorsvej?
3: Jo, lige præcis. Det er derfor, at service, kvalitet og faglighed er første prioritet på Priorsvej.
4: Vi ses på Priorsvej 7B.
5: Hey, Sten, se den forud der. Far, nu.
6: Stenslag. Ingen slår dansk bilglas. Og skal ruden skiftes, klarer vi også det. Book tid på billigglas.dk.
7: Spar op til 72% i forhold til Danmark. Lige nu får du to dåser Livol-vitaminer til kun 129,99. Og 45 styk Toms kæmpe skildpadder til kun 100 kroner. Gælder til og med 1. september. Vi ses hos Kalle.
8: Det er en helt almindelig dag på arbejde. Altså, lige indtil det her sker. Ja, velkommen i klubben. Hvor der handles, der spilles. Heldigvis har vi også erhvervsforsikringer. Velkommen hos GF Forsikring. Overskud til hinanden.
9: Nogle bruger prisen som undskyldning. Andre går hjem og fix. Vi har nemlig lavpris til alle hver dag. Få for eksempel efterårslyng i 11 cm potte til 19,5. Eller 15 kilo grønne fingre og plænegødning til 198. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
10: Hvad skal vi have til aftensmad?
11: Skal vi have tacos?
12: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
13: Med OK Fri Vask er der ingen grænser for, hvor ren din bil kan blive. For kun 149 kroner om måneden får du ubegrænset bilvask, så du kan vaske, hvor du vil, når du vil, så tit du vil, i over 280 vaskehaller. Bestil nu på ok.dk, så får du september med for 0 kroner.
14: Del det bedste med andre. Fra torsdag får du Anton Berg marcipanbrød til 5 kroner, og Rainforest bananer til kun 1,5 kroner stykket. Lidl, det betaler sig.
15: Kan du dufte? Det er duften af prisfald. Matas har nemlig sat prisen fast ned på 10 ikoniske parfumer. Alt fra Prada til Armani. Bliv guidet til at finde den helt rigtige duft i en af vores butikker, eller shop nemt og hurtigt på matas.dk.
0: Programmet sponsoreres af Det Lulu Nightclub og Klub Skør. Book bord på delulu-silkeborg.dk.

Radio Silkeborg her fredag aften med Annika og Desperado. Velkommen til, hvis du lige har stillet ind på Radio Silkeborg. Og lad os lige gå i selskab med A.B. Flynn og Kato. Det er med Best Thing.

Radio Silkeborg her med Hjælp mig featuring Katinka og Vær at vente på. Husk, du kan jo altid holde øje med musikken, vi spiller. Tjek endelig playlisten på radiosilkeborg.dk eller brug vores app. Her er der så St. Clara. Det er med Gosh, I Love It. She's

0: Programmet sponsoreres af Delulu Nightclub og Klub Skør. Book bord på delulu-silkeborg.dk.
1: Hos Bonsai Sushi på Søndergade får du et stort udvalg af frisklavede asiatiske sushi-favoritter i hyggelige og afslappede omgivelser. Spis i restauranten eller bestil nemt takeaway på bonsaisushi.dk. Vi glæder os til at byde dig velkommen hos Bonsai Sushi.
0: Programmet sponsoreres af Delulu Nightclub og Klub Skør. Book bord på delulu-silkeborg.dk.

Taylor Swift på Radio Silkeborg her med I Knew It, I Knew You. I dag så er det en international dag, hvor man skal læse tegneserier i offentligheden. Og så er det også National Red Wine Day hos amerikanerne. Den er nok mange danskere, der gerne vil tage til sig. Og så kender du godt det der med krummer ud over tastaturet. Så en dag har amerikanerne også. Og så er det National Power Rangers Day. Og så er det også national dag for reklameradioer, det vil så sige for os kommercielle stationer.

Radio Silkeborg. Vi håber sandelig også, at du nyder musikken. Her var det Olivia Rodrigo og Drop Dead. På vej også australske Sia Furler med Gimme Love, men først Top Gun her. Falder du, så falder jeg.

altså helt vildt med sangerinden her, siger Førlom. Her fik du Gimme Love på Radio Silkeborg. Inden vi rammer et timeskift her klokken 19, så er der også selskab af norske The Bausa med Magnetic på Silkeborgs bedste aften.

0: programmet sponsoreres af Det Lulu Nightclub og Klub Skør. Book bord på delulu-silkeborg.dk.
1: Er din virksomhed klar til momsfrist? Få styr på, hvad du kan trække fra på skat.dk/husk-moms. Undgå fejl og bliv klar til momsfrist den 1. september. Moms er dit ansvar, men vi hjælper gerne.
2: Få et vandsystem op at stå i Togo, så en hel landsby kan få rent drikkevand. Mens du spekulerer på, om du egentlig fik børstet tænder i morges. Gør meget, uden at gøre ret meget. Bliv en del af Plan Børnefonden for kun 150 kroner om måneden.
3: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
4: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
5: Da jeg skulle i flexjob, stod de virkelig klar.
6: Jeg fik endelig min feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
7: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
8: Et liv uden briller og linser starter med tryghed. Derfor vælger flest i Norden med Mira til øjenlaserbehandling. Hver anbefaling bygger på erfaringen for over 500.000 øjenoperationer. Og vi mætter før, under og efter. Kun hos med Mira.
9: Easy fejrer verdens nemmeste 6-års fødselsdag, hvor det er dig, der får gaver. Lige nu får du faktisk et mobilabonnement for kun 6 kroner om måneden de første 2 måneder. Herefter for 129 kroner om måneden. Gælder kun denne uge på easy.dk. It's that easy.
10: Fødselsdag i 365 discount. Derfor får du et kilo cheese i skyr til 19 kroner. 1 liter Mathilde kakao til 8 kroner. Flere varianter Kims chips til en 10'er. Og lurpak smør eller smørbar til 12 kroner. Vi ses i 365.

0: Ja, tag den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249.
1: Til alle aftenerne i sofaen, eller et energiboost efter træning. Når nogen er hangry, eller når du vil prøve noget nyt. Når du har god tid, og når det skal gå stærkt. Til alle date nights, nye vaner, fredagshygge og helt almindelige hverdagsaftener. Ja, ret nemt har måltidskasser til alle slags aftensmad. Prøv selv på retnemt.dk.
2: Du tror sikkert, at du er alene i bilen lige nu. Men det er du faktisk ikke. For FDM er med dig hele vejen. Hvad enten det er vejhjælp, en god bilforsikring, et godt råd eller nogle af Danmarks bedste rabatter. Bliv medlem på FDM.dk fra kun 62 kroner om måneden. Jo, det var en fordel til. FDM. Med dig hele vejen.
3: Vi har skruet ned for prisen og op for sugeevnen. Få for eksempel Miele støvsuger testet til 20 års brug til kun 1.399. Du sparer 36%. Kom forbi din lokale Skovsen og prøv den. Skovsen. Rådet til det rigtige.
4: Giv dig selv et forspring. Tag til fødselsdagsfest i Bauhaus. Vi har alt, hvad du skal bruge til dine projekter, og der er masser af penge at spare. Du får for eksempel 20% på alle lamper i vores store lampeafdeling. Se flere fødselsdagstilbud i avisen og på Bauhaus.dk. Giv dig selv et forspring i Bauhaus.
5: Bilka holder fødselsdag, og du er inviteret. Du kan få 40% på mere end 40 italienske flasker vin, Kærgården smørbar, let eller original til en 10'er, eller tag 3 for 2 på alt VAS tøj og sko for den billigste gratis. Hvem kan? Bilka.
6: Programmet sponsoreres af Delulu Nightclub og Klub Skør. Book bord på delulu-silkeborg.dk.

0: Dette er Radio Silkeborg.
1: Radio Silkeborg.
2: Direkte fra papirtårnet i Silkeborg. Og til hele Søhøjlandet. Via DAB, FM og på nettet. Vi er Radio Silkeborg.

Harry Styles med American Girls her på Radio Silkeborg. Og så var det faktisk også sådan en, man kan godt kalde det en rigtig fed klassiker op mod timeskift her klokken 19. Kaiser Chiefs med Ruby. Jeg er Jan Bjerg, halvløjse og god aften. Vi er gået i gang med time 3 af Silkeborgs bedste aften. Og her er Another 54 Ultra og Talk to You.

Mirabelle og Kage med I Love It, I Love It, I Love It. Jeg lovede, at vi skulle kigge lidt på, hvem det er, der fylder år her i aften. Jo, det gør grev Nikolaj, prins Joachims førstfødte. Han rammer 27 i aften. Og så er det Ida Marie Østergaard, sangerinde og sangskriver, 32. Peter Sommer, han rammer 53. Marie Frank, 54. Jason Priestley, som mange kender fra Beverly Hills 90210. 57 år, og så er det Gry Rejehop Johansen, der rammer 61, og så Peter Mygging, 63 år gammel. Så pænt tillykke til dem alle sammen. Her er Sofie 1998, Berg og Svea S. Det er med Slå Op.

0: programmet sponsoreres af Delulu Nightclub og Klub Skør. Book bord på delulu-silkeborg.dk.
1: Gigantisk elcykeludsalg hos Bike World.
2: Alle elcykler stærkt nedsat. Vi rydder op, og alt skal væk. Spar tusindvis af kroner på elcykel. Det er helt vildt, og det er først til mølle hos Bike World Silkeborg.
3: Denne uge til nettopris. 300 gram velsmag hakket grisekød til 10 kroner. Glyngøre dåsetun også til 10 kroner. Og 200 gram e-lykkesmør til kun 7,95. Gælder til og med fredag den 28. august. Gå i Netto.
4: Når intet slår en god handel, er det heldigt, at tilbudsfesten stadig ruller hos din lokale Skovsen. Men skynd dig. De bedste tilbud varer ikke evigt. Klik og hent dit tilbud i dag. Skovsen. Råd til det rigtige.
5: Bauhaus holder fødselsdagsfest, og du er inviteret. Vi har samlet en masse stærke tilbud fra Danmarks største udvalg. For eksempel Anelyst Living Vinylgulv til kun 189,95 per kvadratmeter. Se flere fødselsdagstilbud i avisen og på bauhaus.dk. Giv dig selv et forspring i Bauhaus.
6: Sort 35. Live roulette, blackjack og en ægte casino-stemning hos Bettinia.dk. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
7: Hej, det er Amanda fra Carglass. Ved du, at vi også kan komme til dig? Skal du have et stenslag repareret, kan vi klare det hjemme hos dig eller på din arbejdsplads. Reparation af stenslag er ofte uden omkostninger, hvis du er forsikret. Book tid på Carglass.dk.
8: Carglass Repair. Carglass Replace.
9: Hvad skal jeg til aftensmad?
10: Skal vi have tacos?
11: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
12: Weekend vibes hos Mr. Green. Der er kæmpe hygge i casinoet. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
13: I Min Købmand fejrer vi fødselsdag. Og du kan vinde en indkøbsvogn fuld af varer til 5.000 kroner. Hent appen, så får du automatisk et lod, hver gang du handler. Og så får du blandt andet Kærgården til 12 kroner, et stort bager Lavnis ishavsrejer til 89 kroner, og en stor pose pølsehorn til 99 kroner. Vi ses i din lokale Min Købmand.
0: Programmet sponsoreres af Delulu Nightclub og Klub Skør. Book bord på delulu-silkeborg.dk.

Calvin Harris og Jazzy her på Radio Silkeborg. Lad os lige gå 59 år tilbage til 1967. Der er det Charles Darrow, opfinderen af Matador. Han dør 78 år gammel, og det er så spillet Matador, jeg står og snakker om her, vel og mærket. Her er der Burhan G og Medina. Det er med Gem dit nummer.

Radio Silkeborg med Miles Smith og Stay If You Wanna Dance. I dag, da det er 122 år siden i 1904, at fra denne dag, der påbyder en ny lov, at butikkerne skal holde lukket om søndagen.

0: programmet sponsoreres af Delulu Nightclub og Klub Skør. Book bord på delulu-silkeborg.dk.
1: Undgå, at dit nye badeværelse bliver en flad fornemmelse. Besøg Vangvedvængets VVS i Vål og oplev det hele in real life og i det rigtige perspektiv. Vores store udstilling viser dig mulighederne, så du kan træffe de rigtige valg, og den personlige service er en selvfølge. Hos Vangvedvængets VVS på Vangvedvænget i Vål.
2: Hos Bonsai Sushi på Søndergade får du et stort udvalg af frisklavede asiatiske sushi-favoritter i hyggelige og afslappede omgivelser. Spis i restauranten eller bestil nemt takeaway på bonsaisushi.dk. Vi glæder os til at byde dig velkommen hos Bonsai Sushi.
0: Programmet sponsoreres af Delulu Nightclub og Klub Skør. Book bord på delulu-silkeborg.dk.

Lamine på Radio Silkeborg her med Kun Os. Nå, lad os kigge lidt på aftens citat, som det kommer. Det kommer faktisk fra afdøde Svend Auken. Selvros er den eneste sikre påskyndelse, et menneske kan regne med. Det havde han da i hvert fald fuldstændig ret i, Svend Auken. Her er Jonas Blue featuring Dakota med Fast Car.

Gops i selskab med Rasmus Sebak og Ankerstjerne, det var selvfølgelig her med 1000 år på Radio Silkeborg. Lad os da lige prøve at se her, fordi har du hørt noget musik her i løbet af dagen, hvor du tænker, hvad var det, de spillede? Husk, du kan jo altid tjekke playlisten ud på radiosilkeborg.dk eller i vores app. Her er der så Suspekt og Uro, og tænker ikke på andre.

Det er Tame Impala og Jenny med Dracula på Radio Silkeborg, hvor vi også er nået til vejs ende. Jeg er Jan Bjerg, siger tak for nu. Tilbage igen på mandag, men klokken 17.20 kan du nu have en rigtig god weekend. Og nyd den her fra One Republic, Counting Stars. Hej hej.

0: programmet sponsoreres af DeLulu Nightclub og Klub Skør. Book bord på delulu-silkeborg.dk.
1: Send børn i skole i Etiopien, mens du er travlt optaget af, om det egentlig er din t-shirt, der lugter lidt jordslået. Gør meget, uden at gøre ret meget. Bliv en del af Plan Børnefonden for kun 150 kroner om måneden.
2: Fredag den 4. september er det Tank Ekstra Dag hos Circle K. Vi forkæler vores ekstra kunder med rabat ved tankning og ladning hele dagen. Tilmeld dig Circle K Ekstra og spar. Vi ses på fredag.
3: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Få alle proteindrik eller mus til 10 kroner, 400 gram hakket oksekød fra Coop til 39, eller gårdlykke pålæg til 12 kroner. Lige nu kan du samle mærker for hver 50 kroner, du handler for. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
4: Kan du dufte? Det er duften af prisfald. Matas har nemlig sat prisen fast ned på 10 ikoniske parfumer. Alt fra Prada til Armani. Bliv guidet til at finde den helt rigtige duft i en af vores butikker, eller shop nemt og hurtigt på matas.dk.
5: Det er en helt særlig følelse at tjene sine egne penge. Men fejl sker, også på din lønseddel. Det ved vi hos 3F. For hver dag hjælper vi vores medlemmer med at få det rigtige løn. Meld dig ind i 3F, og lad os hjælpe dig med et løntjek.
6: I Meny holder vi lige nu madfestival med masser af lækre sæsonvarer og smagedag hver fredag. Og så holder vi af skarpe priser. Du får for eksempel lurpak til 11,95, omhu blommer eller nektariner til 25. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. Pika flødekartofler til 35. Velkommen i Meny.
7: Nogen trænger til briller, nogen har gavn af en fysioterapeut, og andre kunne have glæde af en diætist. Er du medlem af Sygeforsikringen Danmark, så har vi din ryg med tilskud til en lang række behandlinger. Også til tandlæge, vaccinationer, privatjordmor, receptpligtig medicin, psykolog og meget mere. Meld dig ind, mens du er rask på sygeforsikring.dk.
8: Kom til Fusions Jazz i Stark. Ej vel. Ingen jazz, bare nogle super dage i Stark med superpriser. Så super, at vi holder lørdagsåben den 29. august i alle forretninger. En gang til. Lørdagsåben den 29. august i alle forretninger. Stark. Sammen bygger vi professionelt.
9: Her hos Norwegian ved vi ikke, hvornår du har tænkt dig at tage på pigetur, soltur, golftur eller partur. Men vi ved, hvornår det er smart at købe billetterne. Og det er nu. Norwegians store udsalg er nemlig i gang med tusindvis af billige billetter på Norwegian.dk. Så book nu, rejs snart, flyv. Norwegian.
10: Gør indkøb til Winkøb i Fleggaard. Spar op til 49% i forhold til Danmark. 400 gram hakket oksekød, kun 33,33. 3 store glas Nutella, kun 125 kroner. Gælder til og med den 1. september. Fleggaard. Lige over grænsen.
11: Nogle bruger prisen som undskyldning. Andre går hjem og fix. Vi har nemlig lavpris til alle hver dag. Få for eksempel efterårslyng i 11 cm potte til 19,5. Eller 15 kilo grønne fingre og plænegødning til 198. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
12: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften.
13: 888. Plus 18 år, regler og vilkår gælder, og spiller ansvarligt.
0: Programmet sponsoreres af DeLulu Nightclub og Klub Skør. Book bord på DeLulu-silkeborg.dk.

0: programmet sponsoreres af Delulu Nightclub og Klub Skør. Book bord på delulu-silkeborg.dk.
1: Har du planer om nye møbler, men mangler hjælp til indretning og inspiration til dit hjem? Så kom ud til Bolignyt i Ans og lad os hjælpe og inspirere dig. Hos Bolignyt Ans har vi alt til boligen og står klar med rådgivning og hjælp. Du finder Bolignyt Ans på Østre Langgade 20 i Ans.
2: Du har styr på dit håndværk, men arbejder din hjemmeside lige så hårdt som dig? Virker den, eller koster den af kunder? Hos reklamebureauet Advisor tilbyder vi dig en gratis digital tilstandsrapport. Vi gennemgår hastighed, brugervenlighed og indhold og viser dig præcis, hvor du kan forbedre din side og få flere henvendelser. Klar indsigt, konkrete anbefalinger, ingen forpligtelser. Få testet din hjemmeside gratis på advisor.dk.
3: Nu skal du høre lyden af lave priser på studiestart. Flytteudstyr, kontormaterialer, rygsække og hvad du ellers mangler.
4: Giv dig selv et forspring. Tag til fødselsdagsfest i Bauhaus. Vi har alt, hvad du skal bruge til dine projekter, og der er masser af penge at spare. Du får for eksempel 20% på alle lamper i vores store lampeafdeling. Se flere fødselsdagstilbud i avisen og på Bauhaus.dk. Giv dig selv et forspring i Bauhaus.
5: Kom og spar hver dag hos Kalle. Spar op til 40% på dit indkøb i forhold til Danmark.
6: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. 888. Plus 18 år, regler og vilkår gælder og spil ansvarligt.
7: Disponent,
8: der
7: kommer
8: du styrer. Kender du det? Ja, velkommen i klubben. Det er ikke fedt at få en bakkepool, men heldigvis har du os. Velkommen hos GF Forsikring. Overskud til hinanden.
9: Hej, vi er vokset i firmaet, så jeg har set på den her computer inde på Elgiganten Erhverv.
10: Må jeg ikke lige spørge, hvad I skal bruge den til?
9: Møder og mails, fakturer.
10: Så vil jeg nok ikke anbefale den der.
9: Nå, hvad skal jeg så have?
10: Kom lige med.
11: Vi hjælper dig med at vælge det rigtige udstyr til din forretning. Elgiganten Erhverv. Den hjælp, du vil have, ikke bare den, du har brug for.

0: til prisen. Lige nu i Rema 1000. Schulstad det gode brød. Rugbrød eller boller. Frit valg. Kun 10 kroner per pakke. Rema 1000. Meget mere discount.
1: Programmet sponsoreres af Det Lulu Nightclub og Klub Skør. Book bord på delulu-silkeborg.dk.

0: programmet sponsoreres af Delulu Nightclub og Klub Skør. Book bord på delulu-silkeborg.dk.
1: Hos Bonsai Sushi på Søndergade får du et stort udvalg af frisklavede asiatiske sushi-favoritter i hyggelige og afslappede omgivelser. Spis i restauranten eller bestil nemt takeaway på bonsaisushi.dk. Vi glæder os til at byde dig velkommen hos Bonsai Sushi.
2: Ja, det er Botex. Goddag. Ja, vi har alt til hus, inde og ude. Gardiner, patienter, screens i alle slags. Ja, selvfølgelig også markiser til terrassen. Vi kører lige nu 20% på udvalgte varer. Book en tid til besøg af Linda, eller kom ind i butikken og se nogle vareprøver. Botex i Silkeborg.
0: Programmet sponsoreres af Delulu Nightclub og Klub Skør. Book bord på delulu-silkeborg.dk.

0: Programmet sponsoreres af Delulu Nightclub og Klub Skør. Book bord på delulu-silkeborg.dk.
1: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
2: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
3: Da jeg skulle have flexjob, stod de virkelig klar.
4: Jeg fik endelig mine feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
5: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
6: Et liv uden briller og linser starter med tryghed. Derfor vælger flest i Norden med Mira til øjenlaserbehandling. Hver anbefaling bygger på erfaringen for over 500.000 øjenoperationer. Og vi er med dig før, under og efter. Kun hos med Mira.
7: Få et vandsystem op at stå i Togo, så en hel landsby kan få rent drikkevand. Mens du spekulerer på, om du egentlig fik børstet tænder i morges. Gør meget, uden at gøre ret meget. Bliv en del af Plan Børnefonden for kun 150 kroner om måneden.
8: Godt håndværk betaler sig bedst i længden. Det gælder også varebiler. Mercedes-Benz Vito er den fleksible arbejdsmarker, der altid er klar til lidt af hvert. God kapacitet, masser af komfort og snedige digitale features som stemmestyret MBUX med dansk tale. Og hvis du også bliver lidt træt, når du står ved dieselpumpen, kan du overveje den elektriske e-Vito i stedet. Både Vito og e-Vito fås til attraktive leasingpriser inklusiv service, så du både kan få noget fra hånden og mere på bundlinjen. Læs mere om Vito og e-Vito på Mercedes-Benz.dk.
9: Nu kan du nyde en sød og knasende McFlurry fra McDonald's Malaysia i Middelfart og i resten af landet. Prøv nyhederne McFlurry med karamel og pretzel og McFlurry chokolade og pretzel hos din lokale McDonald's nu.
10: Easy fejrer verdens nemmeste 6-års fødselsdag, hvor det er dig, der får gaver. Lige nu får du faktisk et mobilabonnement for kun 6 kroner om måneden de første 2 måneder. Herefter for 129 kroner om måneden. Gælder kun denne uge på easy.dk. It's that easy.
11: Er du træt af kedelige spil? Hos CamboBet får du både skarpe odds, live betting og et spændende online casino. Alt samlet et sted. CamboBet er stolt sponsor af den danske 2. og 3. division i fodbold. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
12: Fejl sker. Også på din lønseddel. Derfor hjælper 3F hver eneste dag medlemmer med at få tjekket, at de får den rigtige løn. Meld dig ind i 3F og lad os hjælpe dig med et løntjek.
13: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
14: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
13: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
14: En ekstra ferie?
13: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
15: I Min Købmand fejrer vi fødselsdag, og du kan vinde en indkøbsvogn fuld af varer til 5.000 kroner. Hent appen, så får du automatisk et lod, hver gang du handler. Og så får du blandt andet Kærgården til 12 kroner, et stort bager Lavnis ishavsrejer til 89 kroner, og en stor pose pølsehorn til 99 kroner. Vi ses i din lokale Min Købmand.
16: Hvad er en god forsikring? Hos Alka synes vi helt enkelt, at dine forsikringer skal passe til dig og dit liv. Og dit liv ændrer sig hele livet. Derfor anbefaler vi, at du får tjekket dine forsikringer, inden skaden sker. Bestil et forsikringstjek på alka.dk eller ring 70 12 14 16. Alka. Gør det enkelt.
17: Hej, det er Niklas fra Carglass. Skal du have repareret et stenslag eller skiftet rode? Hos os er fabriksgarantien bevaret, og vi klarer også kalibrering af bilens sikkerhedssystemer. Så vi får dig sikkert videre. Book tid på Carglass.dk. Carglass Repair. Carglass
0: Replace. Programmet sponsoreres af Delulu Nightclub og Klub Skør. Book bord på delulu-silkeborg.dk.

0: Dette er Radio Silkeborg.
1: Radio Silkeborg.
2: Direkte fra papirtårnet i Silkeborg og til hele Søhøjlandet via DAB, FM og på nettet. Vi er Radio Silkeborg.

0: programmet sponsoreres af Delulu Nightclub og Klub Skør. Book bord på delulu-silkeborg.dk.
1: Crazy Days hos Bike World Silkeborg.
2: Spar tusindvis af kroner på racer gravelcykler hos Bike World. Store besparelser på hele det store udvalg af racer gravelmodeller. Det er fuldstændig vanvittigt, så skynd dig til Crazy Days hos Bike World lige nu.
3: Kjelds Pølser og Food Truck leverer maden til alle slags fester, rejsegilder, natmad, åbent hus og meget andet. Gå ind på kjeldspølser.dk og få et tilbud, eller ring 51 32 42 90. Skal der være fest? Kjeldspølser.dk.
4: Hej, det er Niklas fra Carglass. Skal du have repareret et stenslag eller skiftet roden? Hos os er fabriksgarantien bevaret, og vi klarer også kalibrering af bilens sikkerhedssystemer. Så vi får dig sikkert videre. Book tid på carglass.dk.
5: Carglass Repair. Carglass Replace.
6: Du tror sikkert, at du er alene i bilen lige nu. Men det er du faktisk ikke. For FDM er med dig hele vejen. Hvad enten det er vejhjælp, en god bilforsikring, et godt råd eller nogle af Danmarks bedste rabatter. Bliv medlem på FDM.dk for kun 62 kroner om måneden. Jo, det var en fordel til. FDM. Med dig hele vejen.
7: Altid mere at spare hos Fleggaard. Shop løs i et kæmpe udvalg med Click & Collect.
8: Nogle bruger prisen som undskyldning. Andre går hjem og fix. Vi har nemlig lavpris til alle hver dag. Få for eksempel efterårslyng i 11 cm potte til 19,5. Eller 15 kg grønne fingre og plænegødning til 198. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
9: Her er en sommerdeal, du ikke vil gå glip af. Hos Call Me får du lige nu halv pris på alle abonnementer resten af året. Du får også 2 måneders adgang til masser af streaming, så den gode forbindelse fører til alt det, du holder af. Bestil nu på callme.dk.
10: Hvad skal vi have til aftensmad?
11: Skal vi have tacos?
12: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
13: Fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
14: I Min Købmand fejrer vi fødselsdag. Og du kan vinde en indkøbsvogn fuld af varer til 5000 kroner. Hent appen, så får du automatisk et lod, hver gang du handler. Og så får du blandt andet Kærgården til 12 kroner, et stort bager Launis ishavsrejer til 89 kroner, og en stor pose pølsehorn til 99 kroner. Vi ses i din lokale Min Købmand.
0: Programmet sponsoreres af Delulu Nightclub og Klub Skør. Book bord på delulu-silkeborg.dk.

0: programmet sponsoreres af Delulu Nightclub og Klub Skør. Book bord på delulu-silkeborg.dk.
1: Hos Bonsai Sushi på Søndergade får du et stort udvalg af frisklavede asiatiske sushi-favoritter i hyggelige og afslappede omgivelser. Spis i restauranten eller bestil nemt takeaway på bonsaisushi.dk. Vi glæder os til at byde dig velkommen hos Bonsai Sushi.
0: Programmet sponsoreres af Delulu Nightclub og Klub Skør. Book bord på delulu-silkeborg.dk.

0: Programmet sponsoreres af Det Lulu Nightclub og Klub Skør. Book bord på delulu-silkeborg.dk.
1: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
2: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
1: Da jeg skulle i flexjob, stod de virkelig klar.
3: Jeg fik endelig min feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
4: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
5: Fredag den 4. september er det Tank Ekstra Dag hos Circle K. Vi forkæler vores ekstra kunder med rabat ved tankning og ladning hele dagen. Tilmeld dig Circle K Ekstra og spar. Vi ses på fredag.
6: I disse tider kan det hurtigt løbe op, når du fylder diesel på din varebil. Den elektriske Mercedes-Benz EV2 er rummelig, fleksibel og proppet med gennemtænkt digitalt udstyr, der både gør arbejdsdagen mere komfortabel og effektiv, så du både får mere fra hånden og mere for pengene. EV2 kan ikke fås med anhængertræk. Til gengæld kan den trække din bundlinje i den rigtige retning med lave driftsomkostninger og attraktive leasingpriser, der er inklusiv service. Så hvis du sætter pris på godt håndværk, kan du læse mere om EV2 på mercedes-benz.dk.
7: Et liv uden briller og linser starter med tryghed. Derfor vælger flest i Norden med Mira til øjenlaserbehandling. Hver anbefaling bygger på erfaringen for over 500.000 øjenoperationer. Og vi mætter før, under og efter. Kun hos med Mira.
8: Fødselsdag i 365 discount. Derfor får du lurpakksmør eller smørbar til 12 kroner. Mærild, lavasser eller cirkelkaffe til 49. Og 1,5 liter Faxe Kondi eller Pepsi Max til en 10'er. Vi ses i 365.
9: Er din virksomhed klar til momsfrist? Få styr på, hvad du kan trække fra på skat.dk/huskmoms. Undgå fejl og bliv klar til momsfrist den 1. september. Moms er dit ansvar, men vi hjælper gerne.
10: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
11: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
10: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
11: En ekstra ferie?
10: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
12: Det er en helt almindelig dag på arbejde. Altså, lige indtil det her sker. Ja, velkommen i klubben. Hvor der handles, der spilles. Heldigvis har vi også erhvervsforsikringer. Velkommen hos GF Forsikring. Overskud til hinanden.
13: Hey, Sten, se den forud der! Er du klar? Nu!
14: Stenslag. Ingen slår dansk bilglas. Og skal ruden skiftes, klarer vi også det. Book tid på billigglas.dk.
15: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften.
16: 888. Plus 18 år, regler og vilkår gælder, og spil ansvarligt.
17: Bauhaus holder fødselsdagsfest, og du er inviteret. Vi har samlet en masse stærke tilbud fra Danmarks største udvalg. For eksempel Anelyst Living vinylgulv til kun 189,95 per kvadratmeter. Se flere fødselsdagstilbud i avisen og på bauhaus.dk. Giv dig selv et forspring i Bauhaus.
18: Bilka holder fødselsdag, og du er inviteret. Du kan få 40% på mere end 40 italienske flasker vin, Kærgården smørbar, let eller original til en 10'er, eller tag 3 for 2 på alt VAS tøj og sko for den billigste gratis. Hvem kan? Bilka.
0: Programmet sponsoreres af Det Lulu Nightclub og Klub Skør. Book bord på delulu-silkeborg.dk.

0: Dette er Radio Silkeborg.
1: Radio Silkeborg.
2: Direkte fra papirtårnet i Silkeborg. Og til hele Søhøjlandet. Via DAB, FM og på nettet. Vi er Radio Silkeborg. Radio Silkeborg.

0: programmet sponsoreres af Delulu Nightclub og Klub Skør. Book bord på delulu-silkeborg.dk.
1: Velkommen til OK Plus Forvang. Byens bedste bilvask og billig trailerudlejning. Prøv også lykken i vores spillehal med både nye og kendte maskiner og med landets bedste udbetalingsprocenter. Besøg os på tanken i dag. OK Plus Forvang.
2: Skal dit kæledyr vaccineres, tjekkes eller opereres? Hos Dyreklinikken Vestergade får du professionel behandling og stor erfaring inden for alt fra laserterapi til sundhedseftersyn. Vi tilbyder også gratis tandtjek til både hund og kat. Besøg os på Vestergade 117 i Silkeborg eller find os online på dklv.dk. Dyreklinikken Vestergade. Tryghed for dig og dit kæledyr.
3: Skal ferien vaskes af bilen? Biltema har voksshampoo, interiørrens, polermaskiner, kort sagt, det hele. Bedst til prisen. Hos Biltema.
4: Giv dig selv et forspring. Tag til fødselsdagsfest i Bauhaus. Vi har alt, hvad du skal bruge til dine projekter, og der er masser af penge at spare. Du får for eksempel 20% på alle lamper i vores store lampeafdeling. Se flere fødselsdagstilbud i avisen og på Bauhaus.dk. Giv dig selv et forspring i Bauhaus.
5: Vi har skruet ned for prisen og op for sugeevnen. Få for eksempel en Miele støvsuger testet til 20 års brug til kun 1.399. Du sparer 36%. Kom forbi din lokale Skovsen og prøv den. Skovsen. Rådet til det rigtige.
6: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften.
7: 888. Plus 18 år, regler og vilkår gælder og spiller ansvarligt.
8: Hej, det er Amanda fra Carglass. Ved du, at vi også kan komme til dig? Skal du have et stenslag repareret, kan vi klare det hjemme hos dig eller på din arbejdsplads. Reparation af stenslag er ofte uden omkostninger, hvis du er forsikret. Book tid på carglass.dk. Carglass Repair. Carglass
9: Replace. I Min Købmand fejrer vi fødselsdag, og du kan vinde en indkøbsvogn fuld af varer til 5.000 kroner. Hent appen, så får du automatisk et lod, hver gang du handler. Og så får du blandt andet Kærgården til 12 kroner, et stort bager Launis ishavsrejer til 89 kroner, og en stor pose pølsehorn til 99 kroner. Vi ses i din lokale Min Købmand.
10: Vil du og familien også kunne surfe, streame og game uden forsinkelser? Hos Nordlys kan I få ultrahurtigt og stabilt internet til hjemmet via 5G, fiber eller kablet. Og bruge nettet alt det I vil, uanset hvor mange I er. Besøg os i butikkerne og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
11: Hvad skal jeg til aftensmad?
12: Skal vi have tacos?
13: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
0: Programmet sponsoreres af Delulu Nightclub og Klub Skør. Book bord på delulu-silkeborg.dk.

0: programmet sponsoreres af DeLulu Nightclub og Klub Skør. Book bord på delulu-silkeborg.dk.
1: Hos Bonsai Sushi på Søndergade får du et stort udvalg af frisklavede asiatiske sushi-favoritter i hyggelige og afslappede omgivelser. Spis i restauranten eller bestil nemt takeaway på bonsaisushi.dk. Vi glæder os til at byde dig velkommen hos Bonsai Sushi.
0: Programmet sponsoreres af DeLulu Nightclub og Klub Skør. Book bord på delulu-silkeborg.dk.

0: Programmet sponsoreres af Delulu Nightclub og Klub Skør. Book bord på delulu-silkeborg.dk.
1: Sunes Multiservice.
2: Ja, jeg er lige på vej til en kunde, men jeg sender en sms med det samme, ikke?
1: Sunes Multiservice.
2: Så er jeg lige midt i frokosten. Tilbud. Ja, jeg finder lige papirerne frem. Øjeblik. Det er Sune.
3: Det er fra Rådet for Sikker Trafik og Almindelig Brand. Jeg skal lige høre, har du gang i lidt for meget, når du er på job?
2: Hvad?
3: Jeg kører du bil, når du kører bil.
4: I Meny har vi altid hundredvis af varer, som i prismatcher mod Rema 1000 og Netto's normale priser. Det kalder vi hverdagspris, og de er nemme at finde i butikken. Meny, vi holder af mad.
5: Det er en helt særlig følelse at tjene sine egne penge. Men fejl sker, også på din lønseddel. Det ved vi hos 3F. For hver dag hjælper vi vores medlemmer med at få det rigtige løn. Meld dig ind i 3F og lad os hjælpe dig med et løntjek.
6: Fredag den 4. september er det Tank Ekstra Dag hos Circle K. Vi forkæler vores ekstra kunder med rabat ved tankning og ladning hele dagen. Tilmeld dig Circle K Ekstra og spar. Vi ses på fredag.
7: Et liv uden briller og linser starter med tryghed. Derfor vælger flest i Norden med Mira til øjenlaserbehandling. Hver anbefaling bygger på erfaringen for over 500.000 øjenoperationer. Og vi mætter før, under og efter. Kun hos med Mira.
8: Send børn i skole i Etiopien, mens du er travlt optaget af, om det egentlig er din t-shirt, der lugter lidt jordslået. Gør meget, uden at gøre ret meget. Bliv en del af Plan Børnefonden for kun 150 kroner om måneden.
9: Kan du dufte? Det er duften af prisfald. Matas har nemlig sat prisen fast ned på 10 ikoniske parfumer. Alt fra Prada til Armani. Bliv guidet til at finde den helt rigtige duft i en af vores butikker, eller shop nemt og hurtigt på matas.dk.
10: Nogen trænger til briller, nogen har gavn af en fysioterapeut, og andre kunne have glæde af en diætist. Er du medlem af Sygeforsikringen Danmark, så har vi din ryg med tilskud til en lang række behandlinger. Også til tandlæge, vaccinationer, privatjordmor, receptpligtig medicin, psykolog og meget mere. Meld dig ind, mens du er rask på sygeforsikring.dk.
11: Lige nu i Rema 1000. Mathilde kakaoskummelmælk. 1 liter, kun 8 kroner. Rema 1000. Meget mere discount.
12: Weekend vibes hos Mr. Green. Der er kæmpe hygge i casinoet. 18 år plus, regler og vilkår gælder, spil ansvarligt.

0: Ja, tag den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249.
1: Nogle bruger prisen som undskyldning. Andre går hjem og fix. Vi har nemlig lavpris til alle hver dag. Få for eksempel efterårslyng i 11 cm potte til 19,5. Eller 15 kilo grønne fingre og plænegødning til 198. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
2: Op til 59% i forhold til Danmark. Lige nu får du 24 doser Faxe Premium til kun 55 kroner, og 200 gram Bakkedal smørbar til kun 9,49. Gælder til og med den 1. september. Vi ses hos Kalle.
3: Programmet sponsoreres af Delulu Nightclub og Klub Skør. Book bord på delulu-silkeborg.dk.

0: lytter til Radio Silkeborg.
1: Radio Silkeborg.
2: Bauhaus holder fødselsdagsfest, og du er inviteret. Vi har samlet en masse stærke tilbud fra Danmarks største udvalg. For eksempel Anelyst Living Vinylgulv til kun 189,95 per kvadratmeter. Se flere fødselsdagstilbud i avisen og på Bauhaus.dk. Giv dig selv et forspring i Bauhaus.
3: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften.
4: 888. Plus 18 år. Regler og vilkår gælder og spiller ansvarligt.
5: Hej, det er Niklas fra Carglass. Skal du have repareret et stenslag eller skiftet rune? Hos os er fabriksgarantien bevaret, og vi klarer også kalibrering af bilens sikkerhedssystemer. Så vi får dig sikkert videre. Book tid på Carglass.dk. Carglass Repair. Carglass
6: Replace. Det er en helt almindelig dag på arbejde. Altså, lige indtil det her sker. Ja, velkommen i klubben. Hvor der handles, der spilles. Heldigvis har vi også erhvervsforsikringer. Velkommen hos GF Forsikring. Overskud til hinanden.
7: Altid mere at spare hos Fleggaard. Shop nemt med Click & Collect lige til dit bagagerum.
8: Kan du dufte? Det er duften af prisfald. Matas har nemlig sat prisen fast ned på 10 ikoniske parfumer. Alt fra Prada til Armani. Bliv guidet til at finde den helt rigtige duft i en af vores butikker, eller shop nemt og hurtigt på matas.dk.
9: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
10: Nogle gange er dagens største win en god deal. Som den nye Creamy Chili Chicken fra McD til kun 22 kroner. Den er sprød, creme og med lidt chili. Det kalder vi en winning deal.
11: Programmet sponsoreres af Delulu Nightclub og Klub Skør. Book bord på delulu-silkeborg.dk.

0: Det her er
1: Radio Silkeborg.
2: Jeg elsker, når du smiler, når du endelig er klar. Jeg elsker, når du er her, ja, når du er til det sted.

0: programmet sponsoreres af Delulu Nightclub og Klub Skør. Book bord på delulu-silkeborg.dk.
1: Godt håndværk betaler sig bedst i længden. Det gælder også varebiler. Mercedes-Benz Vito er den fleksible arbejdsmarker, der altid er klar til lidt af hvert. God kapacitet, masser af komfort og snedige digitale features som stemmestyret MBUX med dansk tale. Og hvis du også bliver lidt træt, når du står ved dieselpumpen, kan du overveje den elektriske e-Vito i stedet. Både Vito og e-Vito fås til attraktive leasingpriser inklusiv service, så du både kan få noget fra hånden og mere på bundlinjen. Læs mere om Vito og e-Vito på Mercedes-Benz.dk.
2: Få et vandsystem op at stå i Togo, så en hel landsby kan få rent drikkevand. Mens du spekulerer på, om du egentlig fik børstet tænder i morges. Gør meget, uden at gøre ret meget. Bliv en del af Plan Børnefonden for kun 150 kroner om måneden.
3: Fredag den 4. september er det Tank Ekstra Dag hos Circle K. Vi forkæler vores ekstra kunder med rabat ved tankning og ladning hele dagen. Tilmeld dig Circle K Ekstra og spar. Vi ses på fredag.
4: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
5: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
6: Da jeg skulle have flexjob, stod de virkelig klar.
7: Jeg fik endelig min feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
8: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
9: I Meny holder vi lige nu madfestival med masser af lækre sæsonvarer og smagedag hver fredag. Og så holder vi af skarpe priser. Du får for eksempel lurpak til 11,95, omhu blommer eller nektariner til 25. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. Pika flødekartofler til 35. Velkommen i Meny.
10: Hvad skal vi have til aftensmad?
11: Skal vi have tacos?
12: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.

0: Ja, tag den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249. Kom,
1: fødselsdag i 365 Discount. Derfor får du et kilo cheese i skyr til 19 kroner. En liter Mathilde kakao til 8 kroner. Flere varianter Kims chips til en 10'er. Og lurpak smør eller smørbar til 12 kroner. Vi ses i 365.
2: Er du træt af kedelige spil? Hos CamboBet får du både skarpe odds, live betting og et spændende online casino. Alt samlet et sted. CamboBet er stolt sponsor af den danske 2. og 3. division i fodbold. Regler og vilkår gælder. 18 plus spilansvarligt.
3: Kom til Superdag i Stark med superpriser. Fra den 26. til og med lørdag den 29. august i alle forretninger. 10,8 liter Dyrup Væg Pro Maling, kun 595 kroner. 2 Milwaukee Powerpack maskiner, kun 1.995 kroner. Se mere på stark.dk. Stark. Sammen bygger vi professionelt.
4: Du tror sikkert, at du er alene i bilen lige nu. Men det er du faktisk ikke. For FDM er med dig hele vejen. Hvad enten det er vejhjælp, en god bilforsikring, et godt råd eller nogle af Danmarks bedste rabatter. Bliv medlem på FDM.dk fra kun 62 kroner om måneden. Jo, det var en fordel til. FDM. Med dig hele vejen.
5: Når intet slår en god handel, er det heldigt, at tilbudsfesten stadig ruller hos din lokale Skovsen. Men skynd dig. De bedste tilbud varer ikke evigt. Klik og hent dit tilbud i dag. Skovsen. Råd til det rigtige.
6: Programmet sponsoreres af Delulu Nightclub og Klub Skør. Book bord på delulu-silkeborg.dk.

0: Dette er Radio Silkeborg.
1: Radio Silkeborg.
2: Direkte fra papirtårnet i Silkeborg. Og til hele Søhøjlandet. Via DAB, FM og på nettet. Vi er Radio Silkeborg.

0: Dette er Radio Silkeborg.
1: Radio Silkeborg.
2: Direkte fra papirtårnet i Silkeborg. Og til hele Søhøjlandet. Via DAB, FM og på nettet. Vi er Radio Silkeborg.